Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha. V torek in

0: Poslušate Val 202.
1: In 3 minute kaže ura, v nadaljevanju preverimo temperature po Sloveniji, spremenljivo do pretežno oblačno bo, z več jasnine na vzhodu, a krajevnimi plohami in nevihtami na zahodu. To je nočni program Radia SI in Vala 202. Eskobars in ni dovolj. Dobro jutro.

0: Traffic on Slovenian roads is currently flowing smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio S.

0: Dobro jutro. Pol tri ure preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 20, Maribor in Črnomelj 18, Celje delno oblačno 18, Murska Sobota zmerno oblačno 17, Novo mesto jasno 17, Slovenj Gradec 14, Postojna 16, Lesce Bled pretežno oblačno 17, na Goriškem jasno 19, ob morju 18 ter na Kredarici delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti jutri bo tokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek in v sredo bo prevladovalo sončno vreme. Izdano je še opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Premier Janez Janša je v govoru na včerajšnje srečanje članstva v Bovcu prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem za napačne stvari, če ti držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, je to malenkost, zato po njegovem ni novica za prve minute osrednjih poročil. Nekdani dolgoletni mađarski premier Viktor Orban je v ostrem govoru na dogodku v Romuniji napovedal novo poglavje o opozicijskem delovanju njegove stranke Fides. Ta mora po njegovih besedah od opozicijske drže prejeti k politiki upora. Vladajočo stranko Tisa, ki jo vodi premier Peter Mađar, je obtožil, da hoče zgraditi nov avtoritarni sistem. Mađar je v odzivu zapisal, da se nima smisla ukvarjati s padlim mafijskim šefom. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ukrajinski napad na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju in sporočilo, da je v eksploziji umrl mornar, eden pa je bil ranjen. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo obranil svoje nacionalne interese. Iran je Ukrajino obtožil, da si prizadeva za širitev vojne med Rusijo in Ukrajino. V trčenju dveh avtobusov na vzhodu Sirije je umrlo 35 ljudi, še 30 je poškodovanih. Oblasti so na pomoč poslale tudi vojaške helikopterje. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so bili v enem avtobusu pripadniki varnostnih sil, v drugem pa civilisti. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

Dobro jutro. 3:06 minut kaže ura, danes se končuje 113. kolesarska dirka po Franciji, na kateri je prvi favorit za skupno zmago naš Tadej Pogačar. Podrobnosti v športu v nadaljevanju, prispevek je pripravil Luka Hren. To je nočni program Radia Jesen, Vala 202, Zebra Dots, Walking on a Chance.

0: Radio FI.
1: Dobro jutro, 15:30. Slovenski kolesarski fenomen Tadej Pogačar je še eno etapo oddaljen od pete skupne zmage na dirki po Franciji. Včeraj se je kot premočno vodilni v skupnem seštevku prelevil v super pomočnika za Mehičana Isaaca del Tora, ki je tako obranil tretje mesto v skupnem seštevku. Sicer je kraljevsko etapo s kar 5400 višinskimi metri dobil ekvadorec Richard Carapaz. Po etapi je Pogačar povedal.
2: Ja, vedno sem cenil so tekmovce, pomočnike. Vedno sem, že kot mehan sem gledal na televiziji, tiste, ki so vlekali zadnje klance, to se mi zmer zdel častno delo. Mislim, nisem hotel z glavo skoziti z etapno zmago. Spredi so si zaslužili vse pokus, si zaslužil zmago danes, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel Carapaz, je kazal cel tur, koliko je močen, tako da nisem želel z glavo skoziti, ampak sem rajši prišel z Isaacom čez cilj. Ja, neverjetni tri tedni, res je šlo hiter. Vmes se ti zdi, da je Barcelona bila eno leto nazaj, zdaj, ko pa pogledam, se mi pa zdi, da je bila dva dni nazaj. Jutri pa v Pariz. Upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in se bomo imeli fajn in tudi malo dirkal.
1: Kolesar je danes v Parizu čaka zaključna 21. etapa, ki so jo organizatorji zaradi požarov v Franciji skrajšali za 50 km. Vozilo se bo le v središču Pariza, najbolj zanimivi pa bodo zaključni trije kroge čez Montmartre in nato atraktiven spust po tlakovani cesti do cilja. V skupnem seštevku ima Pogačar skoraj 6 minut in pol naskoka pred Belgijcem Remkom Evenepoelom, medtem ko Del Toro zaostaja slabih 10 minut. Zadnja etapa se bo pričela ob 17:50.
0: Sport na Radio FI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Stevanović meni, da Mijič nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar še ni preteklo pol leta od državnozborskih volitev, zato bi v primeru njegovega odstopa Resnica izgubila poslanski mandat. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja tudi več drugih požarov, eden tudi blizu Valencije na vzhodu države, ki je včeraj terjal prvo smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Kot je še povedal, so ugotovili, da Rusija svoje satelitske posnetke z Bližnjega vzhoda posreduje Iranu, da bi mu omogočila izvajanje napadov v regiji. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar pa je uresničil svojo napoved in moštvenemu kolegu Isaku Del Toru pomagal potrditi skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja dirke. Današnja sklepna etapa bo krajša in bo v celoti potekala v okolici Pariza. Oblasti so namreč zaradi požarov del policistov z dirke premestile na krizna območja. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

0: LP in The One That You Love. Dobro jutro, minuta je čez pol peto. Zadnja nedelja v juliju po koledarju označuje mednarodni dan Bari, posebnih mokrišč, kjer voda stalno ali občasno zastaja. Na njih rastejo rastline, ki imajo rade vlago, iz njihovih odmrlih delov pa skozi dolga leta nastaja šota. Strokovnjaki ob tem dnevu opozarjajo na njihovo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. V času poletnih vročinskih valov pa je ta poseben tip mokrišč bistven tudi za shranjevanje vode. Večji del Bari je v Sloveniji zavarovan z naravovarstvenim območjem Natura 2000, pri nas pa poznamo nizka, visoka in prehodna barja. Najdemo jih na primer na Pokljuki, Pohorju, Jelovici, Ljubljanskem barju, pri Zelencih in na Cerkniškem jezeru.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja. V središču Berlina je sinoči med parado ponosa vozilo zapeljalo v množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 17 je poškodovanih, od teh več huje. V teku je obsežna policijska akcija iskanja osumljenca, ki ga je policija identificirala kot člana islamistične celice v Berlinu. Berlinski župan Kai Wegner je incident označil za napad na svobodno in odprto družbo. Izrael na Zahodnem bregu izvaja obsežne operacije, potem ko so bili v petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 izraelska vojaka. Vojska je včeraj v vasi v bližini Nablusa, kjer je v petek izbruhnilo streljanje, aretirala skoraj 50 Palestincev in preiskala več kot 70 domov. Medtem je Izrael včeraj izvedel tudi vrsto napadov na Gazo. Ubitih je bilo najmanj 8 Palestincev, več je ranjenih. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč prebivalcev. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. Skupno je zgorelo že skoraj 98 tisoč hektarjev površin. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Po državi sicer divja več požarov, med drugim v bližini Valencije, v katerem je včeraj umrl moški. Na uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Mura na Fazaneriji z 1-0 premagala Olimpijo. Po kar 12 medsebojnih tekmah so Ljubljančani v novi sezoni še brez zmage. V praznem Ljudskem vrtu je Maribor s 3-0 odpravil novinca v ligi, ekipo Brinje Grosuplje. Danes bo Koper gostil Radomlje, Bravo pa Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. V Ljubljani so zaradi prometnih nesreč v obe smeri zaprte Dunajska, Topniška in Samova cesta. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu zaradi okvare vozila promet oviran. Na regionalni cesti Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica je v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve ob občinskem prazniku popolna zapora. Obvoz poteka po državnih cestah Lenart Trate in Zgornja Ščavnica Dražen Vrh. To so bila poročila, še nekaj sekund in 4 minute bodo čez 5.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je obsodil prenos podjetja Progrost do poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča in podaril, da od Mijiča pričakuje poravnavo vseh obveznosti do delavcev in prevzem odgovornosti. Kot je dodal, bodo izvedli vse potrebne politične korake, da oktobra ne bo več poslanec, sedaj s svojimi številnimi aferami dokončno prestopil mejo. V središču Berlina je sinoči med parado ponosa vozilo zapeljalo v množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od teh več huje. V teku je obsežna policijska akcija iskanja osumljenca, ki ima po navedbah policije povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov, ter da že potekajo priprave na njihov sprejem. Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. Ponoči je ruska vojska na Kijev izstrelila več balističnih raket. V več soseskah so izbruhnili požari, a morebitnih smrtnih žrtvah ne poročajo. Predstavniki jemanskih hutijevcev in saudska delegacija so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemensko provinco Hodajda. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa, ki bo zaradi požarov skrajšana in bo v celoti potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar je na včerajšnji 20. kraljevski etapi potrdil rekordno 5. skupno zmago na turu. Na novem usponu na Alp d'Huez je bil sicer 4., zmagal je Richard Carapaz. Pred drugo uvrščenim Remkom Evenepoelom ima Pogačar 6 minut in pol prednosti. Spremenljivo bo, že zjutraj bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale čez dan in v večer. Največ jih bo na zahodu ter jugu države. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno.
2: Jutro, tole so podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve zaprta do 16.
3: To je Nov dan na valu 202.
2: Ja, za vsaj eno ploho, bolj plohico vem, ki je že nastala zunaj, sicer pa je prijetno, upam, da je prijetno tudi kjerkoli ste vi. Srečno pot, lahko tudi šele v noč, saj je vendarle nedelja. Mi na valu 202 gremo kar do sonca, zda fenomena. Dobro jutro.

Da, fenomena na valu 202, kjer bova velik del nedelje z vami, Igor Kropec za mešalno mizo, jaz sem Nataša Štefe, muziko nam izbira Andrej Karoli. Nadaljujejo Gorillaz.

No, pa poglejmo, kaj so izmerili in opazili ob 6. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, rahlo dežuje 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 16, Slovenjgradec pretežno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto tudi pretežno oblačno pri 16, Postojna zmerno oblačno 16 stopinj, Rateče 12, Ravne na Koroškem in Velenje 15 stopinj, Celje 18, Hrastnik 20, Maribor 17, Ptuj 22, Črnomelj 16 stopinj, Kočevje 14, v Ilirski Bistrici 11 stopinj in v Kopru 21 stopinj Celzija. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature od 22 do 28 stopinj Celzija, torej en velik vdih pred novim vročinskim valom. Sicer pa podrobneje o vremenu z dežurnim vremenoslovcem približno 15 pred sedmo. Dobro jutro.

0: Ne, naivni morda, nori pa ne. Tole bo športna zgodba.
1: Športna zgodba.
0: Po svetovnem nogometnem prvenstvu so ZDA, točneje Oklahoma City, gostile še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je končal s sinočnimi nastopi v kajakaškem krosu. Bodoče olimpijsko prizorišče iger Los Angeles 2028 se zdi skoraj da nared. Tudi o tem v naslednjih minutah Marko Pangarc.
2: Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah je v Oklahomi končano. Prvenstvo je bilo tokrat sredi sezone prilagojeno letnemu času in času, v katerem bodo čez dve leti olimpijske igre. Oklahoma City bo gostila tekme slaloma na divjih vodah in pa tudi tekme v softballu. Včeraj je za zaključek druženja vse nagovorila tudi ambasadorka olimpijskih iger v Oklahomi, Nadja Komaneči. In kaj je to prvenstvo prineslo globalno in pa tudi slovenskemu divje vodaškemu športu? Globalno so tekmovalci lahko v pravih tekmovalnih pogojih izkusili večji del tega, kar jih čaka čez dve leti. Prostora za veliko večino tekmovalcev in tekmovalk pa ne bo ob zelo striktnih pravilih. Tudi v Parizu je vsaka država udeleženka imela le en čoven v posamični kategoriji. Tekme svetovnega prvenstva pa so potekale na progi, ki ne bo olimpijska. Za olimpijske medalje se bodo tekmovalci borili na sosednji, praktično usporedni progi, ki je nekoliko drugačna in ni še dokončana. Pasja vročina, kot temu rečemo, je bila še največja težava in izziv. Temperature so bile visoke. Nase je opozorilo kar nekaj mladih tekmovalcev, ki so v sponu. Avstralka Jessica Fox je ostala brez medalje v kanuju in krosu. Drugače pa je njen niz izjemen. Britanec Clark je bil tudi v podobnem ritmu. Omenjena dva spadata med izkušene tekmovalce. Slovenska vrsta bo Združene države zapustila mešanih občutkov. Zlata kajakaška moštvena medalja je bila v prvih dneh prvenstva, v zaključku so manjkali finalni nastopi. Le Benjamin Savšek se je uvrstil med 12-terico najhitrejših kanuistov, Lan Tominc je bil na robu finala, prav tako pa Hočevarja in Božič. Prvenstvo je bilo v primerjavi s preostalimi za slovensko vrsto razočaranje, predvsem v posamičnem programu. Tako mlajši kot izkušenejši del se je ujel v zanko, teh je bilo na progi sicer kar nekaj, sezona pa se bo nadaljevala v mesecu septembru s predzadnjo tekmo svetovnega pokala v Franciji.
1: Kolesarska dirka po Franciji.
3: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
1: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
4: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
1: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Predsednik Resnice Stevanović napovedal, da Mijić od oktobra ne bo več poslanec. Napad v Berlinu, kombi zapeljal v množico, eden mrtev, več poškodovanih. Več kot 300 tisoč ljudi pobegnilo pred gozdnimi požari v Franciji in Španiji. Pred kolesarji na dirki po Franciji še zadnja etapa, Pogačar si je zagotovil peto zmago.
2: Tole pa so aktualni podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Srečno in previdno pot želim z vala 202, 7, no, ne bomo računali, zdaj je 6 in 35.

0: 14 do 7, ja, nevihtno in plohno, pravzaprav kar deževno, lepše rečeno, se nam obeta ali cel dan in kako bo jutri, več o tem zdaj z nami Eva Bezek z Agencije za okolje. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se je seveda nedelja, jutro je do 10. Kakšno bo tole, že zjutraj nekaj, čemur sploh ne vem, če bi rekla ploha.
1: Ja, jaz sem te bo rekla par kapljic.
0: Ja, jaz sem bila že zelo v skrbeh, a zdaj pa ne morem s kolesom oziroma z eno rokam, ampak je bilo takoj konec.
1: Ja, mislim, da bomo tudi domov lahko šli s kolesom, no, brez skrbi. Vsaj tukaj le v Ljubljani in proti severovzhodu Slovenije nekako bo najverjetneje tudi danes čez dan večinoma, no, tako nekako ostalo suho. Namreč dogajanje danes vremensko je povezano in se vrti okoli šibkega ciklonskega območja nad severno Italijo. Tam imajo že danes, že odkar sem jaz v službi, kar burno dogajanje in to se bo počasi pomikalo proti vzhodu. Sedaj, mi imamo pri tem vseeno nekaj sreče, namreč nevihte bodo kar močne, ampak zaenkrat kaže, da jih bo večina šla južno od nas, tako da nekako bo Hrvaška obala bolj na udaru kot mi. Je pa vseeno pri nas, no, torej danes, še posebej že zgodaj popovdne in morda tudi že pozno dopovdne, torej primorska obala in tudi severna primorska nekako danes najbolj na udaru za te tudi kakšne nevihte in tudi lahko jih spremljajo nalivi, tako da če, saj veste, malce več je kampiranja, zunanjih dejavnosti, tako da se splača malce bolj poudariti. Je pa tako, no, da bo pa pihal jugozahodni veter ob vsem tem.
0: Se pravi, ta nevarnost tudi ob hrvaški obali, če govoriva, je, da ne vem, v kempih je bolje iti morda tudi v notranje prostore, oziroma da spremljajo, ne?
1: Ja, tako predvsem spremljanje radarske slike, no, sedaj imajo na Hrvaškem tudi odlično pokritost, tako da smo lahko res pripravljeni, že če samo to spremljamo. Kar pa se tiče potem za naprej, no, že po noči, ko tole mine, se bo ozračje umirilo, začelo se bo jasniti in potem, saj veste, kaj nas čaka, vročinski val.
0: A že to vtorek?
1: Ja, nekako jutri, no, ponedeljek, še kakšna tako malce spremenljiva oblačnost in tam mogoče kakšna kapljica dežja, kratka nevihta, potem pa ja, od torka naprej, sončno in vroče vreme, zelo stabilna vremenska slika bo, zopet bomo v območju visokega zračnega tlaka, temperature bodo najverjetneje še više kot v prejšnjih vročinskih valovih v tem letu, ampak o temu pa verjetno še na dolgo in široko v naslednjem tednu.
0: Ja, zagotovo. Eva Bezek, hvala, danes torej na široko odpremo okna, dobro prezračimo in
1: tako
0: vdihnemo.
1: Je.
0: Hvala in prijetno nedeljo vam želim.
1: Hvala, enako, lepo zdrav.

spet zabolel. In mala Rozalija rekla je moje ime. Mali brat ni več tak mali, starši so postali stari starši. Jaz pa še vedno

0: oči. Jaz pa še vedno isti.
1: Dem in še vedno isti butec, ja, besede verjetno lahko uporabite tudi med poslušanjem jutranje kronike, ki se tudi na Valu 202 začne ob 7, torej čez 7 minut. Do tam pa namenimo muziko na Valu pomembnejšim zadevam. Dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Pred kolesarji na dirki po Franciji je še zadnja etapa, ki bo krajša in bo potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar se bo petič upisal na seznam zmagovalcev in tako izenačil rekord po številu skupnih zmag. Pred zadnjim dnem je povedal:
2: upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in samo imeli fajn in tudi malo dirka.
1: Več pa v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi:
3: v Berlinu med parado ponosa kombi zapeljal v množico, eden mrtev, več poškodovanih. Obsežni požari v Franciji in Španiji še niso pod nadzorom, pred ognjem zbežalo že več kot 300 tisoč ljudi. Zaradi blokad v Hormuški ožini in Rdečem morju bi se lahko cene nafte podvojile. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu.
1: Z vami so Sanja Rejc in Tatjana Popovič. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović se je včeraj prvič odzval na novo afero poslanca Borisa Mijiča. Ostro je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežnica. Kot je dejal, je Mijič to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, Resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal je:
4: izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
1: V središču Berlina je sinoči med parado ponosa kombi zapeljal množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od tega več huje. V teku je obsežna akcija iskanja osumljenca. Policija uporablja helikopterje in toplotne kamere. Akcijo so razširili na celotno mesto. Po navedbah policije so identificirali osumljenca.
5: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
1: Kot je dejal predstavnik berlinske policije, je osumljenec znan policiji in ima povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Kot je še dodal, bodo najverjetneje danes za pomoč pri iskanju zaprosili tudi javnost. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. V Franciji in Španiji se gasilci trudijo obvladati gozdne požare, zaradi katerih je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
3: Na jugozahodu Francije močni vetrovi požar potiskajo proti mestu Bordeaux. Pristojni so sporočili, da ognjeni zublji še zdaleč niso pod nadzorom, sinoči so odredili evakuacijo še 55 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke so zaradi požarov skrajšali današnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Zaradi aktivacije dodatnih policijskih sil in reševalcev jih bodo del z dirke premestili na krizna območja. V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer pomagala gasilcem v okolici Madrida. Po državi sicer gori več požarov, v bližini Valencije je v požaru umrl moški.
1: Vojna z Iranom se je ta konec tedna razširila kljub premoru v ameriških napadih, saj so jemenski hutijevci, ki podpirajo Iran, napadli saudske naftne objekte v obali Rdečega morja. Iran pa je Ukrajino obtožil, da je napadla eno od njegovih plovil v Kaspijskem morju. V napadu je bil ubit mornar. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo branil svoje nacionalne interese. Na zagovor je poklical ukrajinskega odpravnika poslov. Jemenski hutijevci so pred tednom dni uvedli morsko blokado Saudske Arabije v Rdečem morju, odgovor na 12 let trajajočo saudsko, kopansko, morsko in zračno blokado Jemna. Hkrati pa blokada vpliva tudi na konflikt med ZDA in Iranom. Dvojna zapora Hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in bi lahko sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Pervanje.
6: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v Hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Savdska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkoder jo je nato po večini izvažala predvsem v Azijo. Potem, ko je lani po tej poti pretakala manj kot milijon sodov nafte dnevno, danes dosega že približno 4,7 milijonov sodov nafte na dan, oziroma kar 75% svojega celotnega dnevnega izvoza. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest, kar najbolj prizadane najrevnejša gospodinstva. Med državami pa vzhodno Azijo, ki je najbolj odvisna od uvoza z Bližnjega vzhoda. Višanje cen nafte pa je koristilo ZDA in Rusiji. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v taistih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem

0: Хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня.
1: Кот і Деа, Русія желі сприїти ще 30 тисяч вояків із Сіверної Кореї. Приправи на їхов приход подажі потикаю. Сіверна Корея се прав тако приправлю, даби Русії добавила ракетні системи. Кот і ще Деа, Зелінський, то судолування не огрожа ле України, ампак усе азійські держави, які са досигу сівернокорейських ракет. Се Русія учи Сіверна Корея, како водити війну.
2: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa v eni najnevarnejših bolezni vinske trte, zlatni trsni rumenici. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih in narodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim obveznim zatiranjem ameriškega škržantka v razmejenih območjih. V kmetijsko-gozdarski zbornici vinogradnikom svetujejo, naj redno pregledujejo vinograde in ob sumu na bolezen poiščajo pomoč pri kmetijskih svetovalcih. Jernej Kadrolec.
3: Dovoljeni insekticidi so manj učinkoviti kot v preteklosti, zato je še posebej pomembno upoštevanje rokov zatiranja. Kot lahko preberemo v prognostičnih obvestilih na agrometeorološkem portalu, je tretje tretiranje na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine treba opraviti v tem času do 4. avgusta. Izvajanje zakonsko obveznih ukrepov bo preverjala fitosanitarna inšpekcija. Resni pridelovalci grozdja in vina okužene trte dosledno izkopljajo in odstranijo iz vinogradov. Eden takih je tudi mladi prevzemnik družinske turistične vinogradniške kmetije na Dolenjskem, Janez Colnar.
4: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne špreca proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, pa ta, da ljudje, ko se odloči, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradniškim vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se prav zaraščati, skržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
3: Pri Colnarjevi sicer za škropljenje uporabljajo sistem elektrostatike, ki zmanjša škropljenje za polovico. Za zdrav in dober pridelek največ pozornosti namenjajo prehrani trte in zdravim tlom. 3 leta že uporabljajo meritve in analize pametnega preciznega kmetovanja in to storitev ponujajo tudi drugim.
4: Se pravi, pametna analiza ta ali potle naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce.
3: Kot pravi, se na ta način pridela boljšo in več hrane na naravi prijazen način.
1: Kako precizno kmetovanje in nove tehnologije zmanjšajo porabo škropiv in povečajo učinkovitost kmetovanja, ter zakaj je v vinski kleti nepogrešljiv laboratorij. O tem in o drugih kmetijskih temah bomo govorili v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija in na programih Radia Koper in Radia Maribor. Še v kulturi, 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu, se festival ne ozira samo proti svojemu izvoru, temveč poskuša znova določiti tudi meje lastnega repertoarja. Danes bo prva operna premiera festivala, ko bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo, tragično opero Rienzi. Nekaj podarkov je zbral Dejan Jurovič.
5: Jubilejna zanimivost Rienzi vstopa na festival, ki je svojo umetniško identiteto večino zgodovine gradil na omejenem kanonu 10 Wagnerjevih zrelejših del. Toda kateri Rienzi bo pravzaprav uprizorjen? Prvi problem nove uprizoritve ni režijski, temveč filološki. Bayreuthska različica za leto 2026 zato ni rekonstrukcija nekoč obstoječe dokončne partiture, temveč izvedbena hipoteza, poskus, kakšno podobo bi delo lahko dobilo, če bi ga Wagner okoli leta 1871 dokončno uredil. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, ki pravi, da gre za poseben zgodovinski trenutek, ko bodo te note prvič zazvenele v festivalni dvorani in poudari, da brez Rienzija ne bi bilo Nibelungovega prstana, niti Parsifala. Naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager, režijo pa podpisujeta Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka, ki opero Rienzi označujeta za Wagnerjevo najbolj politično delo in prav tisto delo, ki je Hitlerja tako močno navdihnilo. Opero označujeta za toksično in nevarno, zlasti če se zavemo, s kom jo povezujemo. Bayreuth je po njunih besedah pravi kraj za takšno soočenje, saj je bil festival vedno tudi velika politična inscenacija.
1: Toliko v nedeljski jutranji kroniki, na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan.

0: skrajšano etapo se bo danes v Parizu končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je pred peto zmago v sedmih letih. Iz Francije Dale Rupar.
1: V predzadnji etapi, ki je bila s 5500 višinskimi metri tudi kraljevska, se kralj svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar ni spustil v boj za etapni uspeh. Večji del zaključka je bil ob mlajšem kolegu iz moštva Emiratov, Mehičanu Izaku Del Toru, ki ga je pripeljal na današnji zaključni zmagovalni oder in do bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. To je zmotilo marsikaterega domačega gledalca, čež da je s tem kroju ta vrstni red. Tadej Pogačar je bil vidno znova najboljši v karavani. Svojo odločitev zadnje sobote na turu pa je takole razložil.
2: Nisem hotel z glavo skoziti za etapno zmago. Spredi so si zaslužili vse pokus, si zaslužil zmago, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel karapas, tudi je kazal cel tur, koliko je močen.
1: To, da se Pogačar ni vmešal v boj za dnevni uspeh, je znal izkoristiti ekvadorec Richard Carapaz, ki je v zaključku ob dveh padcih Američana Sepa Kusa prišel v spredje. Današnja etapa bo omejena zgolj na Pariz, saj zaradi številnih požarov v Franciji prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev na predvideni trasi.
0: S kajakaškim krosom se je v Oklahoma City končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divih vodah, ki ga je na prizorišču spremljal Marko Pangrc.
3: Alena Marks in Čeh Vid Prindič sta v zadnjem tekmovalnem dnevu vzela še zadnji zlati medalji v olimpijski disciplini krosu. Švica je prišla do svoje prve medalje, Marksova je sedma svetovna prvakinja v tej disciplini, Prindič pa je prekinil prevlado Britanca Clarka, ki se je moral zadovoljiti zmago v malem finalu. Češka je v Oklahoma rekorderka po številu medalj, ima jih sedem, od tega tri zlate, med dobitnicami tudi Slovenija, zlato, moštveno, kajakaško. Včeraj slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, je pa vse medaliste za zaključek svetovnega prvenstva nagovorila Nadja Komaneči, ambasadorka olimpijskih iger v Oklahoma Cityju.
0: V uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev so dobili gostitelji. Mura je z 1-0 premagala Olimpijo, pred praznimi tribunami Ljudskega vrta pa je bil Maribor s 3-0 boljši od Brinja iz Grosuplja. Več Marko Cirman.
4: V kakovostno precej slabi tekmi so krajšu potegnili znova zelo slabi Ljubljančani. Mura je povedla že v 12. minuti, ko je po predložku Korošca nesporazum vratarja Olimpije Viduška in branilca Rističa v kazenskem prostoru izkoristil Robert Čakš, ki je zadel svoj prvi gol spet po več kot dveh letih v prvi ligi. Olimpija je jalovo napadala, bila nepovezana in brez zoba, ob koncu polčasa pa imela srečo, ko je Butič stresel prečko ljubljanskih vrat. V drugem polčasu ljubljanskega odziva od nikoder, Mura pa je več kot treh letih oziroma 12 zaporednih medsebojnih tekmah vendarle znova ugnala Olimpijo. Trener Mure Mitja Merec.
5: Težka, čvrsta tekma, mislim, da zdaj neke lepote nogometa ni bilo. Olimpija je imela posesa, pa nekih zdaj, bom rekel, priložnosti si niso pripravili, tako da ta del je bil dober, nismo prejeli zadetka, tako da ja. Pridajo take tekme in moraš zborbat, po domače povedati in pol ti nogomet vrne.
4: V drugi tekmi večera sta se pomerila Maribor in Brinje. Vijoličasti sicer niso blesteli, Grosupeljčani so bili dolgo enakovreden tekmec, a popustili v drugem polčasu. V prvem je za Maribor zadel Mbondo, v drugem sta bila natančna še Čipamba in Cipot. Danes bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Tekma Aluminij Celje je zaradi evropskih obračunov klubov dveh različnih tekmovanjih predstavljena.
0: V Budimpešti bo danes dirka Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. V češkem Loketu pa se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili motokrosisti.
6: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: In Eva Bezek.
8: Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
9: Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Pred počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Žale-Carja vas in Šempeter proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Mariborski vzhodni obvoznici je med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču prav tako oviran promet. Ura je 7:17.
10: Dirka po Franciji.
11: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
10: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga... Ja, na joj.
10: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
12: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
13: Tako, novice imamo, tudi če kakšne ne bi želeli, nedeljo, še povsem svežo in neodprto, pa pred nami. Naj nas vodi naslov naslednje, vzem si čas. Dobro jutro.

0: Pa smo tu, tole je bil, oziroma takšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno jasno 14, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto pretežno jasno tudi 16 stopinj, v Postojni stopinjo več, Rateče 13, Ravne na Koroškem 15, Velenje 17, Celje 19, Hrastnik 20 stopinj, v Mariboru 19, Ptuj 22, Črnomelj 17, Kočevje 14, v Ilirski Bistrici svežih 12 stopinj in v Kopru 22 stopinj Celzija. Nevihte in plohe se obetajo danes za še kako žejno zemljo. Največ na zahodu in jugu države, dobro torej prezračite domovanje v sredi prihodnjega tedna, nam bo namreč znova prevroče.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Bo francosko-kolumbijski znanstvenik Carlos Moreno, ki je mednarodno uveljavljen urbanist, postal šele v zrelih letih. Prešinila ga je zamisel o decentraliziranem policentričnem mestu bližine in zasnoval je model 15-minutnih mest, ki ga je pod vodstvom nekdanje županje Pariza Anne Hidalgo začel uresničevati v praksi. Pariz je v zadnjih 12 letih postal do pešcev in kolesarjev prijazno mesto. Pariške soseske pa so postale prijetnejše, bolj zelene, varnejše in prijaznejše za življenje ljudi. In zato je zelo zaslužen nekdani kolumbijski gverilec Carlos Moreno. Z njim se bo na Valu 202 pogovarjal Miha Šval.
0: V nedeljo ob 10.45.

Čau, Hamo, mali mož je bil naslov tele slišane, ko smo pri tem hecno, kako se včasih reče, da poslanci odločajo samo po svoji vesti in da skoraj da nimajo nič stranko, včasih so pa samo del strankarskega mandata in je njihova izvolitev na nek način sploh ne njihova, ampak samo mandat stranke. No pa hecno tudi, kako včasih, ko gre za moč ljudi in demokracijo, oblastnike skrbi stroški, recimo povezani z nadomestnimi volitvami. Sta pa vsaj obsojanje in običajna preračunljivost še vedno zelo poceni.

Srce Boris na valu 202, zadnjo nedeljo v juliju z vami drživa Igor Kropec za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe, muziko nam je izbral Andrej Karoli, tole bo Dua Lipa, pa še nekdo.

8 je in na valu 202 je zdaj čas za tri v vrsto. Danes 83. rojstni dan praznuje Sir Michael Philip oziroma Mick Jagger. Legendarni angleški glasbenik, pesnik, igralec in filmski producent, najbolj znan kot karizmatični frontman in ustanovni član kultne rock skupine The Rolling Stones. Njegovo gibanje in energija na odru sta pravzaprav študijski predmet. Njegova kariera traja že več kot 60 leti, velja pa za enega najbolj priljubljenih in vplivnih frontmenov v zgodovini rock glasbe. In če je bilo zgodnje obdobje v znamenju seksa, drog in rock'n'rolla, je v zadnjih desetletjih Jagger tako rekoč zgled zdravega načina življenja. Sicer pa so ocene, da med povprečnim nastopom na odru preteče oziroma prehodi razdaljo med 5 in 12 miljami oziroma med 8 in skoraj 20 kilometri. Jagger je večino pesmi skupine The Rolling Stones napisal v sodelovanju z glavnim kitaristom Keithom Richardsom. Njegovo avtorsko sodelovanje velja za enega najuspešnejših v zgodovini rock glasbe. Revija Billboard je Micka Jaggerja uvrstila na prvo mesto lestvice najboljših rock pevcev vseh časov in zapisala, citiram: "Nihče nima takšnih gibov kot Jagger, pa tudi ne takšnega glasu, podobe, modnega sloga ali izjemno trajne karizme. Mick Jagger tudi po tolikih letih še naprej pooseblja ne le skupino Rolling Stones, temveč rock'n'roll sam." Lahko še kaj dodamo? Seveda, muziko. Tokrat izjemoma tisto brez Keitha Richardsa. Slišali bomo Lucky in Love z Jaggerjevega debitantskega solo albuma She's the Boss iz leta 1985, pa Visions of Paradise z njegovega četrtega samostojnega albuma Goddess in the Doorway iz leta 2002, takoj za začetek pa tudi z debitantskega albuma iz sredine 80-ih skladbo Heart Woman. Trikrat na valu 202, vse najboljše za 83. rojstni dan, spoštovani Mick Jagger.

Sir Michael, Mick Jagger, Lucky in Love pa Visions of Paradise in Hard Woman, tri skladbe Jaggerja z njegove solistične poti, ob tem, da je danes dobra priložnost, da si zavrtite tudi morda kak album iz bogate diskografije skupine The Rolling Stones. Če nič drugega, je en od odgovorov Beatli ali Rollingi, ampak Rollingi so še vedno tu. Zadnji album Four and Tongues so izdali julija letos. Res neverjetna karjera. Vse najboljše torej Miku za 83. rojstni dan, v nadaljevanju pa v domače vode. Tole so Koala Voice.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vede, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Novice. V Berlinu iščejo osumljenca, ki je zapeljal množico ljudi na paradi ponosa. Tadej Pogačar po peti naslov na turu na skrajšani trasi zaradi požarov.
6: Ura je 8:30.
5: Dobar dan, želim Sara Lotrič. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj obsodil prenos podjetja Progros poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanovič meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru.
7: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
5: Če bi Mijič odstopil zdaj, po Stevanovičih besedah ne bi bilo odgovorno do volivcev, saj bi stranka izgubila poslanski mandat. V središču Berlina je sinoči med parado ponosa kombi zapeljal množico. Ubit je bil en človek, 16 jih je poškodovanih, od teh več huje. V teku je obsežna akcija iskanja osumljenca.
8: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
5: Kot je dejal predstavnik berlinske policije, je osumljenec znan policiji in ima povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Dodal je, da bodo za pomoč pri iskanju najverjetneje zaprosili tudi javnost. Današnji dogodki v okviru parade so odpovedani. V Franciji in Španiji se gasilci trudijo obvladati gozdne požare, zaradi katerih je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije močni vetrovi požar potiskajo proti mestu Bordeaux. Sinoči so odredili evakuacijo še 55 tisoč ljudi. V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer pomagala gasilcem v okolici Madrida. Po državi sicer gori več požarov, v bližini Valencije je v požaru umrl moški. Iran je obtožil Ukrajino, da je napadla eno od njegovih plovil v Kaspijskem morju. V napadu je bil ubit mornar, še en je ranjen. Teheran je na zagovor poklical ukrajinskega odpravnika poslov. Ukrajina trdi, da je napadla ruske ladje, ki so prevažale vojaški tovor povezan z Iranom. Predsednik Volodimir Zelenski pa pravi, da Rusija pomaga Iranu pri njegovi vojaški kampanji na Bližnjem vzhodu. Zadnja etapa kolesarske dirke po Franciji bo v Parizu krajša od 100 km, saj zaradi številnih požarov državi prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj policistov, ki so potrebni za kolesarsko dirko. Tadej Pogačar, ki je včeraj pomagal do tretjega mesta moštvenemu kolegu Mehičanu Izaku del Toru, se bo petič upisal na seznam zmagovalcev. Pred zadnjim dnem je povedal.
9: Neverjetni tretji tedni, res je šlo hitro. Vmes se ti zdi, da je Barcelona bila eno leto nazaj, zdaj, ko pa pogledam, se mi pa zdi, da je bila dva dni nazaj. Pa Pariz, upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in samo imel fajn in tudi malo dirka.
5: Darko Jurgič je obstal v četrtfinalu turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Braziliji. Za preboj med četverico ga je 3-0 premagal Japonec Yukiya Uda. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države, na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
10: Sledijo pa še podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko cesto. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve zaprta do 16. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
2: Alfa, na valu 202, 17, 16 pred 9. Uršula Zaletel je v četrtek v globalni vasi poklicala Nežo Strenčan v Avstralijo, v Darwin. To je mestece v severnem teritoriju, na južni polobli, kar pomeni, da je zelo vroče in zelo vlažno tam podnebje. Že prvi dan se je odločila, da to ne bo zanjo. No, potem pa je tretji dan dobila Neža Strenčan zelo zanimivo službo.
3: V bistvu, ko sem prišla, sem imela zelo veliko srečo, ker sem našla oglas za, da iščejo ljudi, ki bi delali na farmi biserov. Mislim, da sem prišla v nedeljo, v torek sem že imela službo. Zatem so me že poslali na letališče. Mislim, to je bilo pa me taka dogodivščina, ker si dejansko sedeš na majhno letalo, ker je nekaj 6 do 10 ljudi maksimal. Poletiš in ti rečejo pač 2 uri bomo zaletele pa pol in potem pristaneš na vodi v zalivu sredi popolnoma neokrnjene Avstralije, zahodna obala Avstralije. Skočiš v čovn, s čovnom se odpelješ do zaliva oziroma na kopno in tam je postavljen par kontejnerjev in hišk in potem tam živi, v tistem času, ko sem bila jaz, nas je bilo okrog 25 vse skupaj, v enem dobi sem bila samo jaz, ena punca in sami fanti, ker pač za delo na farmi biserov moraš biti kar tudi močen. Kako to zgleda v bistvu? Dejansko gojijo ene izmed najlepših in najdražjih biserov na svetu. To je, so velike, dolge linije v zalivih, kjer imajo obešene mreže, v katerih so noter školjke. In te školjke v bistvu sfiltrirajo tudi 10.000 litrov vode na dan. Gojijo jih 2 leti in jih potem poberajo in potem školjk ne vržejo stran, ampak jih dajo nazaj v vodo, ker vsaka školjka lahko gre 3-4 krat se ponovno v bistvu uporabi.
4: In kaj ste vi, Neža, počeli? A ste pobirali te školjke, luščili bisere? Kaj je bila vaša naloga?
3: Prvotno sem je šla z namenom, da bom jaz to počela, da bom v bistvu čistila te velike vrvi, alg in vseh stvari, ki se primejo na te školjke. Na koncu sem pa v bistvu ostala na kopnem in sem v bistvu skrbela za vse, kar se dogalo od vrtnarstva, malo v kuhni pomagala, skrbela za VIP goste, ki so prihajali s helikopteri in z jahtami in tudi križarke so se kdaj ustavile tam. So šli na pogled si, kako se te školjke gojijo, kako se pobirajo. Potem za nami, za tem kempom, ki smo bili, je bil ogromne ostanki in risbe aboriginov na skalah in na jamah, čista izvirska voda, ker je to neokrnjena narava, ki ti se v bistvu ne moreš drugače kot s čovnom ali s helikopterjem pride do tega prostora. To je taka zelo izjemna izkušnja živeti tu, ker je pri nas še ta aboriginska kultura zelo integrirana v naše življenje in je zelo močna. Če greš kamorkoli drugod v Avstraliji, ne vidiš toliko aboriginov in Torres Strait Islandov. In že tukaj, ko sem jaz na tej zemlji, smo na Larrakia Land, kar pomeni, da je ena družina, potem pa, če grem mogoče 15 minut za avtom stran, je že druga dežela. Dežela, mislim, oni pravijo country, v bistvu pravijo država.
4: Veliko ste imeli staroselci, tudi ko ste potem delali po bolnišnicah oziroma po zdravstvenih domovih, tudi v zelo odmaknjenih aboriginskih naseljih. Mi lahko poveste več, Neža Strenčan, kaj ste počeli?
3: Ja, po 5 mesecih na farmi sem bila tak, ok, rabim še malo življenja v mestu in kulture in stvari. Sem v bistvu našla oglas za, kot pri nas, kot bi rekla, rdeče noske. Rdeče noske se v bistvu imenujejo v Australiji Starlight Children Foundation, kar pomeni, da so v bistvu junaki, ki so iz planeta Starlight in živijo in pridejo na zemljo vsak dan. Imajo prostore v skoraj v vseh bolnišnicah v Avstraliji in se imenuje Starlight soba, tako kot bi k nam prišel na pediatrični oddelek in je kot neka dnevna soba, ampak da je tam res programi so napisani in vsi, ki smo bili te kapitani, smo imeli svoje vloge, smo imeli svoje kostume in so nas dejansko natrenirali od igre do animacij, do interakcij z otroki. So težke audicije, da prideš do tega. Mene so poslali v Sydney in je par krogov in potem greš čuti čez psihološke teste in vse. Mislim, da sem ena izmed prvih, ki sem bistvu sploh z tujim pasportom dobila to službo. V Darwinu pa to ne zgleda samo po bolnišnicah, ampak dejansko hodiš tudi na oddelek za mentalno zdravje, v dome za ostarele, kjer aborigini živijo z velikimi družinami in je vse, ne ločujejo samo za otroke, samo za odrasle, ampak v bistvu so stvari dokaj povezane. Ena velika stvar, ki pa je mene, zaradi tega sem v bistvu tudi zaprosila za to službo, je pa, letiš v aboriginske kraje, oziroma jaz jim temu rečem bolj kampi sredi ničesar.
2: Odlomek globalne vesi smo slišali zgodbo Neže Strenčan, ki zdaj živi v Darwinu v Avstraliji. Zakaj ne smeš slikati Svete gore aboriginov, kako stara gospa ve, ali so v vodi krokodili in zakaj avstralski študenti živijo na Baliju in potem hodijo domov samo, ko je res nujno? Na vse to je v daljšem pogovoru odgovorila Neža Uršuli Zaletel. Le klik ali dva stranje naš arhiv, če slučajno še niste naročeni na podcast Globalna vas.

Traveler, Chris Stapleton, ja, tu smo mi, potovalci oziroma popotniki skozi nedeljo, zadnjo v juliju. Je pa bila ta skladba zadnja po izboru Andreja Karolija, v nadaljevanju nam bo muziko izbiral Jerne Vene. Prva Morisa ja poje Chrissy Hind, First of the Gang to Die. Pa dobro jutro.

0: 9:14, z vami Val 202, Gašper Ogrinc se mi je pridružil v studiu.
1: Živijo.
0: Živijo, Gašper. Klepetale smo o kolesarjenju, ker kolesarjenje je zdaj pač tema pogovorov. Poleg seveda požarov po celi Evropi, številni razseljeni ljudje in zato tudi manj policistov in gasilcev, ne, ki bodo varovali današnjo zadnjo zaključno etapo, tako da bo nekoliko krajša.
1: Tako je, res je. Tako kot si povedala, danes je vse v znamenju kolesarstva. Tadeju Pogačarju se, seveda, če bo varno prečkal ciljno črto, nasmiha peta skupna zmaga in to je uspelo do zdaj še štirim legendarnim kolesarjem, Francozoma Jacques Anquetilu in Bernardu Hinoju, Belgicu Ediju Merksu in Špancu Miguelu Indurainu. Sicer se bomo pa preselili v današnjem dopoldanskem navalu na šport tudi v Oklahoma City. Včeraj se je namreč končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, s katerega se Slovenija vrača le zlato medaljo na ekipni tekmi kajakašev. Namreč dosegli so jo Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in pa Lan Tominc. Seveda pa bo vse skupaj še vedno v znamenju kolesarstva, kajti Marko Pangerc, ki je tudi v Združenih državah Amerike, je povprašal tekmovalce in tekmovalke, kaj si mislijo o Tadeju Pogačarju in ali so spremljali dirko po Franciji.
0: Zanimivo. Izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Na kolesarski dirki po Franciji je Tadej Pogačar tik pred peto skupno zmago in izenačenju rekorda zmag. Včerajšnjo preizkušnjo je sicer dobil Richard Carapaz, ki je prišel do etapne zmage po dveh padcih Sepa Kusa v zadnjih kilometrih. Tadej Pogačar pa je včeraj pomagal ekipnemu kolegu Del Toru ubraniti skupno tretje mesto in belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Več Mojca Breskvar.
3: Tadej Pogačar včeraj ni bil osredotočen na etapno zmago, temveč, tako kot je poudarjal že po zmagi na Alp d'Iezu dan pred tem, na pomoč moštvenemu kolegu Isaku Del Toru. Na včerajšnji etapi je bil svetovni prvak v rumeni majici vodilnega v vlogi pomočnika.
4: Ja, vedno sem cenil sotekmovce, pomočnike. Vedno sem, že kot mejhan sem gledal na televiziji, tiste, ki so vlekali zadnje klance, v to se mi zmer zdel častno delo. Ni le častno delo, ampak tudi zajebano. Tako da res neverjetno, koliko morajo sotekmovci teti čez tri tedne spoh. S takimi ambicioznimi cilji, koliko jih imamo z dvema na podijumu, tako da res kapo dol vsem v ekipi.
3: Isak Del Toro je bil v boju za skupno tretje mesto in belo majico z mladim domačim upom Polom Seksasom močnejši. Včeraj je pridobil skoraj 2 minuti v primerjavi z 19-letnim Francozom in bil izjemno hvaležen za Pogačarjevo pomoč.
5: Ja, yeah, like no words for me. It's just
6: brez besed sem, neverjetna izkušnja. Tada je pokazal, kako dober prijatelj je. Pritisk je privilegij, kar sem začutil. Če ste videli skozi očala, sem ob prečkanju cilja jokal.
5: You can see through the glasses, I was just crying and speechless.
3: Tadej Pogačar je zaradi pomoči Del Toru včeraj v primerjavi z Remkom Evenepulom izgubil nekaj časa, a njegova prednost v rumenem je pred zaključno etapo še vedno velika, skoraj 6 minut in pol. Ekipa Emiratov bo imela danes 2 kolesarje na zmagovalnem odru skupnega seštevka. Športni direktor Andrej Hauptmann.
7: Izjemen tur nam je uspel, Tadej vrhunski, fenomenalen, Izak, cela ekipa je delovala vrhunsko. Letos smo imeli res, seveda se zmer zgodi na turu, da so tudi tisti trenutki, v katerih je treba biti potrpežljiv, da te drugi ne odkrijo in da prikriješ slabost. To nam je letos najboljš do zdaj uspelo, zato tako velika prednost. Tako da veselimo se zmage.
3: Do skupne pete zmage na turu Tadeja Pogačarja loči le še 89 kilometrov, saj bo današnja preizkušnja precej skrajšana zaradi preobremenjenosti policije in gasilcev zaradi požarov v Franciji. Po včerajšnjem prihodu v cilj je Pogačar povzel zadnje 3 tedne in se že ozrl k nastopu v francoski prestolnici.
4: nevredni tri tedni, res je šlo hiter. Vmes se ti zdi, da je Barcelona bila eno leto nazaj, zdaj, ko pa pogledam, se mi pa zdi, da je bila dva dni nazaj. Jutri pa Pariz. Upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in samo imeli fajn in tudi malo dirka.
3: Kolesarje in preostale člane ekipe včeraj po etapi čakal še dolg transfer proti severu Francije. Mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik je dejal, da glede na nastavitve, ki si jih želijo imeti kolesari, bodo tudi danes šli na vso moč. Kolesarji ekipe UAE bodo imeli tudi posebna kolesa, a o tem, kakšna bodo, je bil Kavčnik precej skrivnosten.
2: Jaz nič ne vem, sam vem, da bojo. Ja, ne bi pripravili iz strani ekipe nekaj posebenega. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Zato da ja vemo, da ne bi bil rumen kolo, tako kot vedno. Za ostale fante pa so tudi letos prvič pripravili neko presenečenje, tako da jutar vsi z novimi kolesi na štart.
3: Po spremembah etape bosta start in cilj v Parizu, kolesarji bodo začeli na ciljni črti, organizatorji pa so na začetku dodali še dva kroga na Elizejskih poljanah. V zaključku preizkušnje bodo kolesarji trikrat prečkali Montmartre, kjer je Remko Evenepoel pred dvema letoma postal olimpijski prvak, lani pa sta se za etapno zmago borila tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Ob rumeni in beli majici, ki ju je osvojila ekipa Emiratov, sta oddani tudi preostali dve. Zeleno majico si je zagotovil Mats Pedersen, pikčasto pa si je po izjemnih predstavah, predvsem v zadnjih treh dneh, priboril Richard Carapaz.
8: Naval na šport.
1: V Oklahoma Cityju se je včeraj končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah in Marko Pangarc je na prizorišču prvenstva povprašal nekatere tekmovalce in tekmovalke, kaj si mislijo o Tadeju Pogačarju in ali so spremljali dirko po Franciji.
9: Švicarka Lena Marks in Čeh Vid Prindič sta pozno sinoči postala svetovna prvaka v kajakaškem krosu. Češka je osvojila največ medalj na tem prvenstvu. Pa vendarle me je daleč od Pariza in Evrope zanimalo, ali tekmovalci in tekmovalke v slalomu vedo, kdo je Tadej Pogačar. Glede na to, da bo danes kolesarski del po Franciji doživel nov vrhunec, Tadej pa bo premaknil še en mejnik. Klaudija Zvolinska je bila pred letom dni prvakinja tako v kajaku kot kanuju. Tokrat prvenstvo poljska tekmovalka zapušča s kanuističnim bronom.
10: Right now he is like the gold of the cycling, so it's no possibility that I cannot like
9: Klaudija Zvolinska je dejala, da je Tadej Pogačar trenutno največji kolesar, kar jih je kdaj obstajalo. Nemogoče je, da človek ne bi slišal ali pa vedel vsaj kakšno malenkost o njem. Vsak, ki je vsaj malo povezan s športom, si je ogledal vsaj nekaj od letošnjega tura. Tudi sama si je ogledala nekaj etap letošnje izvedbe, drugače pa je izkoristila priložnost, ker je v Ameriki in gledala serijo Munje. Pogačar je za njo eden izmed športnikov, ki mu sledijo po socialnih omrežjih in prav zanimajo, kaj vse še ima v načrtu slovenski kolesar v prihodnosti. Gremo naprej k Čehu Jakobu Krejčiju, je svetovni kajakaški prvak in podprvak v individualnem krosu.
11: I know who's that Pogačar. I've watched the Tour de France. It's a little bit harder with the time difference here.
9: Seveda vem, kdo je Tadej Pogačar. Spremljam letošnjo izvedbo dirke, je sicer nekoliko težje vse skupaj zaradi časovne razlike, ampak sem se ogledal nekaj etap in zares je nekaj neverjetnega, kar mu uspeva. Avstralka Jessica Fox je rekorderka po številu olimpijskih medalj in medalj svetovnih prvenstev. Z vprašanjem sem jo kar malo presenetil.
12: I didn't see any of it this year thing, but I know who Tadej Pogačar is. Okay. He's amazing, he's a legend.
9: Avstralka je priznala, da si tokrat ni ogledala niti ene same minute dirke po Franciji. Ve pa, kdo je Tadej Pogačar, zanj pravi, da je legenda športa, ne samo slovenskega športa, pač pa tudi globalnega. Čestitala mu je za to, kar mu je uspelo letos in v smehu zaželela srečno drugim.
12: Well done to him, good luck to the others.
9: In še enega sogovornika sem imel. Najprej sem mu povedal, odkot sem, ter naštel nekaj vrhunskih športnikov, ki so svoj pečat pustili tudi v Severni Ameriki, na primer Anže Kopitar in Luka Dončić. Župan Oklahoma Cityja je David Holt.
13: No, not personally. I don't follow cycling closely, but it does sound like your country is having a great moment in international sport. And of course, everybody in Oklahoma.
9: Župan bodočega olimpijskega mesta je priznal, da kolesarstva ne spremlja, ampak je glede na vse našteto dejal, da ima Slovenija na globalni ravni kar nekaj izjemnih posameznikov. Vsi v tem mestu vedo, kdo je Luka Dončić. Po košarkarski plati ga imajo z njegovimi predstavami večkrat v zobeh, ko igra proti moštvu Thunder. Uspešni posamezniki in uspehi dvigajo slovensko prepoznavnost v svetu, tudi tu po zaslugi naših športnikov, je marsikdo v Oklahoma Cityju slišal za našo državo.
13: Brand of your country, and so it's great that somebody in Oklahoma City knows your country thanks to the success of your athletic superstars.
9: Tako torej župan mesta David Holt, oči športne javnosti bodo danes operjene v Pariz, ravno v francoski prestolnici, pa se bo v naslednjem mesecu nadaljeval svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.
14: Dirkaško obarvano nedeljo bodo poleg kolesarjev na zadnji etapi dirke po Franciji z dirkama za veliko nagrado Češke in veliko nagrado Madžarske popestrili tudi najboljši motokrosisti in vozniki v Formuli 1. Pestro pa bo tudi na domačih zelenicah, saj bosta v državnem nogometnem prvenstvu odigrani dve tekmi. Bravo bo gostil ekipo Nafte, Koper pa Radomlje.
8: Naval na šport.

0: Novice.
1: Osumljenec napada z avtomobilom v Berlinu še na begu. Zelenski svari pred ruskim upoklicom severnokorejskih vojakov.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil napad z avtomobilom na paradi ponosa v Berlinu, ki je zahteval eno smrtno žrtev, 16 ljudi je ranjenih. Obljubil je celovito preiskavo in kaznovanje napadalca. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. Hkrati preiskujejo tudi morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo iz avtomobila kasneje ljudi napadel z orožjem z rezilom. Ob stopnjevanju agresije med Moskvo in Kijevom je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoči dejal, da Rusija namerava v vojno znova vključiti severnokorejske vojake. Rusija želi sprejeti še 30 tisoč vojakov iz Severne Koreje, priprave na njihov prihod že potekajo, je sporočil in dodal, da se Severna Koreja pripravlja tudi na dobavo raketnih sistemov Rusiji. Kot je še dejal Zelenski, to sodelovanje ne ogroža le Ukrajine, ampak vse azijske države, ki so v dosegu severnokorejskih raket. Vojna na Bližnjem vzhodu se je kljub prekinitvi ameriških napadov na Iran razširila zaradi medsebojnih napadov Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev, potem ko so ti uvedli pomorsko blokado Saudske Arabije v Rdečem morju. Zapora tako hormuške ožine kot ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z nafto. Rajka Prvanje.
2: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Saudska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkudar jo je na to po večini izvažala predvsem v Azijo. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane.
1: Večji del prometa na ljubljanski železniški postaji se drevi vrača na osrednje postajno območje. Kot so sporočili iz slovenskih železnic, bodo popolnoma ukinili začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa tudi tistega ob Masarikovi. Nadgradnja osrednje železniške postaje naj bi bila sicer v celoti zaključena do jeseni. Gorski reševalci so včeraj zvečer dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. S helikopterjem slovenske vojske so iz Kriške stene rešili izmučenega človeka, iz Rakove Špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je promet oviran na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve zaprta do 16. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Popevka tedna.

Rock and roll nam vrti Jernej Vene. V nadaljevanju do poldneva se nam po 10:45 pridruži nedeljski gost, francosko-kolumbijski znanstvenik Carlos Moreno. Po osnovni izobrazbi je sicer matematik in računalničar, ki se je v življenju ukvarjal z robotizacijo in avtomatizacijo v avtomobilski in letalski industriji, no v zrelih letih pa je postal mednarodno uveljavljeni urbanist, prepričan, da morajo biti mesta namenjena ljudem, ne avtomobilom. S Carlosom Moreno se bo pogovarjal Miha Šval. Opoldne vam znova zavrtimo tedenski komentar oziroma petkovo centrifugo. Teden je užela Tanja Starič. Že ob 10:00 pa prisluhnemo za ogrevanje pred današnjim zaključkom delu podcasta Tour 202, ki se posveča sinočni kraljevski etapi na dirki po Franciji. Čez 7 minut.

0: Richard Carapaz je sinoči znova zablestel na Touru, Ekvadorec je dobil kraljevsko etapo, svojo drugo v treh dneh in si za nameček zagotovil še pikčasto majico, ki pripada najboljšemu hribolazcu. V zadnjih kilometrih je prehitel Sepa Kusa, ki je dvakrat padel, Remko Evenepul pa ga je na koncu lovil, a ne ulovil. Tadej Pogačar ni šel v boj za zmago, pomagal je namreč svojemu ekipnemu kolegu Isaku del Toru, da je ta varno prišel do tretjega mesta in bele majice za najboljšega mladega kolesarja. O vsem tem je debatirala četverica v najnovejši epizodi podcasta Tour 202. Športni direktor novomeškega kolesarskega kluba Srečko Glivar se je pridružil radijskima reporterjema Luki Dolarju in Igorju Tomincu ter voditelju Luki Petriču.
1: Ne prvič na tem turu izjemen nastop Richarda Carapaza, ki je v tej kraljevski etapi že na začetku pobegnil. Glavni cilj je bil nabiranje točk za najboljšega hribolazca, to mu je tudi uspelo, potem pa na koncu uspel priti tudi nove etapne zmage po dveh padcih Sepa Kusa, torej druga zmaga v tem tednu, tretja v njegovi karieri, Luka, za Richarda Carapaza.
2: Ja, izjemen dan, popoln dan pravzaprav na koncu, tudi z nekaj sreče, zdaj, ker si že kar lepo povzel vse skupaj na hitro, pa se mi ob tem, kar smo spremljali s Tadejem Pogačarjem, poraja eno vprašanje. Tam Richard je se odpeljal mimo Sepa Kusa, jasno, do zmage, 6 kilometrov do cilja. Kaj bi storil Tadej v tem primeru? Bi se odpeljal, bi počakal Sepa, ker pač Sep si je tudi zaslužil danes zmago, vsekakor že včeraj odličen med ubežniki, pa kolesar, ki je zelo priljubljen v karavani. In ko smo videli vlogo Tadeja, ki jo je napovedal že včeraj in danes, do potankosti izpolnil, morda tudi dobro vprašanje na koncu za to, kaj bi se zgodilo, če tam ne bi bil Carapaz, ampak tadaj, ker tudi Carapaz je že takrat imel vse rešeno. V svoju potrdil je pikčasto majico, zanesljivo bil je najboljši na 3 od 4 gorskih prelazov danes, tako da tistih točk na koncu za prvo mesto ni potreboval, čeprav bolj kot sem potem razmišljal, biti zapisan kot zmagovalec Alp d'Iza v zgodovini je pa tisto, kar pretehta in lahko bi kar potegnil sporednico, se mi zdi, z včerajšnjo etapo. Tudi tadaj je to morda premamilo na koncu dneva in ta ikoničen vzpon in njegovo ime zraven podobno tudi danes pri Carapazu, morda ali pa zagotovo že veliko kolesarjev v zgodovini brez tega uspeha. Ne vem, danes recimo Remko Evenepul smo videli, kako je udaril z levo roko po krmilu kolesa, se mi zdi tistih 26 sekund, da je mislil, da bo še pridobil na koncu, pa morda nikoli ne bo kot zmagovalec tega mitskega vzpona in to so tisti trenutki, ki štejejo in ki jih moraš vzeti, ko se ti ponudijo.
1: Mislim, da je Tadej Pogačar, ne vem, ali v angleščini ali v slovenščini rekel, da bi si danes Sep Kus zaslužil zmago. Ne vem, če je namigoval na to, da bi ga moral Richard Carapaz počakati, ampak Igor, tvoje mnenje o tem, bi moral v tem primeru Richard Carapaz, glede na to, da je Sep Kus dvakrat padel, ali gre to v sklop kolesarstva in nepazljivost enega kolesarja, ki ga je drugi izkoristil?
3: Ne, tukaj sta dirkala eden proti drugemu pošteno, Carapaz ni nič narobe naredil, Sep Kus je naredil 2 napaki na tej etapi in plačal davek, to je popolnoma jasno. Sep Kus tudi ni bil nosilec nobene majice, da bi ga bilo treba na trasi čakati, pač udarila sta se eden proti drugemu in v tem primeru je pač Carapaz bil spretnejši in dosegel etapno zmago. Zdaj niti Pogačarju po nobeni moralni zakonitosti ne bi bilo treba čakati Kusa v takšni situaciji. Če pa pade rumena majica, je pa neko stoletno pravilo, da se to počaka, kajti na Tour de France je v bistvu nečastno osvojiti dirko ali pa kaj podobnega ali pa izkoristiti to smolo vodilnega kolesarja. Včasih je še veliko več tega spoštovanja bilo v karavani, zdaj z novimi generacijami kolesarjev jih je manj, ampak Carapazova zmaga za moj okus nima nič grenkega pri okusa in mu ni bilo treba čakati sepa kusa, ki je pač bil popolnoma sam kriv, da je narobe ocenil dva ovinka.
1: Srečko, Igor je že včeraj govoril o tem, kako Pogačar Del Toru pomaga in kako je to zanj dodaten izziv. Pa me zanima, kako vi gledate na to, da kapetan zmagovalec Tura, ki bo letos izenačil rekord števila skupnih zmag na dirki vseh dirk, pomaga drugim v svoji ekipi.
4: Tadej se je letos izkazal v neki novi luči. Prepustil dve etape, pa lahko rečemo tudi danes, da je prepustil boj za zmago, kar je neka dodana vrednost. Ne gre samo za statistiko, za nabiranje zmag, ampak nekako je tudi odpeljal bolj prijazno tudi do ostalih in mislim, da je to kar en velik napredek in da je si s tem dejanji pridobil še veliko več navijačev in oboževalcev.
2: V Mehiki bo gotovo kmalo lahko tudi predsednik države, če bo šlo tako naprej. Saj državljanstvo mu bodo zagotovo kmalo podarili. Sem pa dobil odziv od naših navijačev tule po etapi na Alp d'Huezu, ki so bili malce pomešani z večjim štilom francoskih in so močno negodovali nad današnjo predstavo Tadeja. Razočarani, želeli so ga videti v včerajšnji luči, torej tisti najbolj sijoči, epski, še eno epsko predstavo so želeli očitno Francozi in to, da dobiva navijača za navijačem, ne bo povsem držalo, torej je kakšen, ki mu to ni všeč in ne nazadnje se ga tudi lahko razumemo, vsak seveda po svoje, kot je tudi prav, do tiste zdrave mere seveda. Tadej to dela v dobri veri, v dobri luči, z najboljšimi nameni, mislim, da tu pa ni debate, da bi to delal s kakšnimi drugimi, bomo rekli, zahrbtnimi nameni, vsekakor ne. Je pa samo še en pomislek, ki se mi takole utrne. Pred dnevi je omenil, ko je mislim, da zmagal 25-tič na turu, zdaj sem pa še eno bližje Cavendishu, ampak takoj se mi je tista izjava zdela v smislu, kaj naj še povem sploh. In potem mu je to prišinilo skozi misli in je to rekel. In potem, ko pa takole poklanja zmage, pa si misliš, no, kako zdaj, kdaj bo pa ujel Cavendisha, na koncu mu bo pa kakšna ravno za to zmanjkala, upajmo, sicer da ne, ampak tudi sam je že povedal, rekordi, morda ta v luči največ zmag na etapah dirke po Franciji niso tisto, kar ga najbolj zanima in bolj mogoče bo to zapisano ali pa bomo morali mi poskrbeti za to, da bo to zapisano, kakšen karakter je bil, kar pa mislim, da pri takem šampionu ne bo težko, ko dobro poznamo tudi, kako so tekmovali tisti kolesari, ki so bili aktivni, ko pravzaprav nikogar od nas morda še ni bilo ali pa je bil zelo mlad.
0: Ja, slišali ste del najnovejše epizode podcasta Tour 202. Celotno najdete na Valovski spletni strani in prek ponudnikov podcastov. Zadnja epizoda bo na voljo danes pozno zvečer, nekaj ur po koncu dirke. Gost bo član ekipe UAE Domen Novak. Kot že večkrat omenjeno, je današnja etapa na dirki po Franciji spremenjena in skrajšana zaradi požarov. Potekala bo le v Parizu in tudi začela se bo pozneje požarov. Potekala bo le v Parizu in tudi začela se bo pozneje 10 minut pred

Ja, medtem ko spremljamo tekmovalne kolesarske junake na dirki po Franciji, pa se v potovalni kolesarski skupnosti spominjamo te dni tudi prav posebnega kolesarskega popotnika, vplivneža, ko sploh še nismo vedeli, da ta beseda obstaja. Heinz Stücke je bil rojen januarja leta 1940 v majhnem kraju Höfelhof v nemški zvezni deželi Porenje-Vestfalija. Leta 1962, ko je bil star 22 let, je pustil službo orodjarja v domačem kraju in se z navadnim kolesom ter šotorom in prtljago odpravil na pot. Njegov prvotni cilj je bil kolesariti le do olimpijskih iger v Tokiju, torej leta 1964 za 2 leti, ampak na poti s kolesom je ostal kar neprekinjenih 51 let. Vse do leta 2014. Prekolesaril je približno oziroma več kot 600 tisoč kilometrov in obiskal 196 držav. Med svojo epsko odisejado je prebolel malarijo v Afriki večkrat, na poti je bil tudi večkrat aretiran zaradi nesporazuma, so ga do nezavesti pretepli vojaki v Egiptu, v Zambiji so ga ustrelili v stopalo, v Haitiju je sredi političnih nemirov bežal pred oboroženo tolpo, v divjini Aljaske je v prometni nesreči padel na pol zamrznjeno reko, v Srednji Ameriki se je preveč približal aktivnemu vulkanu in dobil opekline. Njegovo slavno, povsem običajno kolo s 3 hitrostmi, s katerim je začel leta 1962, je bilo ukradeno kar 6-krat, a ga je vselej dobil nazaj. Ko je potoval skozi Etiopijo, je njegovo zgodbo slišal sam etiopski cesar Haile Selassie,

in mu navdušeno osebno podaril denarni prispevek za nadaljevanje poti, sicer pa si je pot plačeval sam nekako s prodajo svojih potopisnih knjižic, razglednic in fotografij. No, leta 2014 se je po 51 letih vrnil v domači kraj, občina mu je namenila manjše stanovanje, tam pa so začeli urejati tudi muzej, posvečen njegovi neverjetni zbirki spominkov in več 10.000 fotografijam. O Heinzu Štukeju je bil posnet tudi zelo odmeven dokumentarni film, ki ga priporočam z naslovom The Man Who Wanted to See It All. Človek, ki je hotel videti vse. Heinz Štuk, pravi Odisej in legenda potovalnega kolesarjenja, je umrl na svojem domu minulo sredo v tem tednu, 22. julija, v 86. letu starosti. Človek, ki je videl svet.

0: Koška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Novice.
6: V Franciji in Španiji se nadaljujejo evakuacije zaradi požarov. V prometni nesreči v Ljubljani umrl 80-letnik.
5: Ura je 10 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. V Franciji močan veter požare širi vse bliže Bordeauxu. Lokalne oblasti so zaprle 60 km avtoceste, zaustavljen je tudi železniški promet. Francoska vojska je v pomoč izmučenim gasilcem poslala že 1500 vojakov. V Španiji je medtem sprememba vremenskih razmer gasilcem nekoliko olajšala delo pri gašenju požara zahodno od Madrida. Iz obeh držav so skupno evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. V Iranu znova niso zabeležili ameriških napadov, prav tako po zalivu ni poročilo o napadih iranske vojske. Po poročanju New York Timesa se v Washingtonu niso odločili za izvršitev groženo o širitvi napadov zaradi strahu pred izčrpanjem obrambnih zalog in odtujitvijo zaveznikov v zalivu. Pentagon je sicer sporočil, da še naprej izvaja pomorsko blokado. V Tel Avivu se je sinoči zbralo več 100 ljudi, ki so protestirali proti nasilju izraelskih priseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in proti vojaški upravi na palestinskem ozemlju. Policija je zaradi motenja javnega reda in oviranja prometa aretirala 9 udeležencev. Izraelske sile so med tem v racijah na Zahodnem bregu aretirale 80 palestincev, izraelski naseljenci pa so zažgali mošejo Al-Rama v mestu Kusra. Jug Kitajske je dosegel tajfun Noul in prinesel močan dež ter orkanske vetrove. Oblasti so odredile evakuacijo več kot 340 tisoč ljudi ter začasno ustavile delo in železniški promet. V Hong Kongu so napovedali odpovedi letov. Meteorologi zaradi obilnih padavin opozarjajo na nevarnost poplav v več provincah. Noul je 12. tropski ciklon letos in tretji, ki je ta mesec prizadel Kitajsko. V Ljubljani se je ob 4 zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 80-letnik. V križišču Dunajske ceste in Samove ulice je van trčil 25-letni voznik, ki je v križišče zapeljal, ko je bila zanj na semaforju prižgana rdeča luč. Pri 25-letniku so policisti potrdili prisotnost alkohola in kokaina v krvi. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
7: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je promet oviran na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Zaradi del je krajši zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija Izola. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Tokratni nedeljski gost na Valu 202 je francosko-kolumbijski znanstvenik Carlos Moreno, ki je mednarodno uveljavljen urbanist postal šele v zrelih letih. Večji del življenja se je kot matematik in računalničar ukvarjal z robotizacijo in avtomatizacijo v industriji in energetiki. Sodeloval je tudi pri razvoju rešitev za pametna mesta, a ugotovil, da ima tehnologija v mestih svoje omejitve. Zato je zasnoval model 15-minutnih mest, ki ga je pod vodstvom nekdanje županje Pariza začel uresničevati tudi v praksi in francoska prestolnica je tudi po njegovi zaslugi iz avtomobilom prijaznega mesta postala mesto prijazno pešcem in kolesarjem. Z njim se je v Parizu pogovarjal Miha Šval.
1: Carlos Moreno je izredni profesor in znanstveni direktor katedre za podjetništvo, prostor in inovacije na poslovni šoli Univerze Sorbona, posebni odposlanec za pametna mesta župana Pariza in vitez reda častne legije Francije. Tako piše v njegovi predstavitvi na spletni strani najslovitejše francoske univerze, na kateri predava in raziskuje. Za srečanje sva se ob mojem obisku Pariza sredi maja dogovorila presenetljivo hitro, za kraj srečanja pa si je izbral simpatičen pariški bistro ob Seni, nedaleč od njegove pisarne v središču mesta. Najprej sva pokramljala o tem, kako drugačno mesto je postala francoska prestolnica v zelo kratkem času.
2: Your opinion today from, I don't know, 10-20 years ago.
3: Paris, in fact, is a city that has changed radically during the last 20 years.
4: Paris je mesto, ki se je v zadnjih 20 letih radikalno spremenilo. Imeli smo srečo, da je mesto vodila Anne Hidalgo, ki je bila zadnjih 12 let popolnoma predana tej viziji. Njen cilj je bil preobraziti Paris v trajnostno, živahno in privlačno mesto. Mesto za ljudi, ne več za avtomobile. Mesto, ki je odporno na podnebne spremembe in hkrati razvija močno lokalno ekonomijo ter omogoča bolj kakovostno življenje.
3: In particular to ban cars of the right bank of the Seine River.
4: Točka preloma in začetek velikih sprememb je bilo zaprtje mestne avtoceste ob Seni, ki se je nadaljevalo z agresivno širitvijo območij za pešce na račun avtomobilskih pasov in graditvijo več 100 km ločenih kolesarskih poti. Zasadili so urbane gozdove in uredili šolske ulice, namenjene otrokom, pešcem in kolesarjem.
3: More resilient in face of climate change and at the same time totally open for people.
1: In velik del zaslug, da je Pariz postal mesto, v katerem imajo pred avtomobili, ki so mestu vladali več kot 50 let, prednost pešci in kolesari, javni promet in kakovosten javni prostor, gre tudi našemu današnjemu nedeljskemu gostu. A več o tem v nadaljevanju. Dr. Carlos Moreno je v Francijo prišel iz Kolumbije konec 70-ih let kot politični begunec. Rodil se je na kolumbijskem podeželju in velika družina se je kot številne druge v tistem obdobju zaradi boljših priložnosti in služb selila iz enega kolumbijskega mesta v drugega, dokler se niso ustalili v Kaliju. Njegov oče je bil nepismen, vendar je poskrbal, da so se Carlos in njegovih 7 bratov in sester izobrazili. Štipendija mu je omogočila, da se je vpisal na mestno univerzo v Kaliju in se pridružil levičarskemu gverilskemu gibanju M19.
3: Yeah, I was member of this movement from 15 years old until 20 years old.
4: Da. Član tega gibanja sem bil od 15. do 20. leta starosti. Bil sem zelo mlad. 70. so bila v Kolumbiji obdobje hitre rasti mest in drastičnega povečevanja neenakosti in socialne izključenosti. Dostop do storitev ni bil enak za vse, mesta pa so vse bolj postajala glavna žarišča revščine. In seveda smo študentje in intelektualci želeli to spremeniti. A ko sem zapustil Kolumbijo, sem postal znanstvenik in humanist, navdahnjen z osebnostmi, kot sta Nelson Mandela in Mahatma Gandhi, buditelja nenasilja in humanizma.
3: da je Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, leaders in the practice of non-violence and humanism.
1: O podrobnostih svojega političnega in gverilskega delovanja ni želel podrobne govoriti. Pravi le, da je politiko pustil za seboj, ko je dobil status političnega begunca in začel študirati v Parizu.
3: My origin, of course, I was born in Colombia and I left Colombia when I was 20 years old.
4: Moje korenine so v Kolumbiji. Tam sem se rodil in tam preživel mladost. Ko sem jo zapustil, sem bil zelo mlad in ko sem prišel v Francijo, sem bil popolnoma osredotočen na svoj študij, kariero in vključevanje v francosko družbo. Učil sem se francoščine, odkril akademski svet in se hitro zapisal v znanosti. Moje politično obdobje se je takrat končalo.
3: I arrived in France in a complex period for Latin America because the 70s was a dark period for Latin America.
4: V Francijo sem prišel v zelo težkem obdobju za Kolumbijo, v temnem obdobju, obdobju vojaških udarov in diktatur po celotni Latinski Ameriki. Ko sem prišel v Francijo, sem prvič zares spoznal demokracijo, humanizem in geslo Francoske republike, svoboda, enakost, bratstvo. Zame je bilo neverjetno, da sem imel dostop do brezplačnega univerzitetnega izobraževanja, zdravstva in številnih javnih storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi. To je bil velik kulturni šok, priti iz okolja diktatur v odprto demokratično družbo, svobodo izražanja in odprtim kulturnim prostorom.
3: For coming back in Colombia, I came back in Colombia as a French citizen.
4: V Kolumbijo sem se vrnil šele leta 1986 kot francoski državljan, takoj ko sem dobil novo državljanstvo. Ko sem se domov vrnil kot Francoz, je bila zame to zelo posebna izkušnja.
3: I came back in Colombia as French citizens. This is very different.
1: Moreno je študiral matematiko in računalništvo, svojo profesionalno kariero pa je začel kot mladi raziskovalec na Univerzi v Parizu v laboratoriju za računalništvo in robotiko. A se ga že takrat zanimala mesta in kako ta delujejo.
3: I was 20 years old and I decided to go in the different countries in Europe for comparing. I was interested in the development of cities.
4: Ko sem bil star 20 let, se je s prihodom v Francijo začelo zelo pomembno obdobje mojega življenja, zasebnega in raziskovalnega. Vse me je zanimalo. Začel sem potovati po Evropi in primerjati mesta. Pariz, Barcelono, Madrid, Rim, Budimpešto, Berlin, Atene. Ne pozabimo, da je bila takrat Evropa v obdobju hladne vojne, ločena na dva bloka. Zelo me je zanimalo, zakaj obstajajo te razlike med vzhodom in zahodom. Mesta, kot sta Praga in Bukarešta, so imela podobne urbane izzive kot Rim ali Pariz, čeprav so bila v povsem drugačnih političnih sistemih, potrebe ljudi pa so bile zelo podobne. To me je že takrat vodilo k razmišljanju, da imajo mesta pogosto pomembnejšo vlogo od samih nacionalnih politik.
3: The central role of cities, regardless of the particularity of the national governments.
4: V svoji karieri sem imel izjemno priložnost potovati po številnih državah, srečevati župane, politike, predstavnike gospodarstva in ljudi iz različnih kultur. Spoznal sem veliko različnih načinov življenja, govorim več jezikov in globoko verjamem v pomen multikulturnosti. Tudi Anne Hidalgo, ki je bila županja Pariza, je rojena v Španiji. Moja ekipa na Sorboni je mednarodna. V njej so Brazilci, Kolumbici, Kitajci, Nemci in številni drugi. Gre za nekakšen stalni kulturni preplet. To je nujno za odprt način razmišljanja. Tudi koncept 15-minutnega mesta temelji na odprtosti. Na zamisli, da ne ostanemo zaprti v politične, nacionalne ali kulturne okvire, ampak razumemo kompleksnost sveta.
3: In a national perimeter or a cultural perimeter. We need to be open for understanding the complexity of the world.
1: Za njim je zanimiva poklicna pot. V 90-ih letih se je ukvarjal z robotizacijo proizvodnih sistemov za avtomobilsko industrijo, poznaje sistemi za izdelavo letalskih delov iz kompozitnih materialov. V začetku tega tisočletja je zasnoval krmilne sisteme za jedrske reaktorje, ki so jih uporabili v vseh francoskih jedrskih elektrarnah, in tudi inteligentni sistem ulične razsvetljave za pametna mesta. In prav pametna mesta in razvoj tehnologij zanje so ga pripeljali do tega, da ga danes bolj kot matematika ali računalničarja poznamo kot urbanista. Kako je potekal ta vaš razvoj?
3: I was interested to understand the development of cities, even if
4: Neprestano sem se vračal k preučevanju in razvoju mest. Zanimalo me je, kako se mesta razvijajo ne glede na politični sistem. Tudi, če sem se strokovno ukvarjal predvsem z robotizacijo in računalništvom, sem opazoval vsakdanje življenje ljudi v mestih in kaj ta mesta potrebujejo. Ulična razsvetljava, prometni zastoji, materiali za graditev, vse to so vprašanja, s katerimi so se ukvarjali tako na vzhodu kot na zahodu. Takrat me je zanimal predvsem življenjski slog ljudi in pogosto sem ugotovil, da so si izkušnje ljudi zelo podobne. Dolga vožnja v službo je dolga vožnja, ne glede na to, ali se dogaja v socialistični Pragi ali kapitalističnem Parizu. 2 uri dnevno v prometu ostaneta 2 uri izgubljenega časa.
1: Carlos Moreno je zasnoval tudi modularni koncept Plug-and-Net Open Components, ki različne naprave različnih tehnologij in proizvajalcev poveže in uskladi v omrežju. Najprej so ga uporabili v energetskem sistemu, nato pa ga je prilagodil še za uporabo v tako imenovanih pametnih mestih, za inteligentno ulično razsvetljavo, krmiljenje prometne infrastrukture ter komunikacijo med napravami v mestu. Potem pa je spoznal, da ima tehnologija v mestih svoje omejitve.
3: For a long time I was developed solutions for cities more oriented infrastructures.
4: Dolga leta sem razvijal napredne rešitve, tako imenovano smart city infrastrukturo. Okoli leta 2010 pa sem se zavedal, da so tehnološke rešitve pri ustvarjanju prijetnejših in bolj trajnostnih mest zelo omejene. Lahko imamo neverjeten razvoj algoritmov in elektronskih naprav, vendar so težave sodobnih mest veliko bolj kompleksne in interdisciplinarne, da bi jih reševali s tehnologijo. Veliko težavo predstavljajo tudi ekonomske neenakosti v mestih, revščina, urbana segregacija in razdeljenost mest. Zato sem se začel oddaljevati od tehnološkega pristopa pametnih mest in se usmerjati k bolj človeškim rešitvam. Cilj nove raziskovalne smeri, po kateri sem krenil, je bil ljudem približati storitve in izboljšati kakovost življenja. Prav ideja bližine storitev je postala iskra za novo vizijo mesta. Policentričnega mesta bližine, bolj uravnoteženega mesta, ki ne temelji samo na infrastrukturi, ampak predvsem na dostopnosti storitev.
3: Based on the polycentric proximity to develop a more balanced city, not only by infrastructures, but by services.
4: Spoznal sem, da življenje v mestu niso samo streha nad glavo in 4 stene. Pomembno je, da imajo ljudje dostop do osnovnih storitev, izobraževanja, trgovin, zdravstva, prostega časa, zelenih površin, kulture in delovnih mest. To je bil začetek mojega premika od tehnološkega raziskovanja k raziskovanju bolj človeškega mesta.
3: Technological focus activity in a more human city research.
1: In o mestih prikrojenih potrebam ljudi več po glasbi. Pretežni del svojega življenja ste preživeli v Franciji. Se je vaš glasbeni okus kaj spremenil ali ostajate zvesti glasbi vaše mladosti, latinsko-ameriški glasbi?
2: Latin American music, are you listening? What kind of music do you like?
3: Yeah, the salsa because I lived in Cali.
4: Rad imam salso. Živel sem v mestu Cali, ki velja za prestolnico salse. Rad imam tudi jazz, ampak salsa je moja glasba.
3: Capital of salsa. This is my music.

0: Pariz je leta 2015 gostil eno najpomembnejših podnebnih srečanj v sodobni zgodovini, COP21, in na konferenci so predstavniki skoraj 200 držav sveta sprejeli pariški podnebni sporazum, v katerem so se države zavezale omejevanju segrevanja ozračja na precej pod 2 stopini Celzija. Po tej konferenci se je tudi v Parizu samem okrepilo spoznanje, da bodo morale mesta igrati ključno vlogo pri zmanjševanju emisij, prometni preobrazbi in prilagajanju podnebnim spremembam. In prav na tej prelomni konferenci je naš današnji nedeljski gost dr. Carlos Moreno prvič začel razmišljati o mestu prihodnosti, kjer se razdalje ne merijo v kilometrih, ampak v minutah.
1: Yes, I propose the 15-minute city concept just after the COP21 in Paris.
2: Koncept 15-minutnega mesta sem prvič predstavil leta 2016, slabo leto po podnebni konferenci v Parizu. Takrat sem poslušal številne razprave o tehnoloških rešitvah za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in prešinilo me je, da rešitev ne smemo iskati le v tehnologiji, ampak predvsem v urbanizmu. Mesta ustvarijo velik del emisij, predvsem zaradi avtomobilskega prometa med strogo ločenimi območji za delo, spanje, nakupovanje in rekreacijo. Ljudje vsak dan namenijo uro, dve ali celo tri ure za vožnjo med domom in naštetimi območji. Zato sem zasnoval drugačen model. Bolj kompaktno, bolj uravnoteženo in prijetnejše mesto, v katerem lahko razdalje med vsemi ključnimi točkami premagamo hitro in trajnostno, peš ali s kolesom. Cilj je ostati v okolici doma. Če manj časa namenimo premikanju, ga več ostane za kakovostno življenje. To prinaša višjo dodano vrednost življenja v mestu.
1: And this was the beginning of this adventure, the 15-minute city for improving the quality of life for citizens that live in the city.
0: Je bil vaš navdih za to zamisel prav Pariz ali sodobna mesta nasploh?
1: This idea in fact was inspired by different sources. The first one was Jane Jacobs.
2: Navdih je prišel iz več virov. Velik vtis name je naredila ameriška pisateljica Jane Jacobs, ki je razvijala idejo živega mesta. Moj prijatelj in mentor Jan Gehl je leta 2000 napisal pomembno knjigo Mesta za Jan Gehl je leta 2000 napisal pomembno knjigo Mesta za ljudi, v katerih je predstavljeno

0: On the 15 minute city as the backbone of the new urban policy implemented in Paris with the concrete affirmations as a new urban policy.
1: Ampak pot od teorije do prakse je pogosto trnava in ostaja le na papirju. Kako vam je uspelo, da ste prepričali mestne oblasti, da se je začel uresničevati vaš teoretični koncept?
0: After the COP21, I said, even if this concept...
2: Ko sem po COP21 predstavil koncept 15-minutnega mesta, res nisem želel, da ostane le teorija. Zato sem predlagal, da koncept preizkusimo v praksi. Začeli smo ga uvajati na severovzhodu Pariza, na območju, ki je pozneje gostilo olimpijske igre. Med letoma 2016 in 2019 smo ga tam testirali in rezultati so bili zelo spodbudni. Pred lokalnimi volitvami leta 2020 mi je županja rekla:
0: Carlos, I will take your concept, the 15-minute city.
2: Carlos, tvoj koncept 15-minutnega mesta želim postaviti v središče svoje naslednje volilne kampanje. Pridružil sem se ji in skupaj sva širila to zamisel. Kot veste, je gladko zmagala in koncept uresničevala skozi celoten drugi mandat.
0: She has implemented with a great success during the totality of her second mandature.
1: Koncept 15-minutnega mesta, mesta kratkih poti, temelji na štirih temeljnih predpostavkah. Prva je dostopnost oziroma decentralizacija storitev, tako da so te bliže prebivalcem, s čimer se zmanjša potreba po dolgih vožnjah. Druga je trajnostna mobilnost, ko ljudje nimajo več potrebe po avtomobilu, se lahko vse poti opravijo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Naslednje izhodišče je podnebna neutralnost, ko se zaradi neuporabe avtomobilov zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov, in četrta predpostavka, kakovost življenja, ki ga prinašajo zelene površine, varnost in manj hrupa zaradi prometa v stanovanjskih soseskah. Katere so bile prve poteze pri uveljavljanju mest kratkih poti v prakso?
0: The essential steps in fact were to establish a diagnostic.
2: Ključni korak je bila natančna analiza dostopnosti osnovnih storitev za prebivalce mesta. Razvili smo model, s katerim smo preverjali dostopnost šestih ključnih področij vsakdanjega življenja in jih začeli po potrebi krepiti. Prvo področje so bili lokalne trgovine in storitve ter zagotavljanje kratkih dobavnih verig. Drugo področje je bilo fizično in duševno zdravje prebivalcev. To je močno povezano z načinom gibanja po mestu. Ljudje, ki so odvisni od avtomobila, se manj gibajo, medtem ko hoja in kolesarjenje pozitivno vplivata na življenje in zdravje. Pomembni področji sta bili tudi izobraževanje in kultura. Mesto je na tem področju med drugim zastavilo ambiciozen program odpiranja šolskih dvorišč in športnih igrišč ob koncih tedna. Uredili so več kot 300 šolskih ulic, ponudili kulturne dejavnosti na prostem in podobno. Pomembna je bila tudi ozelenitev mesta. V zadnjih letih so na nekaterih obsežnih asfaltnih površinah zasadili več 10 urbanih gozdov, ozelenili ulice, ponudili naravo v mestu. Peto področje so bila delovna mesta. Razvili so številne coworking prostore in lokalna delovna okolja, da ljudem ne bi bilo treba vsak dan potovati v poslovne četrti. Zadnje, morda najpomembnejše področje, pa so bila socialna stanovanja. Ta ne smejo biti zgoščena le v revnejših četrtih, ampak morajo biti razpršena po celotnem mestu. In na tem področju so naredili veliko. Danes ima Pariz več kot 25% socialnih stanovanj po različnih delih mesta.
0: More than 25% of social housing, but in the different places of the city, not only in the traditional social housing districts.
1: Kaj pa so bili ključni izzivi uvajanja koncepta in na katerih področjih se uvajanje 15-minutnih mest najbolj zatika?
0: And Anne Hidalgo has developed this urban policy for the whole city.
2: Anne Hidalgo je to urbanistično politiko uvedla v celotnem mestu v vseh 17 mestnih okrožjih. Eden ključnih izzivov ostajajo socialna stanovanja. Tradicionalno imajo severovzhodna okrožja, kot je 18.

0: 2020 več kot 40% socialnih stanovanj, medtem ko jih imajo bogatejši zahodni deli mesta manj kot 4%. Gentrifikacija in socialna segregacija so velika ovira temu konceptu, zato mesto zdaj gradi socialna stanovanja tudi v bogatejših delih mesta, da bi ustvarila bolj uravnotežen in socialno mešan Pariz. Drugi velik premik sta povzročila aktivna mobilnost in izgradnja več kot 1000 kilometrov kolesarskih poti. Mesto je danes mogoče prečkati s kolesom, ne da bi bilo treba kolesariti med avtomobili. Delež uporabe osebnih avtomobilov je padel pod 20%, koncentracija škodljivih delcev v zraku se je zmanjšala za polovico. Najpogostejši način gibanja po mestu je danes hoja, na drugem mestu pa javni prevoz. Spremenili in ozelenili so tudi najbolj znane pariške trge, kot so Place de la Concorde, Place de la République in nekdanja velika krožišča za avtomobile. Mesto je razvilo tudi poseben program za podporo malim lokalnim podjetjem. Svoje poslovne prostore oddaja po cenah, ki so nižje od tržnih najemnin. Tako mesto dejavno spodbuja lokalno ekonomijo in omogoča storitve v bližini prebivalcev.
1: These proximity shops in fact managed by the city of Paris for fostering the local economy in the city.
2: If I ask you as a mathematician on the scale from 0 to 100 in which
3: Zdaj vas sprašujem kot matematika. Kje na skali od nič do 100 je ta hip Pariz pri uresničevanju vašega koncepta?
1: Yes, in Paris of course we have the difference between the west and the east of Paris because
0: V Parizu še vedno obstajajo razlike med vzhodom in zahodom mesta. V zahodnih delih je več nasprotovanja in tam je spremembe težje uveljaviti. Če pa pogledamo na mesto kot celoto, bi rekel, da smo danes približno na 70% preobrazbe. Ponekod, denimo na vzhodu, smo pri 80%. V zahodnem delu pa je proces počasnejši zaradi tradicionalne navezanosti na avtomobile in predvsem zaradi nasprotovanja pri graditvi socialnih stanovanj v bogatejših četrtih.
1: The social housing in the west of Paris, we need to do more and more efforts.

0: Koncept 15-minutnega mesta je naš današnji nedeljski gost, kolumbijsko-francoski urbanist dr. Carlos Moreno, razvil za Pariz. Njegov model pa preučujejo, prilagajajo in razvijajo tudi v številnih večjih in manjših mestih drugod po svetu. Med drugim je bil oktobra leta 2023 tudi v Ljubljani, kjer je na povabilo Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije predstavil svoje videnje mest prihodnosti. In ki vse, razen v Parizu, so dejansko začeli uresničevati vaš koncept mesta kratkih poti.
1: This is an incredible journey for me as a scientist because I have this privilege.
2: Zadnjih nekaj let je bilo zame kot znanstvenika neverjetno potovanje. Imel sem privilegij razviti model, raziskovalna orodja in diagnostične metode. Preveč raziskovalnega dela ostane samo kot teorija ali znanstveni članki brez konkretne izvedbe. Zato sem res hvaležen za priložnost, ki sem jo dobil v Parizu in ko danes obiskujem mesta po Evropi in svetu, vidim, da je ta zamisel spremenila vsakdanje življenje je več milijonov ljudi.
1: Hundreds of people, even million of people. This is, I think, in the life of a researcher.
2: Moja izvirna misel je bila ponuditi ta koncept ne le za velika mesta, kot je Pariz, ampak kot osnovo za mesta in območja ne glede na velikost ali gostoto poseljenosti. To sem že na začetku razvijal v dve smeri. 15-minutna mesta za območja z visoko gostoto prebivalstva ter 30-minutna območja za nižjo stopnjo poseljenosti, tudi za podeželje.
1: We have a lot of different nicknames, the short distance city, the compact city, and this is.
2: Danes številni po svetu razvijajo različice tega modela. 10-minutno mesto v Utrehtu, 20-minutna soseska v Portlandu, 20-minutno območje v Melbourneu ali 30-minutni teritorij v Španiji. Koncept ni bil nikoli namenjen samo velemestu, saj to ni tok seznam pravil, je le okvir, ki ga je mogoče prilagoditi družbenim, kulturnim, ekonomskim in geografskim razmeram. Za ta koncept se zanimajo celo države. V Španiji ga podpira nacionalna vlada, ki ta hip uvaja na primer 30-minutna območja. Ideja je zelo privlačna za oblasti v Južni Koreji in na Škotskem. To je postalo svetovno gibanje z različnimi načini izvajanja.
1: Kind of implementations.
0: Ste vse te projekte vpeti tudi osebno ali gre vaš koncept zdaj svojo pot?
1: This concept was spreaded worldwide. We have created with UN Habitat, the United Nations.
2: V številne projekte sem vključen neposredno, v nekatere posredno. Pravzaprav se je moj koncept v zadnjih letih razvil v svetovno gibanje. Sodelujemo denimo s svetovnim združenjem mest in lokalnih skupnosti, najstarejšo in najvplivnejšo mednarodno organizacijo županov in lokalnih voditeljev, ter tudi z organizacijo Združenih narodov in njihovo agencijo UN Habitat, ki je program za naselja in urbana vprašanja in se ukvarja s stanovanjskimi politikami ter trajnostnim razvojem mest po svetu. V gibanju sodelujejo akademiki, raziskovalci, strokovnjaki, lokalne skupnosti in drugi zainteresirani. Z mojo ekipo na Sorboni smo ustanovili tudi globalni observatorij za trajnostno bližino, novo nevladno organizacijo, namenjeno povezovanju različnih pobud po svetu za izvajanje tega koncepta. Na ta način sem popolnoma vključen v številne projekte po svetu.
1: For implementing this concept and in this way I am totally involved in the different places around the world for.
3: If you would have one message for the mayors of the cities.
0: Če bi lahko županom mest po svetu poslali le eno samo sporočilo, kaj bi jim povedali?
1: I said to mayors in permanence that it is the time for change. This is a great opportunity.
2: Povedal bi jim, da je zdaj čas za spremembe. Danes se hkrati spopadamo s tremi velikimi krizami. Podnebno, gospodarsko ter naraščajočimi socialnimi napetostmi. Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva, za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
0: Dr. Carlos Moreno, hvala za tale pogovor in srečno.
4: S Carlosom Moreno se je v Parizu srečal Miha Šval, po izboru gosta še skladba La Bicicleta.

0: Novice.
1: Iran pogovore z Omanom v Hormuški ožini označil za konstruktivne. Romunija se strelila še tretji dron v svojem zračnem prostoru.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iran je v pogovorih z Omanom dosegel napredek glede upravljanja prometa skozi Hormuško ožino, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Iranska revolucionarna garda pa je medtem sporočila, da so v zadnjih 24 urah izstrelili opozorilne strele proti 6 ladjam, ki so poskušale prečkati ožino izven poti, ki jo je določil Teheran. Romunija je danes sestrelila že tretji dron v 3 dneh v svojem zračnem prostoru, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikosur Dan je prst uperil v Moskvo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Šahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava včeraj in danes sestreljenih dronov še poteka. Novi britanski premier Andy Burnham je zavrnil možnost predčasnih splošnih volitev. Kot je dejal v intervjuju za BBC, misli, da si volivci tega ne želijo. Pojasnil je, da je večina volivcev na zadnjih volitvah glasovala za laboristični program, kar bo podpori parlamentarnih kolegov spoštoval. Delež zaposlenih priseljencev v državah Evropske unije se je lani povečal na 68,2% in dosegel rekord. V Sloveniji je stopnja zaposlenosti priseljencev iz tretjih držav znašala 73%, kar je za 0,2 odstotne točke več od zaposlenosti domačega prebivalstva in za okoli 2 odstotni točki manj od zaposlenosti priseljencev iz drugih držav 27-erice. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je izpadel v četrtfinalu turnirja svetovne serije v Braziliji. Po zmagi v osmini finala nad Angležem Tomom Jarvisom s 3-0 v nizih je bil v četrtfinalu od Hrastničana prav tako s 3-0 boljši Japonec Yukija Uda. Jurgič bo v začetku avgusta nastopil na turnirju na Japonskem, takoj po njem pa še na Švedskem, kjer bo z Denijem Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno, proti Kopru in tudi proti Ljubljani. Krajši zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Aerosmith in Young Blood, kakšna naveza. Mimo grede Carlosa Moreno, današnjega nedeljskega gosta, lahko tudi vidite vsaj na fotografiji na naši spletni strani, seveda pa je na voljo za poslušanje tudi celoten pogovor. Opoldne pa se bomo na valu 202 znova ozrli v teden za nami. Slišali boste petkovo centrifugo, ki jo je pripravila Tanja Starič. Čez 13 minut.

0: Drobiš čez 20, čez 12, seveda, šele ne prehitevajmo dogodkov in časa, 12 in 2 minuti. Nova politika podira meje dopustnega, tak je naslov komentarja tedna, ki ga je pripravila Tanja Starič. Sledi ponovitev.
1: Petkova? Centrifuga.

0: Najbolj priljubljeni šport na svetu, najpomembnejša postranska stvar, tolažba množic in priložnost revnih na svetovnem prvenstvu, največjem dogodku letošnjega poletja, ni umrl. Čeprav je po zdaj že zelo glasnem telefonskem klicu Donalda Trumpa, Gianni Infantino res kazalo, da odslej tudi v nogometu nobeno pravilo ne velja več.
1: Is it a red card? And I was forced to call Johnny.
2: Kaj ti, da predsednik pokliče predsednik države, predsednika FIFA in mu naroči, kdo sme igrati in kdo ne sme igrati, to je poseganje v pravila in jasno, da se to ne sme dogajati.
0: Ne bi smelo, pa vendarle se. A svetovni prvak je kljub temu postala boljša ekipa in so za glavnega trenerja argentinske reprezentance so bile v nedeljo pristne.
3: Se volvió a formar y me duele el alma, lo siento.
0: Svetovno nogometno prvenstvo je bilo brez dvoma odraz nove realnosti. Sveta, v katerem je pohlep vrlina, zmaguje zakon močnejšega. Dosedanja pravila ne veljajo več, novih še ni. V tolažbo pa nam ponujajo spektakel in kič. Svet politikov nove dobe. Družbena omrežja in medije je za dan ali dva zabavo posnetek ameriškega predsednika, ki so ga na stadionu v New Jerseyju le s težavo spravili z odra, na katerem so slavili nogometaši Španije, države, ki Trump pogosto grozi zaradi neposlušnosti. A že nekaj dni kasneje je znova v spredju vojna, geostrateška sestavljanka z Iranom, ki je Trump ne zna in ne more dokončati.
4: Ja, on je že tudi v tem letu, mislim, da že nek 10 premirij sklenil, pa 10-krat vojno napovedal. Mislim, da bo tudi v tem obdobju novembrskih oziroma vmesnih volitev v ZDA poskrbel za kakšno premirje, ampak to ni dolgoročna rešitev.
0: Zapirati se je začela še druga morska pot med Azijo in Evropo. To tudi za slovensko vlado pomeni, da se mora resno pripravljati na najbolj črne scenarije, na novo veliko svetovno krizo. A domača javnost se je med tem sredi vročega poletja letja soočala z drugimi izzivi. V ospredju so še vedno ekshibicijski nastopi slovenskih politikov nove dobe. Za najbolj bizaren dogodek tedna je znova poskrbel poslanec Resnice Boris Mič, prav tisti, ki kljub temu, da dolguje državi in delavcem več 10.000 evrov, ne sme odstopiti iz poslanskega mesta vsaj do oktobra. Če bi namreč na nadomestnih volitvah vladna koalicija zelo verjetno izgubila dragocen poslanski glas. Nedotakljivi poslanec je v minulih dneh svoje zadolženo podjetje podaril razupitemu Roku Snežiču. V stranskih vlogah te predstave so nastopili še slamnati lastniki iz Bosanske vasice, kamele in slovnična napaka v besedi kljukec. Snežič, ki je najbolj ponosen na znanje o izigravanju pravil pravne države, se je, kot je prostodušno povedal, pravzaprav hotel maščevati poslancu Mescu, ki ga je premagal v sodnem sporu.
5: Mesec se pred volitvami izkaže tudi v podjetniških vodah.
6: Ni smešen, če je komu smešen, predlagam, da se postavi v vlogo tistih delavcev, ki jih Mič ne plačuje.
0: Najnovejša politična predstava si pravzaprav zasluži omembo le zato, ker dokazuje, kako se je spremenila slovenska družba. Tudi pri nas zasedajo najvišje položaje politiki novega kova in tudi pri nas so meje dovoljenega padle tako globoko, da dna niti ne vidimo več. Poslanca, ki je osumljen laži, goljufije in ponarejanja listin, tiho branijo vse stranke nove vladne koalicije, tudi tiste, ki so se v parlament prebile s parolami o boju proti korupciji. Ključno vprašanje je, ali sistem zavor in ravnoteža sploh še deluje. So zakoni res tako luknjičavi, organi nadzora pa tako nemočni, da so politiki in dvomljivi poslovneži z dovolj debelo kožo nedotakljivi. Prevarani delavci pa bodo še kar zaman čakali na svoje zasluženo plačilo.
7: Ja, v bistvu nisem imel srca, da to rečem, zaradi tega, ker to, kar se dogaja danes, je že na nivoju, mislim, preko umetne inteligence, če sem malce cinično rečem, ker to, kar je bilo narejeno, oziroma ta manever, kakršnokoli že lahko rečemo, pa sem zdaj tukaj uljuden, mislim, presega vse meje.
0: No, politiki bodo zaupanje državljanov, ki ga pospešeno izgubljajo, potrebovali na volitvah. In letošnja jesen bo znova čas preizkušen. Novembra bodo lokalne volitve, oktobra pa referendumi. Prvega je zahtevala civilna družba, v prvi vrsti veterani boja za demokratizacijo Slovenije v 80-ih letih, govori profesor in kolumnist Vlado Miheljak.
8: Lejte, pred nami ni posamezna bitka, pred nami je vojna. Vojna med demokracijo in antidemokracijo.
0: Toda, ko se je te dni referendumska pobuda iz ulice preselila v parlament, se je tam odvil običajen scenarij.
9: Ja, kaj pa tako gledate zabodeno?
10: Ne,
9: poslušajte
10: ne,
9: raje,
10: bom objasnil, kolega je govoril.
9: Ne, niste, samo malo, ejte, da
10: sama,
9: dopuščam,
10: sam sekund,
9: tri
10: samo
9: minute
10: sekundo.
9: Imam, da obrazložim.
10: Samo sekundo, kolegica Grgurovič, uvodoma.
0: Zanimivo pa je, da so poslanci mimo grede dokaj jasno razkrili svoje prave načrte. Najprej poslanec Nove Slovenije, potem nekdani premije.
11: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, Geni in leve nevladne organizacije.
12: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji.
0: Vladna stran ima torej pri napovedi neusmiljenega boja proti korupciji v mislih le tiste iz nasprotnega političnega pola, čeprav korupcija v resnici ne pozna politične barve. Opozicijska stran pa je prepričana, da lahko referendum popravi to, kar se je zgodilo na in predvsem po volitvah. Bodo torej referendumi samo vaba, da stranke znova izmerijo podporo? Ne bo prvič v politični zgodovini. Vladna stran je v prednosti, deluje enotno in premočrtno. Opozorila javnosti in stroke za zdaj preprosto presliši. SDS v prve bojne vrste pušča poslance resnice, v ozadju pa deluje sistematično in načrtno. Tako so v minulih dneh ministri drug za drugim sporočali, da denarja zmanjkuje. To daje vladi manevrski prostor za reze v podsisteme. Na pomembnejših položajih v vladi manevrski prostor za reze v podsisteme. Na pomembnejših položajih v SDH, Darsu in drugih se

0: ljubljanskega župana. In ker se opozicija otaplja v prestižnih bojih, je tudi ni pretirano vznemirilo dejstvo, da je predsednika vlade obiskal nekdanji avstrijski kancler Kurz v vlogi prodajalca izraelskega kibernetnega sistema.
1: No, jaz mislim, da je tukaj šlo za povsem komercialni interes, pač prodajanje te opreme. Zdaj tisto, kar mene tukaj v bistvu bolj skrbi, je to, da to podjetje oziroma nekateri njeni soustanovitelji so avtori znanega predatorskega programskega opreme Pegasus.
0: Gre torej za posel in žal je glavni prodajni artikel ta hip orožje, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Zato je bila v minulih dneh še bolj skrb zbujajoča novica, da je umetna inteligenca samovoljno, brez človeškega ukaza, izvedla kibernetski napad. Profesor matematike Slavko Žitnik pove zanimiv primer, ki bi se lahko zgodil vsakemu od nas.
2: Smo imeli primer, da je nekdo modelu dal pravice za upravljanje računalnika, torej pošiljanje mailov, branje mailov, pisanje poročil, pregledovanje dokumentov, potem ga je pa hotel ugasniti in pač model je seveda naučen, če hočeš nekoga ugasniti, omejiti, mora te nekako očrniti. In ker je model imel pravice in celotno infrastrukturo na okoli, je kadrovski službi poslal neprijetna sporočila o tem človeku.
0: Tudi takšne so torej izkušnje z umetno inteligenco, novim upanjem človeštva, pri katerem bomo odvisni od etike in odgovornosti lastnikov in ustvarjalcev modelov, ki bodo oblikovali naša življenja. Zveni distopično, ampak ostanimo na trdnih tleh. Zelo verjetno tako tudi bo. A zdaj je čas optimizma. Poletje je in slovenski športniki še edina točka enotnosti državljanov nizajo uspeh za uspehom. Mladi košarkari so postali evropski prvaki.
3: Da smo prvaki doma, neverjetno res.
4: Smo verjeli v fante, oni so verjeli eno drugega.
0: Čisto preprost recept za uspeh. Mi smo verjeli v fante in fantje so verjeli drug v drugega. Političnim sporom, krizam in etičnim padcem na vkljub. Tedensko perilo sva tokrat oprala Tanja Starič in Vladimir Jovanovič. Pa srečno.
5: Hvala, Tanja. Če morda niste ujeli v novicah od konca redakcije pravkar slišane centrifuge, je ravnanje oziroma goljofanje še vedno poslanca Mijiča obsodil minister tudi za gospodarstvo Anže Logar. Samo obsodil. Predsednik resni.ce Zoran Stevanovič pa je tudi obsodil in obenem potrdil, da bo Mijič ostal njihov poslanec do oktobra oziroma do takrat, da njegov odstop ne bo pomenil mandata manj za stranko. Skratka, moralnosti polno, pokončnosti pa nobene.

Nujna prometna informacija: na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno.

0: Novice.
1: V Franciji in Španiji na varno pred požari preselili že 330 tisoč ljudi. Izraelski naseljenci nadaljujejo nasilje na zasedenem Zahodnem bregu.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Francoski gasilci si še naprej prizadevajo ukrotiti požar, ki se je razširil proti predmestju Bordoja. Iz jugozahodnega dela države so doslej evakuirali 220 tisoč ljudi. Požar je požgal 42 tisoč hektarjev zemlje, s čimer se uvršča med največje, ki so državo prizadeli po drugi svetovni vojni. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil, da bodo prizadeto območje v celoti obnovili. Položaj se še naprej zaostruje tudi v Španiji, kjer požari v pokrajinah Madrid in Avila doslej uničili več kot 45 tisoč hektarjev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih 30 tisoč severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Namestili naj bi jih v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je še sporočil Zelenski. Ob tem je načrtovano severnokorejsko podporo Moskvi označil za grožnjo ne le Ukrajini, ampak vsem v Aziji, ki so v dosegu severnokorejskih raket. Iz zasedenega Zahodnega brega poročajo o več napadih na tamkajšnje palestinske vasi. Izraelski naseljenci so med drugim zažgali dve mošeji. Gre za odziv na petkov incident, v katerem so bili v strelskem obračunu blizu Nablusa ubiti štirje palestinci in dva izraelska vojaka. Po podatkih oblasti na Zahodnem bregu je bilo v stopnjujočih se napadih izraelskih naseljencev letos ubitih več 10 palestincev, več 100 pa ranjenih. Reševalci v Južno-Kitajskem morju nadaljujejo iskanje 17 ljudi, ki jih pogrešajo po potopitvi vietnamskega plovila. Tovorna ladja z 62 ljudmi na krovu je zašla v težave na spornem mejnem območju, ki si ga lastita tako Vietnam kot Kitajska. V skupnih reševalnih akcijah obeh držav so doslej rešili 45 ljudi. Mladi slovenski strelec Maksimilijan Žarič je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju osvojil 33. mesto v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V velikem finalu je z novim svetovnim rekordom zmagal Kitajec Zhang Changhong. Zadnjo tekmo za svetovni pokal bo oktobra gostil Kairo. V začetku novembra pa bo v Dohi potekalo svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Prav tako proti Mariboru na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji pa so tudi na cestah Petrina-Fara, Lesce-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

0: Ja, konjev res ne poznamo. Vprašanje, če poznamo tudi vso razsežnost neverjetnih požarov v Franciji, ki bo krojila oziroma skrajšala tudi današnji zaključni dan dirke po Franciji in omejila to dirko le na Pariz nocoj oziroma danes. Zdaj 12:13 se kar podajmo. Elizejske poljane ali Avenue des Champs-Élysées je avenija v prestižnem 8. pariškem okrožju dolga skoraj 2 km in široka 70 metrov. Velja za najlepšo avenijo na svetu, ki povezuje Place de la Concorde z egipčanskim obeliskom na vzhodu in Place Charles de Gaulle na zahodu, kjer stoji slavolok zmage. Avenija je znana po čudovitih simetričnih drevoredih, sprehajališču, gledališčih, kavarnah in luksuznih trgovinah, med profesionalnimi kolesarji in športnimi navdušenci, pa dobrega polstoletja kot seveda cilj prestižne dirke po Franciji. Miha Šval.
1: Nekdani poklicni kolesar, zdaj glavni športni direktor pri Net Company Ineos, Geraint Thomas, je na dirki po Franciji nastopil 14-krat. Ciljno črto na Elizejskih poljanah je v rumenem kot zmagovalec tura prevozil leta 2018.
2: Oh, it's always a super special moment, you know, whatever's happened in the race, whether, you know, like in the yellow jersey, that was phenomenal, but in my first tour, it was probably even more the relief. Of getting to the finish and not expecting to get there.
3: To je vedno zelo poseben občutek. Ko sem se tja pripeljal v rumeni majici, je bilo sploh fenomenalno, ampak tudi sicer je zelo čustveno. Spomnim se svojega prvega tura, nisem verjel, da bom prišel do Elizejskih poljan, ampak sem in na koncu začutil neko veliko olajšanje. In potem vsako leto znova, vedno je bila ta dirka nek vrtiljak dogajanja, zelo intenzivno na njej doživljaš te dneve, veliko ko se zgodi in na koncu prideš pred to množico gledalcev v Parizu, počutiš se kot šampion, pa če tudi sploh nisi niti blizu vrha v skupnem seštevku. Pomisliš, kako lepo bo naslednji teden, lahko bom doma z družino, ne bo več stresa, lahko bom res užival življenje po tako napornem obdobju, vedno je ta zadnji dan nekaj posebnega.
1: Število profesionalnih kolesarjev, ki se lahko pohvalijo z občutki prihoda na cilj na Elizejskih poljanah od leta 1975, ko je bil tam prvi cilj tritedenskega poganjanja pedal po Franciji, se giblje le nekje med 1800 do 2000. Gre za oceno, če vemo, da tur vsako leto v povprečju konča med 130 in 160 kolesarjev, vsak med njimi po svoji karieri v povprečju nastopi 3 do 4 krat. A pustimo statistiko, posvetimo se raje zgodovini tega danes elitnega dela Pariza. Sredi 16. stoletja je bila francoska prestolnica največje mesto v Evropi, v katerem je živelo okoli 300 tisoč ljudi. Na območju današnjih Elizejskih poljan pa so se razprostirala močvirja reke Sene. Ta so Parižani skozi leta postopoma izsuševali in tam gojili zelenjavo. Tako je bilo vse do vladavine Ludvika 14., ki je leta 1667 svojemu glavnemu ukrajinskemu arhitektu Andreju Lenotru, ki je med drugim zasnoval tudi vrtove Versajske palače, naročil naj tam uredi sprehajališče. Zasadili so znamenite simetrične drevorede, na vsaki strani sprehajališča pa tudi vile z vrtovi za najbolj premožne meščane in aristokracijo. Lenotre je predlagal tudi poimenovanje, navdih za ime pa je našel v grški mitologiji, kjer so Elizejska polja rajski kraj, kjer po smrti v večni pomladi in miru v neokrnjeni sreči uživajo pošteni, bogaboječi ljudje in junaki. Elizejske poljane so v 18. stoletju postale središče družabnega življenja. Začele so rasti prve kavarne, gledališča in druge ustanove. Po francoski revoluciji so začele ob sprehajališču rasti številne monumentalne stavbe. Leta 1806 je na eni strani avenije Napoleon začel z gradnjo slavoloka zmage. Leta 1836 pa so na drugi strani postavili še znameniti 3300 let star obelisk iz Luksorja, ki ga je Franciji podaril Egipt, kar je zaokrožilo današnjo podobo Elizejskih poljan. Že v zgodnjem 20. stoletju so Elizejske poljane s prestižnimi trgovinami in restauracijami postale ena glavnih turističnih znamenitosti mesta. O, Danes so Elizejske poljane eno najpomembnejših pariških oziroma kar francoskih družabnih, nakupovalnih, kulturnih in turističnih središč. Pa tudi prostor za različne manifestacije, kot je bila nedavna parada ob francoskem državnem prazniku, dnevu padca Bastilje med letošnjim turom. Na Elizejskih poljanah se odvijajo tudi množični koncerti na prostem, pa novoletna praznovanja, zborovanja, protesti in drugi družabno-politični dogodki. Seveda tudi športni. Pri teh zagotovo izstopa zadnja etapa tura, saj so Elizejske poljane vse od leta 1975 tradicionalni, vsakoletni cilj najbolj prestižne kolesarske dirke in ena najbolj prepoznavnih športnih tradicij na svetu. Izjema je bilo leto 2024, ko se je nekaj dni pred otvoritvijo olimpijskih iger v Parizu tur končal v Nici. Matej Mohorič je med vsemi slovenskimi kolesarji doživel največ prihodov na Elizejske poljane. Končal je namreč kar 7 turov, letošnji je njegov 8.
4: Ja, za me je to res lepo vsakeč znova, tako kot je štart vsakeč znova, čustven je tudi cilj še toliko bolj. Ker enostavno je to neka avantura, traja dolg časa, veliko se vmes zgodi, svoj telo bolj kot ne ženeš do meja zmogljivosti in potem v cilju je neko olajšanje in nek ponos, tudi če ni bilo mogoče uspeha karijere ali pa ne vem kakšnih rezultatov, je vsem nek ponos, da si izdržal to in verjetno si to želi vsak izmed nas, če smo tukaj na štartu. Tudi danes komi čakam, da bomo čez 2 tedna zapeljali v Pariz in bo to nekaj posebno.
1: Nenapisano pravilo tura pravi, da se nosilce rumene majice zadnji dan 3-tedenske preizkušnje ne napada. Prvi del zaključne etape je zato zelo slavnosten in zabaven, s poziranji in fotografiranjem, nazdravljanjem s šampancem na kolesih, šalami in sproščenim kramljanjem med kolesarji. Po prihodu v Pariz in ko kolesarji že obkrožijo mesto, v zaključnem delu etape parado zamenja neusmiljeno dirkanje. Tempo se močno dvigne, ekipe sprinterjev začnejo organizirati vlake, hitrosti presežajo tudi 70 km na uro. Zmaga na Elizejskih poljanah je namreč za sprinterje skoraj enakovredna osvojitvi svetovnega prvenstva in ni malo kolesarjev, ki menijo, če ne moreš osvojiti tura, osvoji Pariz.
0: Miha Švalj je bil pred časom v Parizu, no danes bo, kot rečeno, zadnja etapa dirke po Franciji, začela pa se bo malce spremenjeno 10 minut pred 18. Že veliko prej se bo začelo nedeljsko športno popoldne. Kmalu.

0: Slovensko športno popoldne.
1: Živjo in lepo pozdravljeni na zadnjo julijsko nedeljo. Ta bo, ja, ne znamo drugače povedati kot fantastična. Današnji datum pa z zlatimi simboli upisan v slovensko zgodovino športa in športnih presežkov. Tadej Pogačar bo še petič okronan za najboljšega kolesarja na dirki vseh dirk, zato bomo današnje druženje podaljšali tudi v večer. Zadnja etapa se namreč začne precej pozno, šele malce pred 18. uro. Do takrat pa ne bo manjkalo drugih zanimivosti. Vjugali bomo med ekipnimi, posamičnimi in motošporti, kar napoveduje raznovrstnost športnih vsebin. Za vas smo seveda pripravili tudi nagradni kviz. Vse skupaj pa ob super muziki, ki jo je pripravil Jernej Sobočan, ob njem pa bomo z vami še tonski mojster Dejan Komadina iz športne redakcije Jan Škrjanc in pred mikrofonom Marko Polak. Tole še zavrtimo, potem pa že kar prvič danes na turi.

0: Ja, ne mare je kolega Sobočan kar izbral pravšnjo za uvod v naše nedeljsko športno popovdne, kajti tale Dance Like This oziroma plešite tako, kot recimo si želite, da je Pogačar kar dobro opiše vse dogajanje na dirki po Franciji, sploh ko je naš kolesarski as v tako dobri formi, kot jo trenutno prikazuje v Franciji. Po včerajšnji kraljevski etapi, po 20. etapi, ki jo je sicer dobil ekvadorec Richard Carapaz, Tadej Pogačar pa je svojemu moštvenemu kolegu Isaku Del Toru pomagal do skupnega tretjega mesta in tudi bele majice za najboljšega mladega kolesarja, je naša valovska ekipa športnih reporterjev že posnela novo epizodo podcasta Tour 202 s številnimi zanimivimi gosti. Eden teh je bil tudi športni direktor moštva Emiratov Andrej Hauptmann, ki ga je pred mikrofon povabil Dare Rupar in pogovor sta začela prav o tej Pogačarjevi prevladi na Touru, ki pa je vse prej kot enostavna ali samoumevna.
1: Zmaga nekako pričakovana, ko je Tadej na startu, večina razmišlja, da se borijo drugi samo še za drugo mesto. V tem avtu se tako ne razmišlja.
2: Seveda ne. Vsi vemo, da je Remko olimpijski prvak, da je Pol Success 19-letnik, ki bo v prihodnosti sigurno okrojil sam vrh na Touru. Ogromen odličnih kolesarjev in ena malenkost, ena mogoče bolezen, en slab dan in te na Touru ni, tudi mi smo ga že imeli pred leti. Tako da zavedamo se, da tudi Toura še ni konc. Jutar je zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
1: Če pogledava samo zadnji teden, imeli ste kar nekaj težav, tudi zdravstvenih, je bilo okrog Tadeja, saj veste, marsikdo razmišlja, ko je dal na sebe črne klače, smo že razmišljali, tudi pri njem je neka bolezenska težava.
2: Ne, Tadej ni imel nobenih težav, noben naš kolesar ni imel težav z drisko. Imel je jajc težave želodcem, McNulty, Velens, se nista počutila dobro, nista bila v najboljšem zdravstvenem stanju, ampak nista imela nobenih simptomov. Šli smo čez te težke trenutke, ekipa je ostala močna in zadnje dve etape gorske. Noben od verjeten od vas ni pričakoval, da bomo sposobni se sestaviti in speljati tudi dve vrhunske etape, zmagati eno etapo in pomagati danes Del Toru na podium.
1: Tule bom vendarle malo direkten. Vsi smo pričakovali, da bo Tadej spredaj. Res pa nismo pričakovali tega, kar doslej dobesedno še nismo videli, niti na Touru, niti na drugih dirkah, da vodilni in rumena majica pomaga svojemu kolegu in očitno sta z Izakom zgradila res vrhunsko prijateljstvo.
2: Mi smo ekipa, kolesari med sabo sodelujejo in Tadej mislim, da je najbolj vesel takrat, ko pomaga svojim kolegam iz ekipe, da jim vrne. Ponavadi drugi delajo za Tadej in Tadej, ko mi čaka, da pride njegov sotekmovalec v možnost za zmago in se mu z veseljem podredi. In to samo pove veličino Tadeja.
1: Andrej, vsi vas sprašujejo o teh petih turih, o tem, kateri je najpomembnejši. Bili ste sami kolesar, praviloma se športnik več nauči iz porazov kot iz zmag. Iz tistih dveh, ne bom rekel porazov, kot si drugi na turu, to ni poraz, se je iz tistega dalo izčrpati kaj več, kot pa si mi predstavljamo.
2: Ja, če bi gledal poraze, pol sem jaz res izkušen. Za Tadeja tako ne moramo reči, je pa res, da tista dva druga mesta in to rivalstvo iz Vingegaardom je oba dvignilo na višji nivo, drug drugega sta silila v premagovanje mej in zdaj vsi lahko uživamo v tem, da vidimo

0: ki je blestel v prvih letih 90-ih let prejšnjega stoletja. Dare Rupar je torej govoril s športnim direktorjem Emiratov, ekipe Emiratov, Andrejem Hauptmanom. Mojca Breskvar, ki je prav tako na prizorišču, pa je včeraj po etapi ujela Boštjana Kavčnika, mehanika najboljšega kolesarja na svetu in z njim poklepetala o tej največji tritedenski dirki na svetu. Izvedeli boste, da za današnjo etapo ekipa Emiratov pripravlja nekaj posebnega.
1: Boštjan, tur je praktično končan, nasmiha se, peta Tadejeva zmaga na turu, pa me zanima, kako ste vi doživljali vas ta tur, vso to dogajanje te tri tedne.
2: Ja, moram reči, da začeli smo iz napetostjo pa vročino, stopnjeval v hribih, najtežji teden v Alpah je za nami, tako da čaka nas še dolg transfer in pa nočna priprava koles na zadnjo etapo, ker pač prej ne bomo prišli do točke, kjer imamo pripravljena specialna kolesa za zadnji dan.
1: Kakšna so ta specialna kolesa, lahko opišete, kaj lahko poveste?
2: Jaz nič ne vem, sam vem, da bojo. Ja, ne bi pripravili iz strani ekipe nekaj posebenega. Bomo videli, pustimo se presenetati. Za tada ja vemo, da ne bi bil rumen kolo, tako kot vedno. Za ostale fante pa so tudi letos prvič pripravili neko presenečenje, tako da jutri vsi z novimi kolesi na štart. Glede na to, da so kolesari izrazili želje po širinjah, pneumatikah in opremi, mislim, da ne bo šlo za hec, da bo šlo tudi zadnji dan za res. Bomo pa videli jutri. Kako bojo noč preživeli.
0: No, danes pa tudi nas pošteno radovednost muči, kakšna bodo ta kolesa na današnji zadnji etapi, ki se bo začela ob 17:50, gre za skrajšano etapo v dolžini slabih 90 km, tako da kolesarje pa vsaj tisti paradi in preden bodo zares pošteno stisnili pedale, ko se bo začelo vse skupaj dogajati pod Montmartrom in na njem, torej pričakujemo v cilju verjetno okrog 8:30 zvečer. In vse to bomo seveda spremljali in razkrili predvsem ta kolesa tudi na valovih Vala 202. Slišali ste sicer pogovore iz najnovejše epizode podcasta Tour 202, ki je že objavljen na naših spletnih straneh. Najdete epizodo tudi pri ponudnikih podcastov o tem, kako daleč sežejo vesti o Pogačarjevi prevladi v svetu kolesarstva in seveda na dirki po Franciji, pa je zanimivo najboljše slalomiste na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Oklahomi, spraševal Marko Pangerc.
3: Švicarka Lena Marks in Čeh Vid Prindič sta pozno sinoči postala svetovna prvaka v kajakaškem krosu. Češka je osvojila največ medalj na tem prvenstvu, pa vendarle me je daleč od Pariza in Evrope zanimalo, ali tekmovalci in tekmovalke v slalomu vedo, kdo je Tadej Pogačar. Glede na to, da bo danes kolesarski del po Franciji doživel nov vrhunec, Tadej pa bo premaknil še en mejnik. Klaudija Zvolinska je bila pred letom dni prvakinja tako v kajaku kot kanuju. Tokrat prvenstvo poljska tekmovalka zapušča s kanuističnim bronom.
4: Right now he is like the god of the cycling, so it's no possibility that I cannot like
3: Klaudija Zvolinska je dejala, da je Tadej Pogačar trenutno največji kolesar, kar jih je kdaj obstajalo. Nemogoče je, da človek ne bi slišal ali pa vedel vsaj kakšno malenkost o njem. Vsak, ki je vsaj malo povezan s športom, si je ogledal vsaj nekaj od letošnjega tura. Tudi sama si je ogledala nekaj etap letošnje izvedbe, drugače pa je izkoristila priložnost, ker je v Ameriki in gledala serijo Munje. Pogačar je za njo eden izmed športnikov, ki mu sledijo po socialnih omrežjih in prav zanimajo, kaj vse še ima v načrtu slovenski kolesar v prihodnosti.
4: He is one of the athletes to follow, you know, and to look what he will do in the future because it will be for sure interesting.
3: Gremo naprej k Čehu Jakobu Krejčiju, je svetovni kajakaški prvak in podprvak v individualnem krosu.
5: I know who is Tadej Pogačar. I watched the Tour de France. It's a little bit harder with the time difference here.
3: Seveda vem, kdo je Tadej Pogačar. Spremljam letošnjo izvedbo dirke, je sicer nekoliko težje vse skupaj zaradi časovne razlike, ampak sem se ogledal nekaj etap in zares je nekaj neverjetnega, kar mu uspeva. Avstralka Jessica Fox je rekorderka po številu olimpijskih medalj in medalj svetovnih prvenstev. Z vprašanjem sem jo kar malo presenetil.
6: I didn't see

0: any of it this year thing, but I know who Tadej Pogačar is. Okay. He's amazing. He's a legend.
1: Avstralka je priznala, da si tokrat ni ogledala niti ene same minute dirke po Franciji. Ve pa, kdo je Tadej Pogačar. Zan pravi, da je legenda športa, ne samo slovenskega športa, pač pa tudi globalnega. Čestitala mu je za to, kar mu je uspelo letos in v smehu zaželela srečno drugim.
0: Well done to him. Good luck to the others.
1: In še enega sogovornika sem imel. Najprej sem mu povedal, odkot sem, ter naštel nekaj vrhunskih športnikov, ki so svoj pečat pustili tudi v Severni Ameriki, naprimer Anže Kopitar in Luka Dončić. Župan Oklahoma Citya je David Holt.
2: No, not personally, I don't follow cycling closely, but it does sound like your country is having a great moment in international sport. And of course,
1: župan bodočega olimpijskega mesta je priznal, da kolesarstva ne spremlja, ampak je glede na vse našteto dejal, da ima Slovenija na globalni ravni kar nekaj izjemnih posameznikov. Vsi v tem mestu vedo, kdo je Luka Dončić. Po košarkarski plati ga imajo z njegovimi predstavami večkrat v zobeh, ko igra proti moštvu Thunder. Uspešni posamezniki in uspehi dvigajo slovensko prepoznavnost v svetu, tudi tu, po zaslugi naših športnikov, je marsikdo v Oklahoma Cityju slišal za našo državo.
2: Brand of your country, and so it's great that somebody in Oklahoma City knows your country thanks to the success of your athletic superstars.
1: Tako torej župan mesta David Holt. Oči športne javnosti bodo danes operjene v Pariz, ravno v francoski prestolnici, pa se bo v naslednjem mesecu nadaljeval svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.
3: Športniki ga kakopak poznajo, župan Oklahome pa pozna druge slovenske športnike, kot ste slišali, predvsem Luko Dončića. Morda pa je že slišal za Jureta Robiča, žal že dobro desetletje pokojnega ekstremnega kolesarja, ki je kar petkrat zmagal na tamkajšnji dirki čez Ameriko. Morda župana pobaramo v času olimpijskih iger. Marko Pangerc, ki je najboljše slalomiste na divjih vodah, spraševal o Tadeju Pogačarju, je sicer pripravil še prerez končanega svetovnega prvenstva na olimpijski progi v Oklahomi. O analizi prvenstva, seveda slovenskega zornega kota, pa več po novicah, ki se jim bližamo. Zato torej zdaj spet glasba.

0: Novice.
1: Ustavitvi ameriških napadov na Iran naj bi botroval strah pred zalogami streliva. V Parizu vse pripravljeno na peto kronanje Tadeja Pogačarja.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska naj bi napade na Iran začasno ustavila zaradi zaskrbljenosti glede zalog streliva, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek Teheranu zagrozil s širitvijo napadov, a naj bi si glede tega začasno premislil zaradi opozoril iz poveljstva ameriške vojske. Iz Irana medtem poročajo o napredku v pogovorih z Omanom glede nadzora plovbe skozi Hormuško ožino. Iranska revolucionarna garda pa naj bi ustavila več plovil, ki so skušala prečkati območje. Nemška policija nadaljuje iskanje osumljenca za sinočni napad na berlinski paradi ponosa. Javnost so ob tem zaprosili za pomoč pri iskanju moškega, ki so ga identificirali kot skrajnega islamista. Napadalec je z vozilom zapeljal množico in ubil enega človeka, še 16 ljudi je ranjenih. Med njimi jih je več utrpelo vbodne rane, zato še ni jasno, ali je storilec deloval sam. Romunski predsednik Nikos Urdan je ruske kršitve romunskega zračnega prostora označil za nesprejemljive in nedopustne, potem ko je država tretji dan zapored v svojem zračnem prostoru sestrelila tretji dron. Preiskava Bukarešte je pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotnik tipa Šahed, kakršne uporabljajo ruske sile. Doslej je Romunija nad svojim zračnim prostorom zabeležila več 10 dronov, maja je eden od njih strmoglavil na stanovanjsko stavbo in ranil 2 človeka. Brazilska desna liberalna stranka je za svojega predsedniškega kandidata na oktobrskih volitvah imenovala 45-letnega Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara. Pomiril se bo s trenutnim levim predsednikom Luizom Inasijom Lula da Silvo, ki je po razkritju s Bolsonarom povezanih škandalov pridobil na podpori. Tadej v Pogačarju se danes obeta že 5. zmaga na kolesarski dirki po Franciji. Zadnja etapa, ki se bo začela 10 minut pred 18, je zaradi požara v Franciji skrajšana in bo obsegala 6 ravninskih krogov po Elizejskih poljanah ter 3 sklepne kroge z usponom na Montmartre, od vrha katerega je 10 km do ciljne črte. Oblačno bo s plohami in nevihtami, ki jih bo največ na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo več jasnine. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
2: Sledijo podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti je zaradi nesreče za Šentjakobom proti Domžalam zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Zastoji so na Primorske avtocesti, pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Petrina Fara, Lesce Bled, Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo zaradi prireditve v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta do 16. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Na tanko 13.40 je ura, nedeljsko športno popovdne poslušate na valu 202. Zdaj le se bomo usmerili k strelstvu, saj je naš mladi strelec Maksimilijan Žarič na tekmi svetovnega pokala na Kitajskem v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov s 583 zadetimi krogi osvojil končno 33. mesto. Zmagal je Kitajec Zhang Changhong, ki je v finalu najboljše osmerice postavil kar nov svetovni rekord in zadev 363 kroga. Žarič je nastopil še zračno puško na 10 metrov in zasedel 48. mesto. Sezona svetovnega pokala se bo oktobra nadaljevala v Kairu, novembra pa bo v Dohi še svetovno prvenstvo. Žarič je sicer 18-letni strelec, ki še ni vajen toliko rezultatskega bremena in pritiska velikih tekmovanj. In ravno o tem zdaj legendi David Bowie in frontman Queenov Freddie Mercury.

0: Bog ne daj, da bi tudi na cesti čutili kakšen časovni pritisk, kajti na našem avtocestnem prometnem križu so na številnih odsekih še naprej zastoji, morda pozitivna vest za tiste, ki ste v avtomobilu ali v kakšnem drugačnem vozilu, da so odstranili posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti za Šentjakobom proti Domžalam, je pa tam še vedno kar precejšen zastoj, tako da apel k mirni glavi, da bo potovanje minilo brez kakršnega kakršnihkoli nevšečnosti. Mi pa gremo znova v ZDA. Marka Pangerca smo že pred novicami slišali, ko je povpraševal najboljše slalomiste na divjih vodah, kako dobro spremljajo Tadeja Pogačarja, in vsi so prav pozitivno odgovorili. Zdaj pa bo Marko Pangerc opravil še prerez končanega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah, ki je bil torej letos na olimpijski progi, kajti Los Angeles in Oklahoma City bosta čez dve leti gostila poletne olimpijske igre in slalomisti na divjih vodah so se v tem borili tem tednu za svetovna odličja in deloma spoznali bodoče olimpijsko prizorišče. Slovenska vrsta se v domovino vrača zlato moštveno medaljo, niso pa bila vsa pričakovanja izpolnjena. Več pa iz Oklahome še zadnjič danes Marko Pangerski se je pogovarjal z vodjem slovenske odprave Anžetom Berčičem.
1: Češka, Avstralija in Velika Britanija so po številu medalj najuspešnejše na včeraj končanem svetovnem prvenstvu. Slovenski skupiček je zlata moštvena kajakaška medalja v postavi Peter Kauzer, Lan Tominci in Žiga Linhočevar. To je prvo moštveno zlato v samostojnosti. Kauzer je na to čakal kar 23 let, v prestižnih posamičnih nastopih pa so slovenski predstavniki v največji meri zaostali za pričakovanji. Bilo je veliko razočaranja, tudi solze. Le Lan Tominci in Benjamin Savšek sta bila zadovoljna, prvi je bil blizu kajakaškega finala, Savšek pa je po iskanju prave forme pred prvenstvom dobil vsaj delno zadoščenje z 12. mestom. Želel pa si je več.
2: Ciljaš na najvišja mesta, probaš dati vse od sebe in je treba kanček sreče, da se ti vse poklop. Tako kukor sem že večkrat rekel, v finalu se lahko pač vsak cilja na vrh in da svoj maksimum, veliko tudi tvegajo in kakšnim se včasih zalom, kakšnim se izide in ja, tako je, to je divja voda in razočaram pa ne morem biti, ker sem le nastopal v finalu, tako da me veseli, da sem spet nastopal v finalu, ampak nisem mi pa zložil tako, kot bi se mogel.
1: Vodja slovenske vrste v Oklahomi, nekdani kanuist Anže Berčič, si je dodobra ogledal bodoče olimpijsko prizorišče, najprej pa seveda spregovoril o slovenskih nastopih.
3: V ekipnih vožnjah so kajakaši pokazali super vožnjo, res usklajeno, brez kakšnih velikih rizikov, kar jim je prinesla zlato medaljo zasluženo. In se mi zdi, da to je zelo pomembno za nasplošno, za kajak, za to ekipo, tudi za naprej. Moram reči, da tudi kanuisti so bili v bistvu čisto zraven stopničk, tudi dobra vožnja. Je pa res, da mogoče pri posamičnih nastopih z enim finalom smo si mogoče želeli več. Moramo pa vedeti, da so pač v življenju, so posod nihanja, kdaj pridemo, da jih je veliko v finalu, kdaj jih je manj in potem imaš tudi več možnosti, če jih je več za dobre rezultate. Smo pa videli kar nekaj dobrih konkurenčnih časov, ki so mogoče s kakšnim dotiklom ali manjšo napako bili pomaknjeni glih malo iza finala. Kar pomeni, da v bistvu hitrosti čovnov so, da so tekmovalci pripravljeni. Se mi zdi, da kar skoraj v vseh kategorijah in je verjetno samo vprašanje časa, kdaj bodo sestavili skupaj take vožnje, ki jih znajo, pa ki jih prikazujejo doma na treningih.
1: Nov kajakaški center tukaj v Združenih državah Amerike, tudi za potrebe olimpijskih iger v Los Angelesu, saj tisti, ki bodo se priborili mesto za Los Angeles, so lahko izkusili v nekih tekmovalnih pogojih, kako bo vse skupaj čez dve leti. Veliko se je v uvodnih dneh govorilo o vročini, prilagajanju, dejansko gre za drug kontinent, drugačno klimo, pa vendarle, kaj ste lahko potegnili ali pa tiste informacije, ki so bile tudi pomembne za tekmovalce, za vas v teh dneh?
3: Ja, res je. V bistvu tukaj bomo eden izmed dveh športov, bodo tukaj olimpijske igre. Sicer poligon, na katerem je bila, oziroma kanal, na katerem je svetovno prvenstvo potekalo, ne bo na olimpijskih igrah, ampak bo sosednji, ki ga morajo še v bistvu zgraditi oziroma ovire postaviti, da bodo dobili neke vodne strukture, ki jih želijo. Začeli so že malo pripravljati, organizirati. Imeli smo tudi krajši sestanek, da so nam okvirno povedali, kako bodo stvari potekale, kako naj bi bila, bil sam kanal, da se voda dvigne, da bo večji pretok, kaj naj pričakujemo. Hkrati pa tudi v bistvu so nam razložili, pa tudi mi smo izkusili, kakšno je vreme v tem obdobju, ko ne bi bile tudi olimpijske igre. In sicer ta vročina je zelo, zelo, mislim, težka za prenašati, težko tekmovati, ko se ti ogrevaš 40 stopinj, nimaš praktično nobene sence na progi.
1: Če stojiš, je že težko kaj šele sediti v čovnu.
3: Sigurno, ja, in ogrevanje, dvigneš temperaturo, puls se dvigne in smo v bistvu zelo skrbeli z reprezentancom, vsemi trenerji, fizioterapeutom, da smo omogočili tekmovalcem, da smo jih čim bolj hladili, da so lahko oni prišli na štart. Normalne temperature, da niso prišli gor že pregreti, tako da to smo se največ ukvarjali s tem. Ker je bilo pač enostavno 15 dni, 35 do 40 stopinj v tednu tekmovanja je bilo zelo, zelo, zelo vroče. Drugače pa v osnovi bo tudi za olimpijske igre zelo podobna in pozicije šotorov, atlet, cviljč, vse bo malo večje, vse bo malo bolj zaščiteno, ampak podoben princip, kot je bilo sedaj.
1: V tem pogovoru malce skačeva sem tretja. Peter Kauzer je dejal za svoja leta in ob vsej vročini, da je ponosen nase, da mu je uspelo priti do moštvene medalje, ampak to prvenstvo je bila neka mešanica veteranov pa mladih, bodočih zvez tega športa, ko se je mešalo vse skupaj, kako ste vi se skupaj občutili, tudi slovenska reprezentanca je v neki podobni zgodbi Žiga Lin, Eva Alina, na drugi strani Božič, Savšek, Kauzer.
3: Ja, res je, v bistvu videli smo kar neki, mislim, medalj oziroma tudi naslov svetovnega prvakinja mlajših, lahko rečem, ja, mlajših tekmovalcev. Hkrati pa tudi Jessica Fox pa te, ker so v bistvu že nekak tudi prej tekmovali. Mislim, da nasplošno prihaja mogoče malo do menjave generacij. Še vedno se marsikateri te starejši tekmovalci, ki so v svoji karieri naredili praktično vse, še vedno kosajo lahko z najmlajšimi. Mlajši pa hkrati tudi trkajo na vrata teh starejših, boljših in se počučijo od njih, jih sledijo in nekaterim to že uspeva, nekaterim še bo. Ampak to se mi zdi je v vseh športih zelo podobno. Je pa mogoče tukaj sama situacija taka, da v bistvu je to zelo umetna proga. Mislim, je čisto umetna proga, no, in imam malo drugačen princip delovanja voda, mečkan drugače te stvari prijemajo čovne vesla, kot na primer doma Tacen ali pa te Augsburg, te tradicionalne proge, kjer je voda močna in ti v bistvu lahko že samo z držanjem vesla v vodi lepo usmerjaš pa vodiš čoven. Tukaj je enostavno, tudi na postavitev je bilo treba napadati in voziti praktično brez napak.
1: Na začetku tega prvenstva, ob tisti slovesni otvoritvi, so organizatori dejali, da Oklahoma še nikoli ni gostila mednarodnega tekmovanja tako visokega ranga. Na poti do Los Angelesa, torej čez dve leti, bodo športniki zbrani tudi v Oklahomi. Kako poteka to zbiranje točk za kvote, ki si posamezna država pribori? Sedaj se bo te točke zbiralo, kaj v naslednjem dobrem letu, začenši s tem prvenstvom?
3: Ja, v bistvu za prva faza za pridobivanje kvot nekako za državo, ja, se je začela s tem prvenstvom. Tukaj se bodo razdelile prve točke po disciplinah in kategorijah. Potem bodo se v bistvu nabirale točke vse do konca naslednje sezone, kar pomeni zelo dolgo obdobje. Je res, da ne bodo štele vse tekme, to se pravi, da bodo kakšne slabše črtane z tega rezultata, vendar skupnega rezultata, vendar kot smo videli tukaj, je v bistvu konkurenca zelo močna, zelo veliko držav je prišlo v finale različnih držav in sploh na primer v kajakaških disciplinah, kjer je teh kvot v prvi fazi zelo malo, bo to zelo težko. Je pa pač to nek nov sistem, ki ga je uvedel ICF in v bistvu je to zdaj prvič, se nekako vsi bomo videli, kaj pa kako to poteka, kako bo izgledalo. Je pa res, da so v bistvu nekako sprinterji, to se pravi tekmovalci na mirnih vodah, so pa s tem začeli zbiranjem točk za pridobivanje kvot v prvi fazi, so pa že začeli z prvo tekmo v letošnji sezoni, tako da so praktično že na koncu, imajo samo še eno tekmo. In ja, to je nek nov način, ki je v bistvu, ki bo nov za vse, da bomo videli, kaj pa kako se dogaja. Ne. Bo pa treba zelo dobro tekmovati in dosegati najvišje rezultate. znotraj pač tistih rezultatov, ki se bo vzelo za skupen seštevek na koncu.
1: Sezona se bo za slalomiste na divjih vodah nadaljevala meseca septembra s tekmama v Franciji in Španiji. Za zaključek mednarodne sezone pa bo evropsko prvenstvo konec meseca septembra v italijanski Ivreji.
0: Tudi ti tekmi bomo spremljali, sicer pa naši odpravi srečno vrnitev v domovino. Srečo pa, kot kaže, vsele potrebujete tudi vsi tisti, ki ste na cestah. Nujna prometna informacija. Pešec na vozišču ovira promet na ljubljanski obvoznici od priključka Vič proti Primorski. Vozite previdno. Previdnost je mati modrosti, mi pa glasbi. Murphy so naslednji s prijateljčki.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: V tem tednu smo že kar nekaj prostora v naših športnih oddajah namenili uspešnima mladinskima reprezentancama v košarki in rokometu. Pri slednji je po evropskem prvenstvu v Romuniji tudi jasno, da predstavlja svetlo prihodnost. Kakšen od igralcev se bo morda prebil v člansko reprezentanco celo v tem olimpijskem ciklu, večina pa jih lahko optimistično pogleduje recimo proti evropskemu članskemu prvenstvu leta 2034, ko bi lahko bila Slovenija celo ena od gostiteljic. Več pa Uroš Volk.
2: Če pogledate povprečne starosti najmočnejših evropskih članskih reprezentanc, te gibljejo nekje med 27 in 29 let. Prednost imajo sicer izkušnje, a nihče ne zapira vrat največjim mlajšim talentom. Portugalec Kiko Košta je bil pri 21-ih najboljši desni zonani igralec zadnjega Eura. Španec Marcos Fis, ki je igral tudi v Romuniji, je že dobil nekaj članskih reprezentančnih izkušenj. Šved Nikola Roganovič jih šteje 19, na mlade stavijo tudi Nemci. Lažje seveda dobijo priložnost, če so fizično primerljivo močni, in o tem prehodu je po bronu slovenskih mladincev govoril tudi selektor Tomaš Ocvirk.
3: Bolj, ko greš proti vrhu, teže je, ne? In tukaj potem pride do izraza višina, sploh pri današnjem športu, hitrost, potem moč. In tukaj še mogoče vidim nekaj za napredek, spravi, da več dela v fitnesu, na moči in mogoče tudi tale miselnost, da so prepričani, da verjamejo v sebe, in jaz mislim, da nekaterim igralcem sigurno lahko uspe preboj tudi v člansko moško reprezentanco.
2: Prvi mož članske reprezentance, Uroš Zorman, pa dodaja.
4: To so sad dejstva in ja, tudi jaz pravim, bi rekel tako, neki, če dobiš iz ene generacije, dva, tri, je že to vrhunsko. Tako da vemo, generacije je veliko potem, ne, da ti v nekem obdobju, bomo rekli, dobiš potem eno ekipo. Jaz mislim, če bomo dobili iz vsake generacije, če dobi članska ekipa, v nekem časovnem obdobju potem, dva, tri je to že vrhunsko, ne, tako da mislim pa, da celo iz te generacije bilo bil tudi kakšno večno.
2: Mladinska reprezentanca Slovenije je v Romuniji igrala brez klasičnega desnega zunanjega. Vrhunskih levorokih zunanjih igralcev v Sloveniji primankuje in s temi kadrovskimi vprašanji se že dlje časa ubada stroka. Tomaš Ocvirk se je zatekal k igri treh organizatorjev igre, teh pa je zdaj že tipično za Slovenijo, tudi v tej generaciji veliko.
3: Ta poškodba Marguča nas je, mi smo imeli seveda z njim res visoke cilje, boje za medalje, tako ste sam rekel. Nas je pa to kar fest oslabil, sploh zaradi tega, ker nismo imeli neke enake menjave na tem položaju, in rokomet je taka igra, da potrebuješ na tem položaju levičarja zaradi hitrejšega pretoka žoge v napadu. Ampak smo nekako potem iskali rešitve znotraj ekipe in našli neko pravo kombinacijo.
2: Maj Marguč, Anžič, Matevž Mlakar so bili državni članski klubski prvaki s Celjem, brata Štaleker, polfinalista Slovengradcem. Tudi ostali pa imajo z izjemo Blagusa, ki raste v akademiji Sebastiana Soviča, in Nemca slovenskih korenin Hajsa, ki je prišel iz Magdeburgovega mladinskega pogona, precej prvoligaških članskih izkušenj. O tem Tomaš Ocvirk in Aljuš Anžič.
3: Da recimo francoska reprezentanca igrajo te fantje v tretji francoski ligi, pri nas je pa to res praktično v tej generaciji vsi igralci, ki so prisotni, bili na tem turnirju, igrajo pomembne vloge že v članskem klubskem rokometu, tako da dejansko je to velik plus, mogoče pa en mali minus pa ta, da je bila dolga sezona za njih, da so prišli takoj na priprave nekoliko utrujeni z manjšimi poškodbami, ampak smo imeli res zlato ekipo, ki je to vse skupaj sanirali, in da smo šli na prvenstvo bolj kot ne zdravi.
5: Pomaga zelo, v bistvu neko, dobiš neko občutek te fizične igre, ki se igra v prvi ligi, v prvi članski ligi, tako da ja, to je res nek plus temu, tudi slovenski ligi, da spodbuja mlade igralce k čim hitrejšemu razvoju, k čim hitrejšemu napredovanju, in seveda to tudi nek velik plus temu, da smo prišli, ker smo že imeli v bistvu neke izkušnje s tem, s to fizično igro, moč proti nekim močnejšim skandinavskim reprezentancam, tako da ja, res se pozna in je dober sistem rokometa v Sloveniji, da spodbuja mlade igralce.
2: To je bila šesta medalja Slovenije na mladinskih prvenstvih. Kar nekaj rokometašev v reprezentanci pa je takšnih, ki bodo lahko igrali še na kakšnem turnirju te starostne kategorije. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo, na katerega so se z medaljo slovenski rokometaši uvrstili neposredno.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
2: Val 202.

Benson Boone je bil tole s Pretty Slowly, z naslovom komada pa se zagotovo ne bi strinjali, oziroma ta ne bi bil priljubljen v svetu motošporta in današnji spored so že odprli na Češkem v Loketu najboljši motokrosisti sveta, torej velika nagrada Češke na znamenitem prizorišču, na katerem nastopajo trije Slovenci. Jaka Pekla je svoj nastop v prvi vožnji šibkejšega MX2 razreda že končal, in sicer izven 20-erice dobitnikov točk svetovnega prvenstva. Končal je uvodno vožnjo na 33. mestu, zdaj pa sta že na progi oba naša asa v elitnem razredu MXGP in prav zdaj v tem trenutku se je na tleh znašel Tim Gajser, ki je storil napako, ko je želel prehiteti Brenta van Doninka, manj znanega belgijskega dirkača, sicer 16. v seštevku sezone, in storil pri tem početju napako. S prednjim kolesom je zadel v eno od grbin pri spustu iz enega od zavojev in se prekucnil čez svoj motocikel in zdaj izgubil stik z Belgicem. Vmes ga je prehitel tudi še Ruben Fernandez, tako da Tim Gajser po šestih krogih na 7. mestu, je pa v deseterici tudi drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP na Češkem, to je Jan Pancar, ki vozi na 10. mestu, mlajši od obeh, je celo bolje startal in vozil pred Timom Gajserjem, torej pred petkratnim svetovnim prvakom, vendar na to popustil, da ga je prehitelo nekaj tekmovalcev. Tim Gajser pa, kot rečeno, v prvih krogih pravzaprav zelo dobro, z 11. mesta se je uspel prebiti do 6. in začel napadati Belgica van Doninka, da bi še lahko ujel priključek z najboljšo četverico, to pa sestavljajo Jeffrey Herlings, zmagovalec včerajšnjih kvalifikacij, za njim pa njegov moštveni kolega pri Hondi, Francoz Tom Vial, in za njim, torej še za enim Francozom, še Francoz Romain Favre, ki vozi na 3. mestu, na 4. pa Italijan Andrea Adamo, in ta četverica si je že privozila približno dobrih 10 sekund prednosti pred ostalimi tekmovalci, ki sledijo, kot rečeno, Brent van Doninck, Ruben Fernandez in pa na 7. mestu Tim Gajser, ki za vodilnim Jeffreyjem Herlingsem zaostaja že za dobrih 20 sekund. Na startu ni znova Belgica Lukasa Kunena, vodilnega v svetovnem prvenstvu, ki ima ogromno zdravstvenih težav zaradi številnih padcev na zadnjih nekaj dirkah. Včeraj je še nastopil v kvalifikacijah, pa te predčasno končal. Zadnja najnovejša diagnoza pravi, da ima stisnjen išiasni živec v levi nogi, zato izpušča današnjo 13. dirko letošnje sezone, da bo nared za domačo prestižno veliko nagrado Flandrije, ki v svetu motokrosa velja za najzahtevnejšo ali pa najtežjo preizkušnjo na koledarju. Zaenkrat pa brez sprememb še vedno v tem 7. krogu Jeffrey Herlings še vedno zanesljivo vodi, Tim Gajser pa se že približuje najboljši četverici in svojemu nekdanjemu moštvenemu kolegu Rubenu Fernandezu. Gajser za 6. uvrščenim Fernandezom zaostaja za dobre 4 sekunde, prav tako še vedno v deseterici Jan Pancar, ki vozi na 10. mestu.

0: Novice.
1: Ob množičnih evakuacijah v Španiji in Franciji možna tudi izpraznitev celotnega Bordoja. Rekordno turistično leto tudi v Ljubljani.
0: Ura je 14:30.
1: Pozdravljeni. Požar v Franciji je le še približno 20 km oddaljen od mesta Bordeaux. Tamkajšnje oblasti zaenkrat še ne razmišljajo o evakuaciji enega največjih in zgodovinsko najbolj pomembnih mest v državi, a so pripravljeni tudi na to možnost. V Španiji je sprememba vremenskih razmer gasilcem nekoliko olajšala delo, a premier Pedro Sanchez svari pred možnostjo vnovičnega poslabšanja. Znova je pozval tudi k oblikovanju nacionalnega dogovora za spopadanje s podnebnimi spremembami. Ruske sile po navedbah obrambnega ministrstva napredujejo na vzhodu Ukrajine. Danes so v regiji Donetsk, katere večji del že nadzorujejo, zasedle naselje Ševčenko. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila ubita dva človeka. Rusija pa poroča o 4 ubitih v ukrajinskem napadu na območja pod rusko okupacijo. Vesoljsko plovilo z dvema ruskima kozmonavtoma in ameriškim astronavtom se je uspešno vrnilo na Zemljo, so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskosmos. Na Zemljo so se vrnili po 8 mesecih na mednarodni vesoljski postaji, plovilo pa je nekaj pred poldnevom pristalo v bližini mesta Žeskazgan v Kazahstanu. V prvem letošnjem polletju je bilo v Sloveniji turističnih prihodov za 5% več kot v enakem obdobju lani. Rekordno leto beležijo tudi v Ljubljani, kjer je zasedenost namestitvenih kapacitet trenutno 80%. Po obisku prednjačijo Američani, kar opaža tudi Nejc Kovačič iz muzejev in galerij mesta Ljubljana, med bolj obiskanimi sta Plečnikova hiša in Mestni muzej.
2: Pri Mestnem muzeju Ljubljana je zanimivo, da se opazi predvsem to izrazito anglosaško jedro obiskovalcev iz Velike Britanije, iz Amerike, Kanade.
1: Povečan obisk je tudi na Ljubljanskem gradu. V okolici otoka Šolta reševalne službe iščejo skiperja najetega katamarana, ki je zjutraj padel v morje. V času nesreče so vladale izjemno neugodne vremenske razmere, zato so v akcijo takoj vključili vse razpoložljive sile, 6 plovil in letalo. Preostala 6-članska posadka dvotrupne jadrnice je nepoškodovana. Vsi so avstrijski državljani. Oblačno bo popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem tudi nalivi. Na vzhodu bo več jasnine. Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.
3: Tu so še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Ljubljano. Čas potovanja proti Ljubljani se podaljša za slabo uro. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. In zastoji so še na cestah Petrina Fara, Logatec Vrhnika, Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica bo zaradi prireditve v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta do 16. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Ja, če ste slučajno, ki je v bližini Poljanske doline ali pa tam v Rovtarskem hriboju, je naslednja vest žal za vas. Nujna prometna informacija, cesta Žiri-Trebija je zaradi nesreče zaprta pri Kladju. Previdno na cesti, to vselej velikokrat poudarimo in ponovimo, kmalu bomo spet pokukali na Češko, kjer se bo kmalu končala prva vožnja motokrosistov za veliko nagrado Češke, zdaj pa k malce drugačnim športom in sicer k boksu. Britanski boksar Anthony Joshua je z nokautom v drugi rundi premagal Albanca Christiana Prengo. Dvoboj se za dvakratnega svetovnega prvaka sicer ni začel najbolje, saj ga je Prenga že v prvi rundi dvakrat spravil na tla. Joshua je nato v drugi rundi prevzel pobudo z nizom natančnih udarcev in nasprotnika najprej stisnil v kot, nato pa zaključil dvoboj z močnim desnim krošejem. Za 36-letnega Joshua je bila to druga borba in druga zmaga po decembrski prometni nesreči v Nigeriji, v kateri je izgubil dva tesna prijatelja. Zmago je v petek vpisal tudi Tyson Fury, ki je na Tajskem v sedmi rundi ugnal Poljaka Mariusza Wacha. Vse kaže, da se bosta oba britanska težkokategornika in dvakratna svetovna prvaka novembra pomerila v tako imenovanem obračunu za Britanijo. Se že veselim in verjamem, da tudi vsi tisti, ki radi spremljate kraljevsko borilno veščino. Mi pa potele za Fontaines na Češko.

Favorite, pravkar slišena, mi imamo svoja favorita, Tim Geiser je na šestem mestu, torej je nekaj malega pridobil od takrat, ko smo na zadnji osvežili izide iz Loketa na Češkem, uspejo prehiteti Brenta Van Doninka, zdaj pa vozi približno 8 sekund za peto vrščenim Rubenom Fernandesom, kar pomeni, da bo težko še kakšno mesto pridobil. Dobro je kazalo našemu tekmovalcu po prvih nekaj krogih, ko je skušal loviti najboljšo četverico, pa potem storil napako v šestem krogu in padel za hip, se uspel pobrati, na to pa je torej vrnil saj milo za drago Belgicu Brentu Van Doninku, zaradi katerega je tudi padel pri sicer lastnem nespretnem manevru in poskusu prehitevanja. Nekaj več težav ima na progi v Loketu, prav zanimivo na progi, v kateri je dosegel svojo najboljšo posamično uvrstitev. Jan Pancer lani je na tem prizorišču svetovnega prvenstva v prvi vožnji osvojil fantastično tretje mesto, kar je še vedno njegov najboljši dosežek, ko govorimo o posamičnih vožnjah. Zdaj pa je iz deseterice izpadel in vozi na 12. mestu, prehitela sta ga tako Belgijec oziroma Nizozemec Muzdijk kot švedski tekmovalec Isak Gifting, torej ne najde prave hitrosti Jan Pancer na tem prizorišču, jo pa vsekakor najde oziroma jo je našel Jeffrey Hellings, ki je premočno in zanesljivo v vodstvu, poigral se je pravzaprav z vsemi tekmeci v prvih dveh krogih, sicer zaostajal za Tomom Vialom, ki je startal bolje od Nizozemca, zdaj pa ima že skoraj 15 sekund prednosti pred vsemi tekmovalci pred zadnjimi tremi krogi te uvodne vožnje, bo pa Herlings, če bo tako nadaljeval oziroma ne glede na razplet v finalni vožnji, prevzel skupno vodstvo, saj na veliki nagradi Češke na 13. dirki letošnje sezone zaradi držav s poškodbo ne nastopa. Še do danes oziroma do tega trenutka vodilni Lukas Kunen, ki je imel pred to uvodno vožnjo oziroma pred začetkom velike nagrade Češke zgolj točko prednosti pred Nizozemcem Herlingsom, torej mu bo ta zdaj pobegnil na 24 točk prednosti, če bo le uspešno potrdil zmago v tej uvodni vožnji. Torej Herling zanesnimo v vodstvu, na drugem mestu je Romain Fevre, na tretjem Tom Vial, Tim Geiser vozi na šestem mestu, Jan Pancer na 12. Kmalu obelodanimo končne izide te uvodne vožnje za veliko nagrado Češke v motokrosu.

Med rokovskimi ritmi zasedbe No Doubt s pevko Gwen Stefani se je končala uvodna vožnja velike nagrade Češke v motokrosu. Zmagovalec Jeffrey Hellings brez pravega tekmeca, kar 18 sekund za njim je zaostal Romain Fevre, na tretjem mestu pa še en Francoz, in sicer Tom Vial, ki je zaostal še za dodatnih 5 sekund več. Jeffrey Hellings je obenem že novi vodilni v svetovnem prvenstvu ob odsotnosti Belgica Lukasa Kunena, ki si še liže rane po poškodbah, ki jih je staknil v zadnjem času. Brez težav in napak pa ni šlo tudi pri obeh slovenskih tekmovalcih. Še v predzadnjem krogu je Tim Gajser vozil na šestem mestu, na to pa storil neumnost in znova tudi drugič pade v tej vožnji in zdrsnil na deseto mesto, kar pomeni, da je bolj ali manj nova vrhunska uvrstitev bolj ali manj splavala po vodi. Nič kaj zadovoljen ni bil ob prihodu v cilj čez zadnji skok naš motokrosistični as, ki lahko zlahka svojo sezono opiše z naslednjim stavkom, da ko, če gre lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Verjetno poznate Murphyjevo načelo in v letošnji sezoni nič ne gre tako, kot bi moralo pri Timu Gajserju, pa še vseeno, kljub vsem težavam, dosega dobre uvrstitve, ne nazadnje štirikrat bil tudi na stopničkah zmagovalnega odra pred tednom dni, denimo na veliki nagradi Velike Britanije, ki jo je končal na tretjem mestu, pa bi jo z napako manj lahko končal tudi precej višje. Si je pa danes na veliki nagradi Češke v Lokatu precej otežil delo, da bi ga tudi danes lahko videli na zmagovalnem odru, kajti ob desetem mestu bo težko napredovati na skupno vsaj tretje, vse bo odvisno od razpleta finalne vožnje, preto pa v najboljšem položaju zagotovo nizozemec Jeffrey Hellings. In ne pozabimo še na drugega slovenskega predstavnika v elitnem razredu MXGP v svetu motokrosa, Jan Pancer je do v teh zadnjih krogih obranil 12. mesto, zagotovo pa to ni položaj, ki si ga je želel pred samo veliko nagrado. Omenili smo, da je bil lani tu v prvi vožnji celo tretji in tudi dirko končal med najboljšo osmerico, zato pa se bo moral v Loketu še precej potruditi. Finalna vožnja velike nagrade Češke v motokrosu bo 10:17, takrat bo namreč start, še nekaj motošportnih užitkov pa bo sledilo po 15. z veliko nagrado Madžarske v Formuli 1.

Nujna prometna informacija. Na cesti Dragonja-Koper je pri Šmarjah zaradi okvare vozila zaprta cesta proti Kopru. V nasprotni smeri proti Dragonji promet teče nemoteno.

0: Danes v dogodkih in odmevih. Zvečer se končuje dirka po Franciji. Še petič bo v majici vodilnega v Pariz pri kolesarju Tadej Pogačar. Usoda z aferami obremenjenega poslanca Borisa Mijiča bo, vse kaže, znana jeseni. Ogenj le še 20 km oddaljen od francoskega Bordoja. Oblasti ne izključujejo možnosti evakuacije mesta. Slovenija znova podira rekorde s turističnim obiskom. V prestolnici prednjačijo Američani.
1: Ne videl nisem nič. Sem pa slišal.
2: Gre za hladnokrven strel iz neposredne bližine.
3: No, počakaj, ti namislil sem, da bi ti vodila to preiskavo. Se strinjaš?
2: Si kdaj dobila občutek, da je v naši ekipi hierarhija, kaj?
4: Policija, zanima me, če ste kaj videli ali pa slišali.
5: Leninov park. V nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.
6: Napeta serija očitno kmalo na našem programu, radijskem seveda, tudi osrednja informativna oddaja. Imamo pa še dovolj časa, da lahko naslednje minute namenimo odbojki, kajti v Makau se končuje letošnja Liga narodov za odbojkarice. V finalu se prav zdaj merijo Brazilke in Turkinje. Izid je 1-1 v nizih, ta hip pa se končuje tretji niz, v katerem s 24-23 vodijo Turkinje. Čisto vsi nizi so izjemno napeti, kajti pravkar je prišlo do izenačenja na 24, v prvem nizu so bile s 25-23 boljše Brazilke, v drugem pa z istim izidom, torej Turkinje. Na pet finale, tretje mesto pa so sicer osvojile lanske zmagovalke Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Prihodnji teden bodo zaključni turnir odigrali še odbojkari, Slovenci se bodo v sredo v četrtfinalu pomerili s Turki. Novice iz taborov slovenske ženske in moške odbojkarske reprezentance je zbrala Anja Hlača Ferjančič.
7: Slovenske odbojkarice so ta teden začele priprave na drugi vrhunec sezone, Evropsko prvenstvo. S prvim delom sezone so le delno zadovoljne, v finalu Evropske lige jim ni uspelo premagati Švedin, so pa na svetovni lestvici zbrale dovolj točk, da so više kot neposredne konkurentke za nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Zdaj čakajo na odločitev Mednarodne zveze o tem, če bodo prednost nastopa vseeno dobile Rusinje, ki so se po suspenzu vrnile na svetovno lestvico. Podajalka Eva Pavlovič-Mori o težkih trenutkih po Evropski ligi in spremljanju najboljših ekip na svetu.
8: Jaz po Evropski ligi nisem si upala pogledati ene tekme, ker sem na to kjezna, da nisem odključila malo, ampak ja, seveda zdaj se gleda te tekme, to so najbolj močne tekme na svetu, tako da to so ekipe, ki lahko je sanješ, da igra z njimi in če se ti res uspe prid do tega nivoja in to je pač, mislim, da si športnik ne želi nič drugega, kot pa to.
7: Z eno najmočnejših ekip na svetu, finalistko Lige narodov Turčijo, se bodo Slovenke pomerile na Evropskem prvenstvu. V atraktivni skupini v Carigradu bodo njihove tekmice še Latvike, Poljakinje, Nemke in Madžarke. Na prvenstvu, ki se bo začelo čez slabe 4 tedne, bo Slovenija nastopila brez Emi Jurič, Mije Šiftar in Eva Zatković, ki imajo študijske oziroma klubske obveznosti. Kapetanka Saša Planinšec.
9: Treba je vsaki dan res trdo delati na treningih in potem vsako trening tekmo, ki jih imamo kar nekaj, res vzeti 100% resno in v bistvu najti tisto svojo samozavest, da potem na prvi tekmi, ki imamo z Nemčijo, da že v bistvu pokažemo tisti svoj nivo, ki si ga cel čas želimo, o katerem non-stop govorimo. Ne bo lahko, ampak vseeno pa še dalje verjamem v to ekipo. Mislim, da nam je vsem bila to lekcija, ta Evropska liga. Moramo iti naprej in dvigovati svojo raven.
7: Ženska reprezentanca torej že pogleduje proti evropskemu prvenstvu, moško reprezentanco Eurovoli čaka septembra. Zdaj pa finalni turnir Lige narodov. Odbojkari so že pripotovali v Ningbo, po tretjem mestu v rednem delu jih čakalo na prvo kolajno v svetovni konkurenci. V četrtfinalu se bodo pomerili s Turki, ki so jih Slovenci v rednem delu prepričljivo premagali. Po treh četrtih mestih v Ligi narodov je cilj očiten, pravi Jan Kozamernik.
10: Vem, da imamo zelo dobro priložnost, da spet se borimo za medalje in je na nas. Če bomo dobro odigrali, držali to kvaliteto na konstantnem nivoju, mislim, da se lahko spet pogovarjamo o polfinalu in potem boju za medalje.
7: Tudi selektor Fabio Soli poudarja, da lahko sanjajo o kolajni.
11: To have this goal, I think, is for free. I think we can dream. I think,
7: Soli pravi, da so sanje zaston, da pa morajo biti z nogami na tleh in izboljšati svojo raven igre. Trenutno so povsem osredotočeni na tekmo s Turki, skušajo najti stvari, ki jih lahko v primerjavi s tekmo rednega dela še izboljšajo. Na Kitajskem bodo imeli dovolj časa, da se v miru pripravijo, nikakor pa ne gredo tja le na počitnice. Soli v Ningboju ne bo mogel računati na poškodovana Janja Kovačiča in Tončka Šterna. Ob odsotnosti izvrstnega korektorja bo še večje breme na Roku Možiču in Niku Mujanoviču, ki sta odlično odigrala redni del. Rok Možič pa opozarja, da zasluge iz rednega dela na finalnem turnirju ne pomenijo prav dosti. Spomnil se je turnirja izpred 2 let, ko je Slovenija na Poljsko prišla kot prvo uvrščena, na to pa hitro naletela na težave.
12: Takrat se ja še v živo spomnim, ko smo se vrstili kot prvi 2-24, pa potem naleteli na 8 v Argentino, se zelo matrali, oni so vodili z 2-0 in komaj izvlekli tisto tekmo in potem ti nekako energije zmanjka za tiste najtežje tekme, ko bi jo najbolj mogel imeti. Tako da vemo, da VNL je zelo težko tekmovanje, ampak za vse isto, pač mi se želimo res, da damo vse, kaj imamo prvo tekmo, ker če ne, mogoče imaš potem lahko za nazaj neke pomisleke, tako da si želimo zmage, potem pa vemo, premagati je treba eno izmed najboljših reprezentanc na svetu, zagotovo bojo tam še 3, vsaj tako dobre, če ne boljše od nas, to bo pač potrebno za medaljo.
7: Še Nik Mujanović o tem, kaj mora reprezentanca narediti za kolajno v Ligi narodov.
13: Tukaj so pač res najboljše od najboljših ekip na svetu, tako da včasih, kakor je tak neprimeren odgovor, pride tudi malo do sreče, do dnevne forme, do občutka, slučajno eno tekmo, ker pač treba zmagati eno tekmo, ne kakor play-offi, da jih imaš 5, pa pač best of 5. Tako da definitivno, kar se tako od bojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo, pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 tasov, bomo verjetno zmagali, ampak najpomembnejše za moje pojme neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo, kar se tiče 100% pripravljenosti za vsako žogo, pač pristop, ambicija, take stvari, to, kar lahko kontroliramo, moramo 100% dati v igrišče.
7: V sredo ob 9. dopoldne po slovenskem času, torej slovenske odbojkarje, na zaključnem turnirju čaka četrtfinalni obračun s Turki. V primeru uspeha se bodo v polfinalu v soboto pomerili zmagovalci dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska ter Italija-Združene države Amerike.

0: Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Slovenskih cest pa na dirkaške steze, kajti na Madžarskem se je že začela tamkajšnja velika nagrada v kraljici motošporta, torej v Formuli 1, preden pa z Gašperjem Ogrincem, ki se mi je pridružil v studiu. Obelodaniva, kaj se pravzaprav dogaja tam in v katerem krogu smo že precej nenavadnosti, bom rekel, za letošnjo sezono v včerajšnjih kvalifikacijah, bom rekel kar tako na hitro, brez voznika Mercedesa v prvi startni vrsti.
1: Ja, tako je. Današnjo dirko je s pole position-a, tako rečeno, začel dirkač McLarena Lando Norris, ki je prvič v letošnji sezoni dirko začel z najboljšega startnega mesta. Nazadnje je dirko s pole position-a startal v Las Vegasu v lanski sezoni. Tako da na drugem mestu je pa kvalifikacije včerajšnje končal dirkač Ferrarija Lewis Hamilton, a je zaradi oviranja Oscarja Piastrija v kvalifikacijah prejel kazen in je dirko startal na to z petega mesta. Tako je potem z drugega mesta dirko startal Hamiltonov moštveni kolega Charles Leclerc, z tretjega mesta pa se je pognal omenjeni Avstralec Oscar Piastri. Seveda, če gledamo na splošno še včerajšnje kvalifikacije, bila zelo medla sobota za vodilnim voznikom prvenstva Kimijem Antonelijem, ki v kvalifikacijah ni blestel zaradi prehitre vožnje v zadnjem krogu pod rumeno zastavo, pa je tako kot Hamilton prejel kazen in je dirko startal s sedmega mesta. Zelo zanimivo je bilo spremljati Aston Martin na včerajšnjih kvalifikacijah, kajti Fernando Alonso je prvič v letošnji sezoni Aston Martin po peljal v drugi del kvalifikacij in tako kvalifikacije končal na 16. mestu. No, zdaj lepa, če se vrnemo na dirko, v devetem krogu vodi Oscar Piastri, za njim njegov moštveni kolega Lando Norris, tretji pa dirkač Red Bulla Max Verstappen.
0: Torej se je precej zanimivosti zgodilo po samem startu, verjamem, da si ga ujel, ker sem ga jaz sam zamudil.
1: Seveda, že v prvem krogu je bilo zanimivo, kajti Lando Norris je naredil v drugem ovinku, ki se zdaj imenuje po Lewisu Hamiltonu, je naredil napako, preveč široko je zapeljal svoj dirkalnik, kar je pa njegov moštveni kolega Oscar Piastri izkoristil in zdaj le tudi z najhitrejšim krogom vodi današnjo dirko.
0: Kaj pa recimo lahko predvidevamo? Po mojem spominu velika nagrada Madžarske nikoli ni ponudila prav veliko prostora za tisto, kar imamo vsi najraje, torej za prehitevanja, za tiste napete dirke.
1: Ja, seveda in zaradi tega ponavadi navijači oziroma tisti ljudje, ki spremljajo Formulo 1, pravijo, da je velika nagrada Madžarske ponavadi dolgočasna, tako kot na primer v Monaku, ker je, kako bi rekel, to dirkališče polno ovinkov, samo startno ciljna ravnina je edina priložnost za prehitevanje in ja, zelo zanimivo dogajanje bomo spremljali na Madžarskem.
0: Upam, da bo tako res. Gašper Ogrinc bo z nami spet po dogodkih in odmevih, ki se nezadržno bližajo in do teh bomo vrteli seveda glas, bo si privoščili nekaj predaha, tudi za malico, ki si je še nismo privoščili, tako kot verjamem, da številni vsi, ki ste doma, uživali v tradicionalnem nedeljskem kosilu. To pomeni, da se Jernej, Dejan, Jan in Marko spet oglasimo po 16.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. V Parizu je vse nared za veliko slavje ob koncu dirke po Franciji. Že tretje leto zapored bo na Elizejske poljane v rumeni majici vodilnega prikolesaril Tadej Pogačar. S peto zmago bi se izenačil z rekordom največjih kolesarskih legend, kot sta Jacques Anquetil in Eddy Merckx. Športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptmann ob tem priznava, da bo nervozen do zadnjega prevoženega kilometra.
2: Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
1: V oddaji pa nikar ne zamudite še.
3: Bi selitve ministrstev prinesle prihranke ali dodatne stroške? Nemčija v lovu za napadalcem na včerajšnji berlinski paradi ponosa. Nova britanska vlada išče načine za zniževanje visokih življenjskih izdatkov. Popoldne so še mogoče nevihte, jutri bo po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Tadej Pogačar je torej tik pred peto zmago na kolesarski dirki po Franciji. Pred kolesarji je le še zadnja etapa v Parizu, ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana za okoli 40 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Več v pogovoru z Daretom Ruparjem, ki je spremljal tur in se je ravno kar pripeljal iz Francije, iz prizorišča. Lepo pozdravljen.
4: Ja, lep pozdrav.
1: Pogačar bi se torej s peto zmago na turu izenačil z največjimi imeni v 123-letni zgodovini dirke. Z ozirom na vse njegove ostale uspehe, je Pogačar nemara največji kolesar vseh časov ali si ta laskavi naslov še vedno lasti Eddy Merckx?
4: To je v tem trenutku težko reči. Brez dvoma je on najboljši kolesar zadnjega obdobja. Konec koncev 260 tednov na čelu svetovne lestvice in konec koncev v zadnjih 7 letih, ko je nastopal na največji dirki na svetu oziroma najbolj uveljavljeni dirki na svetu, je bil najmanj drugi. Dvakrat drugi, danes bo vzel peto zmago, prej si že omenil dva asa, ki imata 5 zmag, 4 so doslej uspeli doseči ta uspeh, sedaj bo on zraven, s tem, da je on edini med temi še aktiven in sem prepričan, da naslednje leto bo lovil tudi 6. zmago.
1: Po odstopu Pogačarjevega največjega rivala Vingegorja skoraj ni kolesarja, ki bi lahko izzval Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Mogoče nam lahko več poveš o tem, kako so dirko videli tuji mediji. Je ta Pogačarjeva prevlada za tuje gledalce bolj zanimiva ali bolj dolgočasna, kako vidijo to dirko?
4: Prav zanimivo je to spremljati na vseh treh največjih dirkah, čeprav Vuelto je vozil le enkrat, Giro je tudi vozil enkrat in ga zmagal. Zanimivo je videti pri vsem tem, da si ga vraži želijo vsi prireditelji na dirki, po drugi strani pa dobro vedo, da če se on pojavi na dirki, se drugi prej kot ne borijo zgolj in samo za drugo mesto. Tudi leto se je videlo Vingegaard mu ni mogel slediti, čeprav smo ves čas govorili o tem, da je edini, ki bi mu lahko nekako sledil. Izpostavljali smo mladega Francoza, novinca Paula Saksasa in v povezavi prav s Paulom in pa tudi Lenijem Martinezom so potem prišle sedaj na dirki po Franciji ven druge stvari. Francoski navijači si želijo, da bi se ta prevlada končala, sedaj imajo 2 na 4. in 5. mestu, tako blizu že dolgo niso imeli nikogar, ampak očitno bo potrebno še malo počakati. Tudi žvižgi so bili predvsem včeraj, ko je pomagal svojemu mlademu kolegu do 3. mesta v skupnem seštevku, kajti s tem sta Francoza na 4. in 5. mestu. Po svoje razumljivo, po drugi strani pa si prvak lahko privošči, kar hoče.
1: Ja, in gre res za prevlado, ki jo redko vidimo ne samo v kolesarstvu, ampak sploh v katerem koli športu. Pogačarju že 2 ali 3 leta uspeva skoraj vse, kar si je zamislil. Mogoče čisto tako vprašanje, koliko časa bo še vztrajal? Po včerajšnji kraljevski etapi je prvič namignil tudi na upokojitev.
4: Na upokojitev ne bi rekel, lahko pa se zgodi, da se bi ognil tritedenskim dirkam, ampak glede na to, da ima pogodbo z Emirati še do leta 2030, bo to težko. Predvsem se bo težko ognil Tura. Mislim, da ima celo zapisano v pogodbi, da je Tur njegova obveza vsako leto. Pogodbe pa seveda nismo videli in samo Tadej Pogačar na tanko ve, ali bo zraven tudi v vseh teh štirih letih, ko ima še pogodbo z Emirati.
1: Kaj ima v pogodbi, torej ne vemo, bomo pa vsekakor videli tudi na naših kanalih. Dare Rupar, najlepša hvala. Sedaj pa k domačemu političnemu dogajanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se še ni odzval na včerajšnjo napoved predsednika stranke Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da Mič oktobra ne bo več poslanec. Sodu je izbilo dno brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros v lasti Miča na davčnega optimizatorja Roka Snežiča. Kot je znano, je podjetje davčni dolžnik, delavcem pa dolguje plače. Z mano v studiu je tokrat Jolanda Lebar. Jolanda, lepo pozdravljena.
5: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kot vemo, Miča nihče ne more prisiliti, da bi se odpovedal svojemu poslanskemu mandatu. Kaj torej lahko pričakujemo jeseni?
5: Ja, res je. Borisa Miča ali katerega koli drugega poslanca nihče ne more prisiliti naj odstopi. To lahko stori sam, torej je povsem njegova odločitev. Tudi, če ga izključijo iz stranke Resnica ali poslanske skupine, lahko deluje kot nepovezan poslanec ali gre h kakšni drugi stranki oziroma poslanski skupini. Tako da je ta napoved Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da oktobra ne bo več poslanec, povsem politična. Še toliko bolj, ker je Stevanovič že sam dejal, da stranka ne želi izgubiti enega mandata v državnem zboru, da torej pričakuje, da bo Mič odstopil šele po 10. oktobru, to je 6 mesecev po začetku mandata, kar pomeni, da bo stranka obdržala ta mandat. Bo pa verjetno pritisk na Miča velik, kot vemo je lagal tudi glede izobrazbe in bi rekla, da bo odstopil.
1: V Bovcu se je glede Miča prvič oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša. Kaj pa pravijo potem še v ostalih strankah vladne koalicije, ki jo Resnica podpira?
5: Ja, slišali smo včeraj, Janša je dejal, da gre za medijsko zgodbo, dodal, da če povedano drži, to ni prav in da gre za napačne stvari, ampak vseeno, da v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, da je to malenkost. Bolj oster je bil, na primer, predsednik demokratov Anže Logar, češ da gre za norčevanje iz neplačanih delavcev, pa tudi institucij države. V Novi Sloveniji pa so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Miča pa niso razpravljali.
1: Jesen bo očitno pestra, oktober še toliko bolj, 11. oktobra namreč bomo imeli vsaj en zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, lahko pa tudi 4 ali 5 referendumov.
5: Ja, tako je, koalicija predlaga, da bi imeli 11. oktobra še 3 posvetovalne, o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah, o pravici do socialnih pomoči za tistim, ki so delo sposobni še in pa o plačevanju RTV prispevka. Poleg tega pa čakamo še odločitev ustavnih sodnikov o tem, ali bodo dopustili referendum o interventnem zakonu. V njem je tudi namreč nekaj davčnih določb, zato ga državni zbor ni dovolil. Po nekaterih informacijah so ustavni sodniki v petek že odločili, kako še ni znano, mogoče pa bomo to izvedeli v prihodnjem tednu.
1: In seveda bomo tudi to dogajanje še naprej spremljali v naših oddajah. Jolanda, hvala tudi tebi za te informacije. Koliko ministrstv še namerava seliti sedeže iz Ljubljane v druga slovenska mesta? Medtem ko se je ministrstvo za lokalno samoupravo že preselilo Maribor, je selitev ministrstva v Novo mesto omenil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Trončevič. Več pa jih v teh dneh pripravlja analize stroškov selitev in združevanj posameznih ministrstv. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da nepremišljene selitve lahko prinesejo več stroškov kot koristi. Več Luka Pogačnik.
6: Koalicijska pogodba predvideva decentralizacijo države. Noveliran zakon o državni upravi pa vladi z uredbo omogoča selitev ministrstev. Zaenkrat se predvideva, da bi se direktorat za pomorstvo preselil na Obalo, direktorat za vode pa v Celje. Medtem se je 70 zaposlenih na ministrstvu za lokalno samoupravo že preselilo v Maribor. Ker so imeli že prej tam prostore, bistvenega povišanja stroškov niso beležili, pojasnjuje ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
7: ker kot rečeno so zaposleni že zdaj bili tukaj, tako da dodatno nadstropje bomo najeli, ampak vseeno so cene, kar se prostorov tiče in pa najemov izven Ljubljane, definitivno precej nižje.
6: O selitvi razmišljajo tudi ostali ministri, strokovnjaki pa opozarjajo, da morajo biti te utemeljene na analizi stroškov, kadrovskih učinkov in organizaciji dela. Profesor ekonomike in menedžmenta v upravi Aleksander Aristovnik omeni izkušnjo z Danske.
8: Ko so ob selitvi državnih institucij gotovili visoke enkratne stroške, izgubo izkušenih zaposlenih in večletni padec produktivnosti.
6: Bolje so se po njegovih besedah selitev lotili v Združenem kraljestvu.
8: To pomeni, da niso selili celotnih ministrstv, temveč postopoma gradili regionalne državne centre in vanje prenašali posamezne funkcije ter nova delovna mesta.
6: Sindikalist Frančišek Verk ob tem opozarja, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti za več kot 70 kilometrov, razen če je to bližje njegovemu domovanju. Tega ne dopušča zakon.
9: Pač onemogoča premeščanje razen z lastno privolitvijo. Če bo neki javni uslužbenec rekel, dobro, jaz bom se vozil iz Lenarta v novo mesto, bo se bo pač vozil.
6: Ostala ministrstva stroške selitev še analizirajo, ker pa so prejšnji teden vladi morali poslati tudi nove sistematizacije delovnih mest, pa bo v kratkem znano tudi, ali bo zaradi združevanja ministrstvov prišlo do presežnih delavcev in morebitnih odpuščanj.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Berlinu so za danes odpovedali preostale načrtovane dogodke v okviru parade ponosa, potem ko je sinoči v množico zapeljalo vozilo. To popoldne so pripravili le skupinsko bedenje v bližini Brandenburških vrat, le nekaj 100 metrov od kraja napada, v katerem je bila ubita ženska, 29 ljudi je ranjenih, od tega se trije borijo za življenje. Nekateri od poškodovanih so utrpeli upodne rane. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo osumljenca oziroma osumljencev, v kateri sodeluje približno 2200 policistov. Kot pravi oblasti, vse kaže, da je šlo za islamistični teroristični napad. Dogajanje povzema Rajka Prvanje.
10: Sinoči okoli 22. je bil enoprostorec ali džip zapeljal v množico v parku Tiergarten. Pozneje je policija v bližini kraja napada našla v drevo zaleteno vozilo, za katerega domnevajo, da je bilo uporabljeno v napadu. Policija je David identificirala 21-letnega Abdula B. in objavila njegovo fotografijo. Ni pa jasno, ali je bil v napad vpleten še kdo. Nemški mediji poročajo, da se je osumljenec libanonskega porekla poskušal pridružiti islamski državi. Abdula so lani aretirali, letos maja pa izpustili iz pripora, v katerem so ga vključili v program deradikalizacije. Člani berlinske skupnosti LGBTQ so danes izrazili žalost, jezo in solidarno žrtvami, sorodniki in prijatelji. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil grozljiv napad in obljubil celovito preiskavo in kaznovanje storilcev oziroma storilcev. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je izjavil.
11: Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft.
10: To je napad na našo odprto družbo, na naš način skupnega življenja. Vrstijo se odzivi tudi iz Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da dogodek Pride predstavlja temeljne vrednote Evropske unije, svobodo, dostojanstvo in enakost, ter dodala, da bi vsak človek moral imeti možnost živeti, ljubiti in se zauzemati za svoje pravice brez strahu. Francoski premier Emmanuel Macron je zapisal, da se bodo na sovraštvo in nasilje vedno odzivali z enotnostjo, svobodo in odločnostjo. Po besedah britanskega obramnega ministra Wesa Streetinga, ki je gej, napad potrjuje, da so parade ponosa še vedno potrebne. Po besedah italijanske premierke Giorgia Meloni, Italija obsoja in odločno nasprotuje vsaki obliki sovraštva in ekstremizma. Napad je obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Berlinske parade ponosa se vsako leto udeleži do milijon ljudi in je eden največjih tovrstnih dogodkov, ki se zavzema za pravice in vključenost gejev, lezbik, biseksualcev, transpolnih in interseksualnih oseb v Evropi.
1: V Franciji in Španiji, kjer še vedno divjajo obsežni gozdni požari, so oblasti do zdaj evakuirale že 330 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji le še približno 20 kilometrov oddaljeni od mesta Bordeaux. Tamkajšnji župan Thomas Cazenave je dejal, da za zdaj ne razmišljajo o evakuaciji enega največjih in zgodovinsko najbolj pomembnih mest v državi, a da so pripravljeni na vse možnosti. V Španiji se medtem razmere nekoliko izboljšujejo, a premier Pedro Sanchez še ne vidi razloga za veselje.
12: Creo que La magnitud del desastre que estamos viviendo.
13: Obseg katastrofe, s katero se na žalost v Španiji letos vnovič soočamo, je težko razumeti. Če smo včeraj poročali, da je letos pogorelo 130 tisoč hektarjev površin, je danes manj kot 24 ur potem ta številka 150 tisoč.
12: Hoy estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas.
1: Sanchez je ob tem vnovič pozval k oblikovanju nacionalnega dogovora o klimatskih izrednih razmerah, s katerim bi za spopadanje s podnebnimi razmerami poenotili vlado v Madridu in regionalne administracije. Novi britanski premier Andy Burnham je zavrnil možnost predčasnih splošnih volitev. Kot je dejal v intervjuju za BBC, misli, da si volivci tega ne želijo. Kot je pojasnil, je večina volivcev na zadnjih volitvah glasovala za laboristični program, kar bo ob podpori parlamentarnih kolegov spoštoval. Burnham je v prvih dneh po prevzemu mandata napovedal prve ukrepe svoje vlade, namenjene predvsem zniževanju visokih življenjskih stroškov. Gre med drugim za odpravo davka na dodano vrednost za električno energijo v gospodinstvih, omejitev cene avtobusnih vozovnic, napoveduje pa tudi občutno pospešitev gradnje javnih stanovanj. Kritiki izpostavljajo, da še ni jasno, kako bo te ukrepe financiral. Več Špela Novak.
14: Življenjski stroški bodo osrednja tema delovanja nove britanske vlade in na njeni prvi seji poudaril novi premier Andy Burnham.
15: We made the announcement about removing VAT.
14: In med prvimi ukrepi napovedal, da bo s 1. oktobrom odpravil 5-odstotni davek na dodano vrednost za električno energijo za gospodinstva. Ta ukrep zaradi določil sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije vsaj za zdaj ne bo veljal za Severno Irsko, ki bo namesto tega od britanske vlade prejela sredstva za pomoč pri zniževanju življenjskih stroškov. Ukrep odprave DDV-ja na električne račune naj bi financirali z odpravo programa digitalnih osebnih izkaznic prejšnje vlade. Toda donedavni minister, ki je bil zadolžen za to področje, Darren Jones, je opozoril, da za ta program vlada v resnici še niti ni določila sredstev. Druga slabost odprave DDV-ja pa je, da ne gre za ciljni ukrep, ki bi bil namenjen zlasti revnejšim gospodinstvom in v resnici pomeni tudi javno subvencioniranje visoke porabe tistim, ki si jo lahko privoščijo. Kritiki opozarjajo, da tudi za druge ukrepe, kot sta pospešitev reforme socialnega varstva, pospešitev gradnje javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva, še ni jasno, kako bodo financirali. Ob tem naj bi vlada tudi zvišala vlaganje v vojsko. Študija skupine ekonomistov pod vodstvom Gabriela Zakmana in Bena Tipeta pa sicer kaže, da bi te ukrepe lahko financirali z obdavčitvijo premoženja najbogatejših. 2-odstotna obdavčitev premoženja ljudi z več kot 100 milijoni funtov premoženja, takšnih je v Britaniji manj kot 1000, bi v proračun prinesla 10 milijard letno.
1: V prvem letošnjem polletju je bilo v Sloveniji turističnih prihodov za 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Rekordno leto pa beležijo tudi v Ljubljani, kjer je zasedenost namestitvenih kapacitet trenutno 88%. Po obisku prednjačijo Američani. Nekaj manj gostov beležijo iz Azije, Pacifika in Oceanije, kar je, kot ugotavljajo, posledica razmer na Bližnjem vzhodu. Turistični utrip v mestu je zabeležil Peter Močnik.
16: Ljubljana nama je zelo všeč, je mirno in zelo lepo mesto, to ostajeva le en dan, sva pa bila 5 dni v Julijskih Alpah in v dolini Soče. Julijske Alpe so čudovite, pravi ta Francoza Antoine Louis, ki sta med tistimi, ki me je narava bolj pri srcu kot mesta. V prvem polletju je Ljubljano sicer obiskalo 1,8% več gostov kot v enakem obdobju lani, kar pa še posebej razveseljuje, kot pravi Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana pa je, da so ustvarili 5,5% več prenočitev. Največ so jih ustvarili gostje iz ZDA, kar 18% več kot lani.
17: Na drugem mestu so Italijani, na tretjem Nemci, sledijo gostje iz Združenega kraljestva, kar 43% razgledne lani, na petem mestu pa so gostje iz Hrvaške.
16: Steven in Rose prihajata iz Anglije in kot pravita se tu počutita odlično. Bila sta tako v gorah kot na obali, v Ljubljani pa ostajata 3 dni. Všeč jima je naša hrana, tudi cene so relativno ugodne, narava je čudovita in kot pravita so ljudje zelo prijazni. Kot pojasnjuje Nec Kovačič iz muzejev in galerij mesta Ljubljana, obiskovalci radi raziskujejo tudi kulturno zgodovino mesta, muzeji in galerije pa jim med drugim nudijo pobeg od poletne vročine. Med bolj obiskanimi sta Plečnikova hiša in mestni muzej.
18: Pri mestnem muzeju Ljubljana je zanimivo, da se opazi predvsem to izrazito anglosaško jedro obiskovalcev iz Velike Britanije, iz Amerike, Kanade.
16: Povečano število obiskovalcev beležijo tudi na Ljubljanskem gradu in na Tedni vzpenjači, ki je v prvih šestih mesecih leta prepeljala skoraj 6% potnikov več kot v enakem obdobju lani. Če se bo trend nadaljeval v enakem tempu, bo Ljubljana leto 2026 najverjetneje znova zaključila z novim rekordom prihodov in prenočitev.
1: Po minutah za šport se selimo nazaj v Pariz, kjer bo pozno popoldne zaključek 113. kolesarske dirke po Franciji. Zmaga se, kot rečeno, nasmiha najboljšemu slovenskemu in svetovnemu kolesarju Tadeju Pogačarju. Besedo prepuščamo Gašparju Ogrincu. Hvala za vašo pozornost in naj bo preostanek nedelje, kar se da prijeten.
19: Zadnje dejanje 113. dirke po Franciji se je že začelo. Ne še v tekmovalnem smislu, kolesari so blizu Pariza pozdravili prve navijače, kmalu pa bodo prišli tudi na Elizejske poljane.
20: Prilagojena je trasa 21. etape letošnje dirke po Franciji, saj na jugozahodu države že nekaj dni divjajo požari, kar zahteva dodatne policijske sile, zato bo današnji tekmovalni del trase potekal le v Parizu. Skupno se bodo po Elizejskih poljanah kolesari zavrteli šestkrat, trikrat vmes na Montmartre, ki je lani našel mesto na dirki vseh dirk in to vliva dodaten čar etapi, ki ni več parada šampionov. Zato tudi Andrej Hauptmann, športni direktor Tadeja Pogačarja, opozarja, da tura še ni konec.
2: Zavedamo se, da tudi tura še ni konec. Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
20: Slabih 6 minut in pol ima Tadej Pogačar, ki si danes želi zmagati prednosti pred tekmeci. Najbližjemu je olimpijski prvak iz Pariza, Remko Evenepul. Etapa bo mikavna tudi za Matthewa van der Poela, Matsa Pedersena, Mateja Mohoriča in še koga. Od 17:50 naprej jo bom na Valu 202 pospremil Luka Dolar.
19: Še eno prvenstvo se je pozno sinoči zaključilo v Oklahoma Cityju. Svetovno slalomsko na divjih vodah je tudi slovenski vrsti prineslo nekaj zadovoljstva, a večina tekmovalcev je zaostala za pričakovanji. Več Marko Pangrc.
21: Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah se je v svoji četrti izvedbi v Združenih državah Amerike končalo zmagoslavjem Švicarke Elene Marks in Čeha Vida Prindiša v kajakaškem krosu. Čehi so pri 7 medaljah, prav tako 3 zlate ima Avstralija. Olimpijsko prizorišče za potrebe iger v Los Angelesu je tako gostilo tekmo najvišje ravni. Tudi Slovenija je pustila svoj pečat. Zlato medaljo v moštveni kajakaški preizkušnji je osvojila, a zaostala za pričakovanje v posamični konkurenci. Le en finale Benjamina Savška med kanuisti je daleč od tega, da bi bili zadovoljni. Eva Lina in Žiga Linhočevar sta imela kljub mladosti precej višje ambicije. Realno, glede na rezultate preteklih prvenstev, upravičeno. Prav tako pa nosilci posamičnih medalj z dosedanjih prvenstev in največjih tekmovanj. Izkušeni Peter Kauzer, Benjamin Savšek in Luka Božič. Moštveno odličje sicer šteje, a šteli so posamični nastopi. Sredi sezone so slovenski tekmovalci dobili malo pravih odgovorov, prostora na igrah čez 2 leti pa ne bo za vse. Predvsem je sedaj tekmovalni premor. Sezona se bo za slalomiste na divjih vodah nadaljevala meseca septembra s tekmama v Franciji in Španiji, za zaključek mednarodne sezone pa bo evropsko prvenstvo v italijanski Ivreji.
19: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja svetovne serije v Braziliji. 3-0 je bil od Hrastničana boljši Japonec Yukija Uda. Jorgič bo v začetku avgusta nastopil na turnirju na Japonskem, takoj po njem pa še na Švedskem, kjer bo z Denijem Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva Formule 1 prav zdaj na madžarskem Hungaroringu dirkajo na zadnji dirki pred poletnim premorom, s prvo vožnjo za veliko nagrado Češke pa so že končali najboljši motokrosisti. Na prvem mestu je preizkušnjo končal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je prvo vožnjo končal na 10. mestu, Jan Pancar pa je cilj prečkal kot 12. Ob 17:10 motokrosiste v Loketu čaka še druga vožnja. Končajmo še z izjemno novico z tekmovanj mladih. Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armana Dirisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi, z maksimalnim izkupičkom pa je svojo strelsko predstavo mladi Vrbec tudi končal.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Cesta Žiri-Trebija je pri Kladju zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ljubljano, kjer je zamuda približno 40 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1,5 km. Za smer Kranjske Gore je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. 15 in 57 minut bo ura.
3: V studiu Vana 202 smo spet z vami Dejan Komadina, Jan Škarjanc in Marko Polak pred mikrofonom, Jernej Sobočan pa za nadaljevanje popodneva predlaga The Killers.

0: Killer se je predlagal, jer ne Sobočan, sam pa predlagam, da tej dodamo še vaš redni petkov glasbeni izbor.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Wink Wink, Charlie XCX in zaenkrat smo v redu, Jet Black Diamonds.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: No, zdaj pa čisto zares zaganjamo še drugi del današnje oddaje, ki bo zaradi kolesarstva in dirke po Franciji podaljšanja tudi v večer oziroma vse do podelitve nagrad najboljšim, najboljši pa vemo, kdo je. To je seveda Tadej Pogačar. Smo pa prvi del današnje oddaje končali najprej z odbojko in prav je, in smo tudi dolžni, povedati končni izid finala Lige narodov za odbojkarice. V Makau so na koncu s 3-1 v nizih zmagale Turkinje, le v prvem nizu so bile s 25-23 boljše Brazilke, na to pa torej nizi v prid Turčije na 23-24 in na 21, torej Turkinje na koncu najboljše v letošnji sezoni Lige narodov, kaj kmalu pa se bo na Kitajskem začel že sredi prihajajočega tedna tudi turnir najboljše osmerice za moške reprezentance in tega bomo seveda še toliko bolj podrobno spremljali, kajti na tem poigrala tudi Slovenija. Smo pa prvi del oddaje končali tudi s Formulo 1, zato je v studiju znova tudi Gašper Ogrinc, ki bo povedal, kaj se je vse od tistega časa, od zadnjega oglašanja, vse zgodilo.
3: Ja, trenutno smo v 45. krogu in presenetljivo vodi voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, za njim pa sledita oba voznika McLarena, Lando Norris in pa Oscar Piastri. Zanimivo je bilo v 29. krogu, ko je Lando Norris zapeljal znova preširoko in zletel stez, ampak je uspel zapeljati svoj dirkalnik na stezo in nadaljuje tako dirko za veliko nagrado Madžarske in ravno kar v 46. krogu prehiteva Kimija Antonelija in tako Britanec na prvem mestu in vodi današnjo veliko nagrado Madžarske, kot sem prej povedal, na drugem mestu Kimi Antonelli, na tretjem pa Oscar Piastri, ki je imel po menjavi pneumatik še incident z voznikom Williamsa, Carlosom Saincem, ki za njim zaostaje sicer en krog, no Sainz pa očitno ga ni videl v svojih vzvratnih ogledalih in po nesreči trčil v Avstralca in ravno kar so komisarji sprejeli oziroma potrdili novico, da ravno kar preiskujejo ta incident, kako pa se bo vse skupaj končalo, pa bomo seveda povedali tudi po koncu dirke. Kot smo že omenili, prvi trije dirkači, Lando Norris, Kimi Antonelli in pa Oscar Piastri.
2: Še to morda, Gašper, koliko krogov je še do konca?
3: Preostaje še približno 25 krogov, te dirke za veliko nagrado Madžarske, potem pa za dirkače sledi tako želeni premor in na to se bo dirka oziroma karavana preselila na Nizozemsko, kjer se bo koledar oziroma sezona Formule 1 nadaljevala z veliko nagrado Nizozemske.
2: Toliko o Formuli 1 oziroma bomo ob koncu obelodanili še končni izid in vrstni red, razen če se še kaj drastičnega ne pripeti. Glasbi, Courtney Barnett in pa zadnji na spisku, potem pa končno bi lahko nekdo rekel k nogometu.

0: Drugi krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel s tekmama v Murski Soboti in Mariboru. Na obeh sta zmagi ostali doma. Mura je z 1-0 premagala znova skromno Olimpijo. Maribor pa je pred praznimi tribunami Ljudskega vrta s 3-0 odpravil novinca v prvi ligi Brinje iz Grosupljega. Danes še dve tekmi, sicer v nepopolnem krogu, saj je obračun med Aluminijem in Celjem prestavljen. V večeru bo Bravo gostil Nafto, Koper pa po evropski potovalni kalvariji Radomlje. O domačem klubskem nogometu v naslednjih minutah podrobneje Marko Cerman.
1: Uvodna tekma kroga v Fazanariji je bila slaba reklama za slovenski klubski nogomet. Mura in Olimpija sta uprizorila boj številnih napak med obema kazenskima prostoroma. Edini gol pa je padel že po 12 minutah tekme, ko je bil z glavo natančen Robert Čakš in dosegel svoj prvi prvoligaški zadetek po več kot 2 letih. Mura proti slabi Olimpiji ni blestela, je bila pa v obrambi zelo natančna in pravočasna. Črnobeli so po točki v prvem krogu v Celju Olimpijo premagali prvič po več kot 3 letih oziroma 12 zaporednih tekmah. Pod zmago se je tokrat podpisal trener Mure Mitja Merec.
2: Težka, čvrsta tekma. Mislim, da zdaj neke lepote nogometa ni bilo. Nekako smo si vse skupaj predvsem v fazi ofenziva drugače predstavljali. Tukaj nismo bili dobri. Veliko tehničnih lahkih napak, premalo odkrivanja, premalo pa poznavanja prostorov. Po drugi strani pa faza defenzive, bom rekel, skoraj perfektna. Visoki pres, sredinski pres, smo res bili dobri. Olimpija je imela posesa, pa nekih zdaj, bom rekel, priložnosti si niso pripravili. Tako da, ja, ta del je bil dober, nismo prejeli zadetka, tako da ja, to je, bom rekel, kar je pozitivnega, pa ne smemo pozabiti na pristop, na energijo, na borbo in na včasih tudi pridajo take tekme in moraš zborbati, po domače povedati in pol ti nogomet vrne.
3: Vzdušje verjam, da je zdaj dobro proti zadnjim prvakom, niste izgubili v Celju remi, pa zmaga proti Olimpiji. Verjetno si smo želeli takšen štart.
2: Ja, seveda. Sem prepričan, da si v klubu, pa tudi navijači, ko so videli žreb, kakšen štart nas čaka, ja, so si mislili, težko bo. Zdaj pa po 2 tekmah 4 točke, jaz sem predvsem vesel, da je takšen štart zaradi fantov, da so dobili potrditev, da lahko, da zmoremo, da z pravim trdim delom, pristopom, kot sem že večkrat omenil, se da igrati z vsakim v prvi ligi in ja, lepa popotnica za naprej.
1: Olimpija je na obeh prvih tekmah nove sezone delovala, kot bi se zbrala tik pred začetkom posamezne tekme. Ljubljančani so bili nepovezani, naredili so kup neizsiljenih napak in po hitro prejetem zadetku imeli še dovolj časa, da bi odgovorili na vodstvo Mure. A so ostali brez zobi v napadu ter še drugič v novi sezoni tekmo končali brez doseženega gola. Trener Mišo Brečko, pri katerem je vse bolj opazno preskakovanje trenerskih stopnic in postopno nabiranje klubskih izkušenj, bo moral najti recept za svoje razglašene varovance.
4: Začetek iz nočne more, moram reči, ne damo gol. Mislim, da smo jim prvo tekmo in drugo tekmo imelo več od igre.

0: Več strelov, več posesti, vsa statistika, razen tista najpomembnejša na naši strani. Izgleda, da so neki črni oblaki res nad Olimpijo v tem trenutku, ampak naše, jaz imam občutek, da igralci še vedno verjamejo, jaz verjamem. In treba delati naprej in si zasluži, da se to obrne, ker res včasih se ti zdi neverjetno, 20 minut praktično samo mi igramo iz prve, ne bom rekel niti priložnosti dobimo zadetek, tako da težko verjameš, ampak očitno moramo skozi to.
1: Miša Brečka čaka še veliko dela z ekipo, predvsem pa bo upal na potrpežljivost precej nepotrpežljive uprave Olimpije.
0: Jaz na treningu jaz imam občutek, da oni želijo, no ben mu ne moramo očitati, da ni želel. Pa nekatere stvari pa mora biti boljše od naših ofenzivnih igralcev. Pričakujem, da bomo bolj nevarni. To danes zopet, nažalost, nismo bili. Ne moram pa reči enkrat, da si kdo od fantov ni želel, ampak enostavno trenutno ne moramo zadeti. To je največji problem.
1: Olimpija je za zdaj edina, ki po dveh odigranih tekmah še nima točk. Mura pa si deli vrh lestvice s 4 z Mariborom, ki je sinoči v Ljudskem vrtu na videz brez težav odpravil Brinje iz Grosuplja. Rezultat 3-0 pa je delno varljiv, saj gostje niso bili slabši za 3 gole. A še najbolje je dogajanje na tekmi povzel kapetan zasedbe iz Grosuplja Nejc Pušnik, ki je po prvem porazu kluba v prvi ligi povedal.
2: Prišli smo do nekega prvega resnega nasprotnika v tej ligi. Vemo, da se bo Maribor letos boril za prvaka. Imeli smo sicer idealno priložnost, zdaj, ki še niso čisto stavljeni, celotna ekipa še ni, da bi jih mogoče presenetali. Mislim, da na terenu vse, na kar tiče posesti, pa tega smo stali solidno, imeli svojo igro, ampak vse, vidi se, da nam zmanjka tam v zaključku akcij malenkosti, medtem, ko Maribor svojo kvaliteto izkoristi te priložnosti in so zasluženo zmagali, tako da čestitke Mariboru.
1: Kakovost in prvoligaške izkušnje so prevesile tehnico na stran Maribora, ki je moral zaradi kazni igrati pred praznimi tribunami. Klub izpod Kalvarije je navijače povabil tako imenovani letni kino na južni ploščadi stadiona, vzdušje na tekmi pa je spominjalo na covidne čase. Podajalec pri prvem mariborskem golu, ki ga je dosegel Mbondo, Žiga Repas.
3: Zgledal, kada je prijateljska tekma, žal, mislim, da zdaj še 3 tekme, bo tako. Škoda, ker doma je tu res lepo igrati pred ogromnimi navijači. Je pa res tudi, da gremo na južno ploščad pozdraviti, tako da jih tudi, če jih že ne vidimo tukaj, jih vseeno slišimo.
1: V drugem polčasu sta prvo zmago v novi sezoni vijoličastih z goloma potrdila Čipamba in Cipot. V mariborski zasedbi je prvič po povratku v klub priložno za igro dobil Luka Zahovič. Glavni trener Darko Milanič pa je bil lahko upravičeno zadovoljen s prikazanim svojih varovancev.
4: Jasno, da smo zelo zadovoljni zaradi rezultata, zaradi pristopa, katerega smo imeli fantje. Bili smo delovni, znali tekmo delati in potem smo skozi to prišli do visoke zmage. Vse drugo bi bilo verjetno zdaj scenarij popolnoma drugačen, to pomeni fantje, super oddelana tekma, znali smo neki določenih trenutki tudi potrpeti proti ekipi, katera je v posesti zelo dobra in potem v pravih momentih zabili, tako da zmaga je super zame, predvsem zaradi tega, ker so fantje to, o čemu govorimo, naredili na igrišču.
1: Spored drugega kroga se nadaljuje ob 18. uri, ko bo Evropski Bravo po četrtkovi zmagi na Čkendijo v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostil Lendavsko Nafto, ki bo iskala prve točke v novi sezoni. Ob 20. uri in 15 minut pa na Bonifiki niz dveh zaporednih domačih tekem odpirajo Koprčani, za katerimi je potovalno mučenje na in s Ferskih otokov. Moštvo se je v sredo odpravilo na evropsko preizkušnjo in se včeraj po številnih v večnih zapletih na slovensko obalo vrnilo šele okoli 15. ure. Trener Zoran Zeljković je takoj po zmagi pri Runaviku misli že usmeril v kratkoročno prihodnost.
5: Mašli bom prvo, se pravi, na tekmo z glavo, zelo pomembno nas čaka v nedeljo prvenstvo in potem v četrtek, ja, zopet Evropa, to je bil samo prvi polčas. Mislim, da ta njihova ekipa ima dovolj kvalitete, če si lahko mislim, da te kaznuje, ampak verjamem, da bomo potrdili zmago na domačem igrišču.
1: Koper, Bravo, Aluminij in Celje bodo spet na delu ta teden v evropskih klubskih tekmovanjih. Zaradi premajhne časovne luknje med evropskima tekmama Celjanov v Ligi prvakov in Kidričanov v konferenčni ligi je medsebojni obračun drugega kroga prestavljen. Celjane namreč po remiju v Albaniji povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev med nogometno elito proti Egnati na domači zelenici čaka že v torek.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je na izvozu Divača promet oviran zaradi okvare vozila. Še en poziv k previdnosti in mernosti, predvsem na cesti. Mi se bomo kmalo preselili na steze k Formuli 1 po Kings of Leon.

0: Kings of Leon so bili tole, You Somebody, zelo rada gre uho. 16 in 32 je med tem odbila pri nas in seveda tudi pri vas na Valu 202. V nedeljskem športnem popodnevu pa smo že, saj po uri sodeč, tik pred zaključkom velike nagrade Madžarske v Formuli 1. Koliko je še do konca, Gašper Ogrinc, in to, kar nas najbolj zanima, komu se nasmihajo stopničke zmagovalnega odra?
1: Ja, na Hungaroringu preostaja še 7 krogov do konca dirke za veliko nagrado Madžarske. Zmaga se nasmiha Britancu Landu Norrisu, na drugem mestu je Max Verstappen, na tretjem pa voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Prva dva omenjena dirkača imata sicer rahlo prednost, kajti imata sveže mehke pneumatike, Kimi Antonelli pa trenutno dirka na starih tršjih pneumatikah. Drugače je bilo pa zelo zanimivo v 56. krogu, kajti Lando Norris, voznik McLarena, je ostal brez svojega moštvenega kolega Oskarja Piastrija, ki je odstopil, in tako smo na dirki dobili tudi prvi virtualni varnostni avtomobil, ki pa se je kar hitro končal. No, slab konec dirkaškega tedna je tudi znova za ekipo Cadillaca. Po odstopu Valterja Bottasa je dirko končal tudi Mehičan Checo Perez, ki je imel težave z vzmetenjem. Komisari pa so pravkar tudi sporočili, da so kaznovali Oliverja Bermana, ki je pod modro zastavo oviral hitrejše dirkače, in ja, kazen za Britanca je pač bila primerna. Tako kot sem prej povedal, vodilni trije dirkači še vedno ostajajo Lando Norris, Max Verstappen in Kimi Antonelli, medtem ko smo v 64. krogu od 70.

0: The Lottery Winners so bili tole, mi pa od glasbe spet k športu in sicer k namiznemu tenisu. Svetovna serija se nadaljuje v São Joséu v Braziliji, kjer je bil najboljši slovenski igralec Darko Jorgič tretji nosilec. Nastope pa je Hrastničan končal v četrtfinalu, s 3-0 ga je premagal Japonec Yukiya Uda, ki je nekaj mest niže na svetovni lestvici. Nizi so se končali na 4-7-6. Darko Jorgič.
1: Stalno nisem imel rešitve na njegovem vračnem servisu, on je bil suveren, ni delal tistih lahkih napak, vedel je vse enostavno. Mislim, da je odigral dobro namizni tenis. Četrtfinale, neke točke bojo prišle, vsekakor je bil namen, da se pride tukaj, da se proba prije čim dalje tudi v dvojicah. Prišla so tudi v dvojicah v četrtfinale, na koncu izgubila z prvenini nosilci, ki igrajo finale, ampak ja, enostavno. To je šport, gremo naprej. Japonec boljši, bolj agresiven, enostavno nisem našel rešitve za nič. On je vedel vse, on je vračal dobro, jaz nisem imel tiste prave rešitve glede vračanja, glede spinov, kam odigravati, ampak ja, na koncu. Četrtfinale končano, turnir končan, vsekakor nisem zadovoljen. Pričakoval sem več, posebej s to tekmo, ampak na koncu Japonec bil res premočen in odigral boljši namizni tenis od mene.
0: Prvi slovenski loparček je za preboj med osmerico najboljših izločil Brazilca Guilhermeja Teodora in Angleža Toma Jarvisa. Je pa Darko Jorgič nastopil tudi med dvojicami, kjer sta z Denijem Koželom v drugem krogu glavnega turnirja s 3-2 izgubila proti prvima nosilcema Vongu in Čanu iz Hongkonga. Ta par se je uvrstil vse do finala. Darko Jorgič je ocenil tudi ta nastop.
1: Škoda poraza, odigrala smo 4 turnirje, do zdaj 4-krat izgubila z Azici, to veliko pomeni. Mislim, da smo igrala res dobro, še posebej do 2-0. Na koncu pa bom rekel, Vong Čutin, res izkušen igralec, kar se dvojic tiče, zaklenil mizo, ni delal več tistih napak, ki jih je bilo prej. In na koncu, ja, težek poraz 3-2, ampak bom rekel, dobra popotnica za naprej. Na smešo bova igrala zopet skupaj. Iskreno upamo, da bo nekako boljši žreb, glede na to, da res dobivamo res slabe žrebe. Igrala sva do zdaj samo z Azici sva zgubljala, ostale sva premagovala, ampak ja, na koncu do žreb, bomo vedeli, kaj in kako bo naprej. Je pa ena lepa popotnica za evropsko prvenstvo, da lahko res igrava z vsako dvojico, katera na drugi strani.
0: Pred odhodom na Južno poloblo je Darko Jorgič oznanil, da bo v novi sezoni po 8 letih igranja v najmočnejši ligi v Evropi, v Nemčiji, ob selitvi na Poljsko igral še za grški Olimpijakos. Naslednji turnir bo Jorgič igral na Japonskem, z Denijem Koželom pa bosta moči znova združila na enem največjih turnirjev v Evropi in sicer bo ta na Švedskem. Toliko o namiznem tenisu, moramo pa kot kaže spet še na slovenske ceste. Nujna prometna informacija, na cesti Žiri Trebija je pri Kladju zaradi razlitega olja spolzko vozišče.

0: Pa smo le dočakali tudi konec velike nagrade Madžarske v Formuli 1 in Gašper Ogrinc nam bo zdaj povedal, kdo je tisti najsrečnejši danes na Hungaroringu.
1: Ja, najsrečnejši je bil Britanec Lando Norris, ta je 11. dirko prvenstva Formule 1 končal s prvo zmago v letošnji sezoni, pa da ne bomo kar dolgovezili, predlagam, da poslušamo, kaj je po dirki dejal Britanec.
2: I'm tired. What happened? I don't know what happened, to be honest. I just kept losing the rear. I had like 3 or 4 big snaps. Felt horrible. And of course, Oscar did a good job to get the cut back and get back past. So I think I was just a bit wide in the dirt and game over for the first lap. But man, I was pushing like hell to try and force him into a mistake or something. My pace today was...
1: Zmagovalec je dejal, da je zelo utrujen po današnji dirki in da mu je danes kar precej drsel zadek dirkalnika. Omenil je tudi, da je naredil napako v 29. krogu, ko ga je odneslo steze, a da je uspel rešiti dirkalnik. Povedal pa je tudi Lando Norris, da je imel njegov dirkalnik da je bil njegov dirkalnik zelo hiter in da bi še dlje časa lahko obstal na enaki trdoti pneumatike. Drugače pa na drugem mestu je današnjo dirko končal Nizozemec Max Verstappen, tretji pa je na koncu ciljno ravnino prečkal Kimi Antonelli, ki je hkrati tudi potrdil skupno vodstvo po prvi polovici sezone Formule 1.
0: Gašper, med samo dirko si že nekaj nakazal, da je zdaj na vrsti poletni premor. Kdaj, katera in kdaj bo naslednja dirka v svetovnem prvenstvu?
1: Ja, naslednja dirka v svetovnem prvenstvu jo bo gostila nizozemska proga Zandvoort. Drugače pa še ena zanimivost, v koledar Formule 1 se vrača dirkališče v Sepangu oziroma dirkališče v Maleziji, namreč komisarje oziroma vodstvo Formule 1 je potrdilo, da bo velika nagrada Bahrajna potekala na tem dirkališču, kajti tisti, ki podrobneje spremljamo Formulo 1, vemo, da so bila številna vprašanja, ali se bo velika nagrada Bahrajna odvila ali se ne bo, zaradi vseh teh težkih, tako političnih neušečnosti na Bližnjem vzhodu, in konec koncev je vse skupaj se dobro končalo. Dirka za veliko nagrado bo na Sepangu, po 9 letih se znova vrača na koledar Formule 1.
0: Ta bo torej v oktobru, mi pa bomo torej en mesec približno čakali do velike nagrade Nizozemske, ki bo v nedeljo 23. augusta. Ni pa motošportna nedelja še povsem končana, hvala tebi Gašper, še kaj kmalu start finalne vožnje velike nagrade Češke v motokrosu, mi pa se približujemo tudi nagradnemu kvizu, ki ga bomo za nekaj minut zamaknili, torej zavrteli bomo še 2, potem pa nagradni kviz, morda niste vedeli, tema je povezana, kako pak drugače ne more biti s kolesarstvom.

Če ste se nam morda šele zdaj pridružili na valu 202, še zadnji poziv in prijazno vabilo, da se preizkusite v našem nagradnem kvizu, morda niste vedeli, ki sledi čez 3 minute.

0: Morda niste vedeli.
1: Dobrodošli v našem nagradnem kvizu. Današnje vprašanje je kolesarsko, pripravil pa ga je kolega Luka Petrič. Kmalu se bo v Parizu začela zadnja etapa letošnje dirke po Franciji. Tadej v Pogačarju se nasmiha peta skupna zmaga, s tem dosežkom pa bi izenačil rekord Anquetila, Merksa, Inoja in Indurajna, torej samih velikanov cestnega kolesarstva. Tadej Pogačar je torej doslej štirikrat zmagal, dvakrat pa je bil drugi. Naše vprašanje pa se glasi. Med kolesarji, ki bodo začeli današnjo zadnjo etapo, kdo je bil ob Tadeju Pogačarju največkrat v skupnem seštevku dosedanjih turov med najboljših 10? Torej, iščemo kolesarje, ki bodo danes začeli zadnjo etapo in če odmislimo Tadeja Pogačarja, kdo je največkrat končal v skupnem seštevku v najboljši deseterice? 1 475 22 02.

Val 202 poslušate in nedeljsko športno popovdne, v katerem smo zagnali nagradni kviz, morda niste vedeli, ki je, razumljivo, kajti današnja nedelja bo znova zmagoslavna za Tadeja Pogačarja, povezana torej z vprašanji o poznavanju kolesarske dirke po Franciji. Iščemo pa tistega, ki bo ali tisto, ki bo znal ali znala odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: med kolesari, ki bodo danes začeli zadnjo etapo, kdo je bil ob Tadeju Pogačarju še največkrat v skupnem seštevku uvrščen ob koncu dirke med najboljšo deseterico kolesarjev. Torej, iščemo nekoga, ki je bil zelo uspešen in denimo v zadnjih letih pogosto v deseterici najboljših v skupnem seštevku Tour de France. Nič ena, 475, 2202, če je malce pretežko, bomo tudi pomagali.

0: Na gradnem kvizu, morda niste vedeli, iščemo poznavalce in poznavalke kolesarstva in vprašanje, ja, bom kot voditelj rekel, da kar zahtevno, tudi sam se praskam po glavi, ampak dobro, pred seboj imam vsaj papir z nekaj podatki, tako da mi je rešitev znana, kdo je bil tako uspešen in pogosto končal med najboljšo deseterico na dirki po Franciji. In prvi, ki je poklical, nekdo, ki se pelje iz Francije, Damjan, živo, dobar dan.
1: Ja, dobro dan, Damjan po telefonu.
0: Damjan, povejte, kje se nahajate trenutno ta hip?
1: Trenutno sem lik zavil tukaj iz avtoceste, gremo za Idrijo, ker smo šli tudi za Tratnika navijati, tako da...
0: Aha, torej ste že skoraj da doma.
1: Že skoraj doma, ja, tako.
0: Kdaj pa se je začela pot iz Francije?
1: Pot iz Francije pa danes, tam 8.30 smo štartali. Zdaj smo pa tukaj že v Vipavi, žena je pa z mano, tako.
0: No, ste uživali?
1: Uživali zelo.
0: Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu?
1: Najbolj mi bo ostalo v spominu res ta na Ardues, ki je bila taka, tako veliko ljudi ni bilo še nikoli po moje na Arduesu.
0: In vi v tej množici ste si ogledali samo te zadnje etape ali ste kar precejšen del ture?
1: Smo si ogledali, zdaj v četrtek sva šele ženo štartala.
0: Aha, glavne alpske etape, torej.
1: Te glavne alpske etape, ja, tako.
0: No, me veseli, da ste z ženo uživali. Zdaj pa upam, da boste to popotovanje nagradili tudi z manjšo pozornostjo Vala 202. Ponovim vprašanje, ali ste si ga zapomnili, premneli z ženo?
1: Ja, sem si kar zapomnil vprašanje, ja, pa naj se povem, da to, zdaj mi je žena svetovala za tale odgovor, pa upajmo, da bo pravilen.
0: Upajmo, povejte, Damjan.
1: Jaz bi mislil, da je tole Richard Carapaz.
0: Au, žal, napačen odgovor. Ne, ni Richard Carapaz, nekoga drugega
1: napačen.
0: Iščemo. Ja, napačen odgovor. Če se ne motim, ni bil niti dvakrat med 10 Richard Carapaz na turih.
1: V redu.
0: Tako da, ampak dober poskus, kviz ste odprli, lahko tudi znova pokličete, Damjan.
1: Zmenjeno, hvala lepa.
0: Srečno pot do doma, da bo pot do konca varna, če se pa znova slišimo, pa verjamem, da bo šlo. Pot do doma, da bo pot do konca varna, če se pa znova slišimo, pa verjamem, da bo šlo lažje oziroma morda celo ugotovimo,

0: mislim, da je bil Adam Jejc.
1: Wow, bravo, bravo, sem že hotel načeti naše pomoči, ki sem jih imel pripravljene, ampak zaupajte mi, ljubo, kako ste prišli do odgovora.
0: Malo sem na internetu si pomagal, da sem preiskal po internetu.
1: Internet pa vse ve odlično, pametno. Če bi brez interneta ugibali, bi vedeli ali bi streljali?
0: Ja, sem imel na sumu Adam Jejca, ampak nisem bil prepričan, potem sem pa preveril. Ja.
1: No, no, dobro ste sumili in potrdili lastne domneve in zadeli v terno. Tako je tako, Adam Jejc je pravilen odgovor. Zame osebno malce presenetljiv, bi trikrat prej ustrelil mimo kot njega omenil, ampak bom v obrazložitvi obelodanil, zakaj je to pravilen odgovor. Ljubo, vam pa še enkrat čestitke, uživajte v zadnji etapi, morda tudi v naši družbi v Valu 202, ampak na liniji pa le toliko še ostanite, da bo Jan pobral podatke, da bo lahko manjša malenkost in pozornost priromala na vaš domači naslov.
0: Velja, hvala lepa.
1: Hvala lepa za klic, tudi hvala lepa Damjanu, ki je poklical pred današnjim zmagovalcem, to je gospod Ljubo iz Brežic, ki je pravilno povedal, da je Adam Jejc tisti kolesar, ki smo ga iskali, ki torej danes začenja zadnjo etapo tura in če ne upoštevamo Tadeja Pogačarja, daleč najuspešnejši po številu uvrstitev v najboljšo deseterico, Jejc je bil petkrat med najboljših deset, najboljši, najvišje je bil leta 2023, ko je bil tretji, sicer pa je bil še enkrat četrti, enkrat šesti in dvakrat deveti. Jejc je leta 2023 tudi nosil rumeno majico, ko je dobil uvodno etapo tura v Baski, tedaj pa je tudi oblekel to čislano rumeno majico. Med tistimi, ki bodo danes začeli zadnjo etapo, ima več kot eno uvrstitev med deset, le še zanimivo, Francoz Guillaume Martin.

V Loketu na Češkem se že nadaljuje oziroma smo že sredi finalne vožnje velike nagrade Češke v motokrosu, precej boljši start kot v uvodni vožnji pa za oba Slovenca v elitnem razredu. Tim Gajser je bil eden najboljših pri startu in je začel uvodni zavoj dosegel med najboljšo trojico in v tej je tudi po sedmih krogih vozi prav na tretjem mestu 4 sekunde za vodilnim Jeffrijem Herlingsom, zmagovalcem uvodne vožnje, ki na tem prizorišču kar poka od samozavesti, sploh po zadnjih predstavah, ki jih dosega in jih kaže v svetovnem prvenstvu. Na Češko je prispel kot zmagovalec dirke za veliko nagrado Velike Britanije in v tem svojem stilu, agresivnem slogu vožnje nadaljuje tudi na tem češkem prizorišču v Loketu blizu mondenih Karlovih varov, torej nekdanjega Karlsbada, kjer so se včasih v zdravilišču namakali nemški kralji in cesari. Na drugem mestu je Tom Vial, francoski dirkač, prav tako član Honde kot Herlings, ki slovi po dobrih startih, začel je najbolje med vsemi, a je moral torej po nekaj krogih priznati premoč Jeffreyju Herlingsu, novemu vodilnemu v seštevku svetovnega prvenstva. Na tretjem pa, kot rečeno, Tim Gajser, ki se je zelo dobro znašel v gneči, predvsem bolje kot v uvodni vožnji, kjer je pravzaprav dobro startov izbral približno sredinsko linijo v samem uvodnem zavoju, vendar so ga prav v gneči stisnili dirkači, ki so imeli krajšo pot po notranji strani 180-stopinskega zavoja, po drugi strani pa, torej po zunanji strani pa tisti, ki so nabrali precej višjo hitrost in je moral prav Tim Gajser tam naglo zavirati, da se je izognil trku, zato je precej izgubil na samem startu, tokrat pa druga izbira linije in pametneje skozi uvodni zavoj, da zdaj kroji sam vrh te finalne vožnje. Zelo dobro, naravnost odlično, pa v drugo tudi Jan Pancer, ki vozi nedaleč za Timom Gajserjem, vozi na šestem mestu Dolenjec, torej med Gajserjem in Pancerjem sta le Ruben Fernandez in Jeremy Zever, ki je prav tako startal med tistimi, ki so najbolje potegnili startnih zapornic. Torej, zelo dobro poteka finalna vožnja za veliko nagrado Češko v motokrosu. Obžalujemo le razplet prve, kajti zaradi razpleta prve vožnje, v kateri je Tim Gajser končal na 10. mestu, Jan Pancer pa 12. se bosta bržkone naša tekmovalca obrisala pod nosom za vrhunsko uvrstitev, ampak takšen je motošport, predvsem motokros. V motokrosu je treba sestaviti dve vrhunski vožnji, da lahko na koncu končaš na odru za zmagovalce. Deluje pa zdaj vsaj te vožnji vse naravnost fantastično. Tim Gajser v zelo dobrem ritmu nadaljuje na 3. mestu, Jan Pancer je še vedno 6.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Rasto Pahor. Včerajšnji napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila vse svoboščine. Po doslej znanih podatkih je bil osumljenec, sicer nemški državljan libanonskega porekla, pripadnik skrajne islamske države. V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubit en človek, še 29 je ranjenih. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Kot je dejal, želijo s premorom v prvi vrsti ponuditi priložnost pogajanjem. As the president said, we are locked and loaded, but he's giving talks. Kot je že dejal ameriški predsednik, smo pripravljeni sprožiti nove napade, vendar je Trump tokrat želel dati nekaj prostora Iranu. V zadnjih tednih smo se pogovarjali s številnimi pogajalci iz Omana in Irana, pogovori pa so se v zadnjih dneh še okrepili, je zatrdil Waltz. Islamska republika je ob tem napovedala, da bodo tudi oni prenehali z napadi, dokler ZDA ohranijo trenutni premor. Avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve je pred jutrišnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih obeležij. V novem odloku so policistom naložili naj ob posredovanju na občutljivih lokacijah upoštevajo pomen zgodovinskih dogodkov ter ustrezno ovrednotijo posredovanje. Prav tako pričakujejo, da bodo policisti pred posredovanjem v stiku z organizatorji ali upravljavci območja, ter da bodo prioritizirali deeskalacijo situacije. Policijska uprava Ljubljana tudi voznike e-skirojev svari pred uživanjem alkohola. Ta konec tedna so namreč policisti obravnavali dve prometni nesreči, v kateri sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. Opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Slednje zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. Atene so medtem pozdravili odločitev o umestitvi Olimpa, češ da gre za priznanje njihovim prizadevanjem za zaščito grške zgodovine in mitologije. Do konca dneva bodo še mogoče plohe in nevihte, čez noč se bo vreme umirilo. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti države lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Sončno vreme bo prevladovalo tudi v torek, sredo in četrtek.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti pri uvozu spočivališča Ravbar Komanda proti Kopru je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoji na primorski avtocesti so še med Postojno in Ljubljano v smeri proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 30 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Na cesti Žiri Trebija je pri Kladju zaradi razlitega olja polsko vozišče. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Dua Lipa je bila tole ob 17.40 na valu 202 oziroma v nedeljskem športnem popoldnevu, kjer bomo kmalu že pri kolesarski dirki po Franciji, čez nekaj minut se bo začela tudi razplet velike nagrade Češke v motokrosu, se bliža le še 2,5 kroga do konca, za zdaj pa k golfu, kajti v North Ayrshire na zahodnji obali Škotske se je končalo odprto prvenstvo Škotske za golfistke, močen turnir z nagradnim skladom $2 milijonov, ki jih je štel tako za točke najmočnejše turneje LPGA, kot tudi za točke evropske turneje, in na tem je uspešno nastopila slovenska predstavnica Pia Babnik, ki je na koncu turnir končala s 7 udarci nad parom. V zelo zahtevnih in vetrovnih razmerah je namreč le 8 najboljših uspelo končati turnir z manjšim številom udarcev od predvidenih, kot rečeno, Pia Babnik s 7 nad parom igrišča, kakor se to v golfu imenuje, in končala je na 37. mestu, denimo podobno kot Lottie Vogt, Angležinja, ki je lani osvojila ta turnir. Ob njiju pa sta si to mesto delili še Moa Folke iz Švedske in Amanda Doherty iz Združenih držav Amerike. Najbolj pa so se na tem igrišču izkazale predstavnice iz Azije, na prvih 2 mestih Južni Korejki. Najboljša je bila na koncu z 9 udarci pod parom, oziroma po 4 dneh z 279 udarci, Korejka Jenny Shin, bila je za 2 udarca boljša od rojakinje Kim Lim. Na 3. mestu pa še ena predstavnica močnega azijskega golfa, gre za Tajko Pajari Anarukarn. Je bilo pa odprto prvenstvo Škotske, pravzaprav neke vrsta generalka pred zadnjim turnirjem Major v letošnji sezoni za golfistke, ta bo torej prihodnji konec tedna, in sicer v Angliji, zadnji major turnir letošnje sezone, bodo gostila igrišča v Lancashireju, in sicer gre za Royal Lytham and St Annes Golf Club, in tudi o tem bomo poročali čez natanko teden dni.

0: Justin Timberlake je tole poskočno, ki kar kliče skakanju in plesu, začel, da ima izjemen občutek v gosteh. Očitno sta prave občutke našla v finalni vožnji velike nagrade Češke v motokrosu. Tudi oba slovenska predstavnika v elitnem razredu MXGP, Tim Gajser, ki je že v cilju potrjeno tretje mesto v finalni vožnji zaostaja le za Jeffreyjem Herlingsom, ki ni imel tekmeca tudi v tej drugi vožnji, in pa za Tomom Vialom, ki ga je Gajser ves čas ogrožal v zadnjih 4-5 krogih, vendar do drugega mesta v tem finalu ni zmogel priti. Zdaj pa čez zadnji ciljni skok uspešno tudi Jan Pancer in tudi Dolenjec je v tej finalni vožnji v najboljši deseterici, in sicer na 7. mestu v tem finalu. Kakšna je uvrstitev Dolenca in pa ne nazadnje tudi ga našega asa, pa moramo počakati, da bodo čisto vsi prečkali ciljno črto, kajti vrstni red v prvi vožnji je bil povsem drugačen, torej potrebujemo vse informacije o pridobljenih točkah dirkačev iz prve in predvsem iz te finalne vožnje. Lahko pa potrdimo le eno, da na prvih 3 mestih pa je že znano, kdo je končal zanesljivo s popolnim točkovnim izkupičkom Jeffrey Herlings, ki je osvojil vseh 50 točk in je torej, to smo že omenili tudi po prvi vožnji, novi vodilni in bo danes prejel rdečo tablico s svojo startno številko 84 za vodilnega dirkača po 13. dirki sezone. Na stopnički za drugo mesto bo Francoz Tom Vial, njegov moštveni kolega pri Hondi, tretje pa Romain Fevre, torej predstavnik Kawasakija, ki je pred odhodom na Češko že naznanil, da se bo od zelenega moštva po letošnji sezoni poslovil. Čakamo še na vse preostale potrditve izidov, da bomo lahko obelodanili, na katerih mestih sta končala oba naša tekmovalca. Ravno prav, da se že usmerimo in pogled usmerimo pravzaprav proti Franciji k drugim in naslednjim vozilom, to pa so seveda izjemno priljubljena kolesa, od teh pa več Luka Dorer etapa se bo vsak čas začela.
1: Ja, lepo zdrav, čez pol drugo minuto pravzaprav, ob 17:50 še zadnje dejanje tura, ki ga znova ne smemo in ne bomo pozabili, 113. izvedba in petič bo Tadej Pogačar postal zmagovalec največje dirke na kolesih na svetu, tretjič zapored in zdaj bo tudi uradno, oziroma če sem bolj natančen, čez slabi 2 uri bo tudi uradno med tistimi, ki jim je to uspelo v preteklosti največkrat, 2 Francoza, Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx ter Španec Miguel Indurain so kolesarji, ki so že 5-krat dobili Tour de France, 6-tič ga uradno ni uspelo osvojiti še nikomor in takoj bomo seveda začeli že z jutrišnjim dnem pogledovati proti tudi temu mejniku. Danes pa je dan za to, da se veselimo 5. zmage Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Navduševal nas je, morda se bomo najbolj zapomnili tistega vzpenjanja na Alpe d'Huez in novega rekordnega časa, ko je zrušil 31 let star dosežek Marka Pantani. Ogromno ikoničnih trenutkov, tudi včerajšnja etapa, ki vseeno malce deli navijače na dva pola, na tistega, da kolesar v rumeni majici ni pomočnik, ampak je pač kapetan ekipe in ne pomaga, na tiste, ki pa to potezo pozdravljajo z velikim veseljem, navdušenjem, odobravanjem, simpatijami in tadej je pri teh navijačih zagotovo dobil še več samega pozitivnega predznaka, zagotovo pa tudi kakšen nov navijač na ta račun. Malce smo se tudi pošalili po včerajšnji etapi, da je tadej Pogačar, ko je bežal Sepp Kuss in bil predetapno zmagal, prvi kolesar, pomočnik po Sepu Kusu, ki bo dobil veliko tritedensko preizkušnjo. Spomnimo se verjetno tiste zgodbe Sepa Kusa še v dresu Visma Liza Bike, ko je zmagal na dirki po Španiji. Naš Primož Roglič pa je takrat v narekovajih potegnil kratko. Ampak, ko bomo v Tadeju praktično govorili še cel večer, tam nekje okrog 7:30 ali pa kakšno minuto kasneje se bo končala etapa, pa zdaj še beseda Janu Tratniku, enemu izmed 3 Slovencev, ki je prišel na letošnjo dirko po Franciji in ki jo bo tudi končal. Jan Tratnik v dresu Red Bull Bora Hansgrohe, izvrsten pomočnik, tako v dresu ekipe, kot pa tudi v reprezentančnem dresu, že je pomagal tudi ne nazadnje Tadeju Pogačarju do prvega naslova svetovnega prvaka v Cirihu. Tokrat je bil pomoč Remko Evenepoelu v Belgicu, ki bo končal tur na 2. mestu za ostankom. Bomo videli še kakšno in točno 6:26 za enkrat kaže, ampak prav o tem je danes Jan Tratnik Idričan, ki so ga spodbujali tudi številni navijači, kot smo slišali danes, tudi že pred kakšno uro, slabo uro na valu 202, govoril na samem štartu, torej kako je biti v vlogi pomočnika, da dajo Pogačarju, reprezentančnemu kolegu, in na drugi strani Remko Evenepoelu, seveda na dirki po Franciji je pomagal Belgicu.
2: Ma, se mi zdi, da pa se na koncu noge odluče. Jaz opravim svoje delo za ekipo, pa tiska je močnejše. In ja, lepo je tudi videti Tadeja spet zmagati, lepo je tudi videti Remko, da biti tukaj močan. Tako da jaz sem vesel za oba, se mi zdi, da se tudi one dva, obje dva vesela, ja, tako da vse ok, ja.
1: Jan Tratnik torej bo končal bržčas zadnjo dirko po Franciji v svoji karieri, ampak tudi to je debata za kdaj drugič. Da komaj že čakamo, da se bo vse skupaj začelo. Kolesarji danes začenjajo na Elizejskih poljanah. Dvakrat jih bodo tam še pozdravili. Spremenjena trasa, kar ste verjetno že ujeli tudi na naših valovih zaradi pomoči na jugozahodu Francije, zaradi požarov ni dovolj varnostnih sil. Trikrat na Montmartre in ob približno 19.45 zadnjič na Elizejskih poljanah.
0: Še nekaj te bom moral vprašati, ampak samo še to smo dolžni poslušalcem. Po elodanjeni trojici Herling, Svijal, Fevre na prvih treh mestih velike nagrade Češke v motokrosu, dokončno Tim Gajser peto mesto, Jan Pancar osmo, torej oba naša med najboljšo deseterico. Načel si že sam temu, zakaj je prišlo do predstavitve starta današnje etape in da je ta skrajšana na, mislim, da malo manj kot 90 kilometrov. So pa, se tako sem vas poslušal v podcastu Tour 202, da je Boštjan Kavčnik omenjal neko posebnost s kolesi za celo ekipo, morda že veva, preden se bo zdaj tole začelo, zakaj točno gre?
1: Ja, tudi Boštjan ni želel izdati kaj preveč, ker naj ne bi vedel, to naredil opremljevalec koles, ampak tradicionalno je, da se na zadnji etapi ekipa obleče, odane se v te rumene barve, recimo, ko kolesar dobi etapo. Podrobnih tehničnih podrobnosti pa žal ne poznam, ampak mislim, da prav veliko tu ni za filozofirati, enostavno je to etapa, kjer se bodo po nekaterih predvidevanjih znova udarili za zmago tisti najboljši enodnevni kolesarji, recimo Matthew Van Der Poel pa Mats Pedersen, zmagovalec z zelene majice oziroma dobitnik zelene majice, torej najboljši po točkah, in tudi seveda Tadej Pogačar lani je zablestel, ko se je prvič zadnja etapa povzpenjala na Montmartre, Matej Mohorič, ki je bil v cilju celo pred Tadejem Pogačarjem s tretjim mestom, in zelo zanimivo bo vse skupaj. Pri tem mislim, da kolo bistvene razlike ne bo odigralo, seveda pa tedaj po vsem rumenem znova, brez črnih hlačk, samo cela rumena podoba.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

0: Laurent Dons, ravno pravšnja, kaj ti v Parizu, v središču francoske prestolnice, se je naposled le začela zadnja 21. etapa 113. izvedbe kolesarske dirke po Franciji in kakor opaževa z Luko Dolarjem v umerjenem slavnostnem ritmu po pariških ulicah.
1: Ja, krajša parada šampionov bi lahko rekli, samo 89 km danes vse skupaj, kar se tiče dolžine trase, na mesto 133, že smo veliko govorili o tem, zato zdaj še tisti umirjen ritem celotne karavane. 158 kolesarjev bo prišlo do ciljne črte na Elizejskih poljanah, kjer se je torej vse skupaj začelo. Na tlakovanih odsekih kolesarji pozdravljajo kar precej znova seveda gledalcev, še več pa jih potem pričakujemo v nadaljevanju ob uspenjanju na Montmartre. Trikrat bo šlo danes na Montmartre, zanimivo pa malce drugače kot lani, že med tednom nam je razlagal Matej Mohorič, da ne pričakuje podobne razpleta kot v lanski sezoni in zato, ker je cesta širša in ne nazadnje, ker je tudi širši izstop in drugačen je tudi vstop in ne nazadnje tudi zato, ker je potem še do cilja 10 km, ne samo 6, tako kot ob lanski premierni izvedbi delčka olimpijske trase iz Pariza, kjer je olimpijski prvak postal Remco Evenepoel. Če smo slišali prej Jana Tratnika iz Red Bull Bora Hansgrohe, pa v naslednjih trenutkih na valu 202 slišimo še Mateja Mohoriča na svojem 15. Grand Touru že, ampak v zadnjih sezonah se pojavlja praktično od leta 2021 naprej samo še na Tour de France in končal bo že 8. v svoji karieri. 3 zmage so tiste, ki bodo ostale zapisane za vedno. Letos morda pride še ena, to je priložnost, morda tudi zanj, torej današnja etapa, že sem rekel, lani je bil tretji na podobni trasi, ampak pri treh pa bo zagotovo ostal za vedno zapisan v zgodovino dirke po Franciji in seveda tudi slovenskega kolesarstva nasploh. Matej Mohorič, najprej o tem, kaj pomeni za razplet današnje etape ta spremenjena trasa, predvsem v smislu tega, da ni bilo tistega klasičnega začetka in daljše parade šampionov, ampak le ta skrajšana različica.
2: Za razplet etape čisto nič, mislim, da bo identičen. Malo mi žal, ker meni je bilo zmer zelo, zelo všeč, zelo lušno je bilo te prve dve uri. Tudi trasa je zelo lepa s tistim prehodom čez Versailles pa potem čez Louvre, tako da bom malo pogrešal to, ampak po drugi strani, kar se tiče etape, bo pa zaključek povsem enak in pričakujem enak boj na Montmartre. A jaz bom zagotovo poskušal dirkati, čeprav verjamem, da je trasa letos bolj pisana na kožo šprinterjem, mislim, da imajo bistveno več časa, da pridejo nazaj po vzponu, tudi sam vhod na vzpon je veliko bolj širok, veliko bolj tekoč, tako da se bodo delale manjše razlike. Mislim pa, da bo velik šov na vzponu, neverjetno vzdušje in se že zdaj veselim.
1: Trajen Viktorijo, za katero ga vozi Matej Mohorič, zagotovo z nasmehom na obrazu po koncu letošnje dirke po Franciji. Leni Martinez bo skupno končal na izjemnem 5. mestu, 23-letni Francoz, tik za Polom Seksasom, torej drugi najboljši domači tekmovalec na domači dirki. Sicer pa Bahrajn 8. v razvrstitvi ekip že se je veselil tudi skupne zmage pred leti na dirki po Franciji.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje.

0: 18 in 17 bo kmalo odbila, ponavadi ob nedeljah bi to pomenilo, da nam ne ostaja veliko časa za skupno športno druženje, ampak danes je izjemen dan. Danes bomo znova slavili najboljšega kolesarja na svetu v Parizu, zato bomo skupaj tudi po radijskem dnevniku naši informativni oddaji, ki se bo začela ob 18.30. Za vse tiste, ki radi spremljate, predvsem naše domače nogometno tekmovanje, omenili smo že, da včeraj Mura z 1-0 boljša od Olimpije, Maribor pa s 3-0 od Brinja, torej novopečenega prvoligaša iz Grosupljega. Medtem se je začela ob 18. uri tudi že tekma med Ljubljanskim Bravom in Lendavsko Nafto v Stožicah. Zanimivo, z 1-0 že vodijo gostje, zvečer pa bo torej še zadnja tekma tega kroga, Koper bo doma na Bonifiki gostil Radomlje. Torej, omenil sem že, nedeljsko športno popovdne je danes podaljšano tudi v večer, kar pomeni, da bomo spet vsi skupaj po 19. uri, torej tonski mojster Dejan Komadina in pred mikrofonom Marko Polak, te zadnje minute pred radijsko informativno oddajo Radijski dnevnik, pa bo prevzel in zapolnil še Luka Dolar, ki ima še nekaj malega zapovedati, preden se bo tudi boj za, bom rekel, za zmago na zadnji etapi letošnjega tura zares začel.
1: Prestižno zmago na Elizejskih Poljanah, morda zapisana pri Tadeju Pogačarju, tam blizu Alp d'Huez-a, verjamem, no, da ne tako visoko, ampak vseeno so želje, je ideja o tem, da bi se morda nekoč išlo. To je že v preteklosti tudi sam povedal Tadej Pogačar, da si želi oziroma, da bi bilo zelo lepo z rumeno majico slaviti na zadnji etapi na Elizejskih Poljanah in lani prva taka priložnost, ker etapa ni bila namenjena izključno sprinterjem. Letos še ugibamo, kako se bo razpletlo, slišali pa ste že izvrstnega kolesarskega analitika Mateja Mohoriča in ko nekdo, ki je še v karavani, pove, da bo letos verjetno več možnosti za sprinterje kot pa lani, potem bi mu morali verjetno kar prikimati in se z njim strinjati. Ampak kolesari so tisti, ki bodo dirko naredili zanimivo in povedali, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zaradi spremenjene trase, zdaj na začetku pravzaprav že petkrat čez tisto štartno ciljno črto, čez Elizejske Poljane in na to se bodo začeli verjetno boji ob prvem vzpenjanju na Montmartre in na to še dvakrat deseti prihod čez ciljno črto pa bo zares tisti, ki bo označil konec 113. dirke po Franciji. Najboljša ekipa Lidl Trek, nemška ekipa pravzaprav, ki bo kar zanesljivo slavila pred ekipo Emiratov. To je bila ena izmed tistih želja Tadeja Pogačarja, da bi tu skupaj z vsemi ekipnimi kolegi stal tudi na zmagovalnem odru na Elizejskih Poljanah, ki danes niso odete soncem, ampak je v Parizu oblačno vreme. Organizatori so tudi imeli nekaj scenarijev v primeru kakšne plohe, da bi

0: dirko prej neutralizirali. Ampak zaenkrat, kot kaže, bomo spremljali boj do zadnjih metrov in bodo tisti časi šteli tudi za zadnje čase za skupno razvrstitev. V primeru, da bo vmes kakšna ploha, pa se bodo takoj pri vodstvu tekmovanja oziroma so se pravzaprav že odločili, da bodo takoj ob prvem naslednjem prečkanju ciljne črte pobrali končne čase, zato da potem ne bo kakšnih hudih prerivanj in morebitnih padcev na spolskem cestišču, če bi seveda prišli šlo do kakšne plohe. Trenutno pa celo nekaj sončnih žarkov skozi oblake nad Parizom. Emirati torej drugi v skupni razvrstitvi, kar se tiče ekip. Na tretjem mestu bo končala ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. No in ko smo toliko govorili v zadnjih 24 urah ali pa še več o super pomočniku Tadeju Pogačarju, pa danes vest strani organizatorjev, da Tadej Pogačar ni bil izbran uradno za najboljšega pomočnika na letošnji dirki, ampak ta naziv drugič zapored pripada prav članu ekipe Lidl Trek in to je Američan Quinn Simmons, ki je odlično pomagal seveda Matsu Pedersenu, Juanu Ayusu in Matijasu Skelmozeju. Vsi kolesari tudi zelo visoko v seštevku, končnem seštevku letošnje dirke po Franciji. Skelmoze bo najboljši na šestem mestu, tik za njim Ayuso. Quinn Simmons najboljši pomočnik, torej med vsemi na letošnji dirki po Franciji pa na 18. mestu. Tadej Pogačar pa eno izjavo sem že omenil iz preteklosti, izjavil pa je danes na štartu med drugim tudi, da on sam sebe ne smatra za precej močnejšega kolesarja kot pa v preteklosti, ampak da je bolj zrel in zna bolje razporejati moči in brati tekmece in vse, kar spada zraven in zato pač prihaja tudi do teh njegovih dominantnih predstav. Tole pa je še dodal danes na štartni črti Tadej Pogačar.
1: Danes z novimi kolesi, vsi v rumenem, tudi osebe ima nove majice, vozila so prebarvana, kako vam je všeč?
2: Ja, res so se potrudili, tako da moramo danes še to preživeti. Moramo s temi kolesi prideti čez cilj skupaj z ekipo in ja, se imeti dober in zaključiti tale tur. Mogoče bo letos malo težje, zato ker ja, lani je bil dež, velikih je nehal, ja, velikih je že obupal pred tem zaiti na etapno zmago. Mislim, da je bil en krok več na Montmartre in bomo videli. Jaz mislim, da imajo več šans šprinterje danes kot lani.
0: Kolega iz televizije Boštjan Ogris je spraševal Tadeja Pogačarja, ki seveda danes povsem v rumenem od čelade do okvirja kolesa vozi trenutno še po Elizejskih poljanah, kmalu pa se bo vse skupaj razplantelo. Torej 14 kilometrov je trenutno za karavano, ko so tudi ekipni kolegi Tadeja Pogačarja danes usedlali povsem rumena kolesa s črnimi pneumatikami. Napisi na pneumatikah enega izmed pokroviteljev ekipe pa so prav tako odeti v rumene barve. Kmalu na Valu 202 radijski dnevnik, po radijskem dnevniku pa torej pospremimo, kako se bo danes vse skupaj razpletlo.

na steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo danes najverjetneje osvojil že peti naslov na dirki po Franciji. Tako bi postal peti kolesar s prav toliko naslovi na francoski pentli. Zadnja etapa je sicer skrajšana zaradi požarov, ki divjajo po jugozahodu Francije. Naslednji del tokratnega tura takoj po drugih podarkih odaje.
2: Po napadu na parado ponosa v Berlinu iščejo storilca. Donald Trump naj bi prekinil napade na Iran, da bi dal prostor diplomaciji. Infektologi mirijo glede poleti pogostejše kožne bolezni in petigo. Po noči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo.
1: Z vami so Matej Rus in Luka Štibel. Kolesarska dirka po Franciji se torej končuje in na Elizejskih poljanah je vse pripravljeno na že peto slavje Tadeja Pogačarja na prestižnem tekmovanju. Zadnjo etapo 113. tura spremlja Luka Dolar. Pozdravljen.
3: Pozdravljen. Pred dobre pol ure se je začelo sklepno dejanje največje kolesarske dirke na svetu. Tadej Pogačar je z ekipnimi kolegi, ki imajo znak rekordne pete zmage Slovenca na turu, oblečene posebne drese, sedijo na rumenih kolesih. Že pa so pozirali v znak končnega uspeha našega asa. V naslednji uri pa se bo verjetno Tadej Pogačar osredotočil še na boj za novo etapno zmago in morebiten uspeh na Elizejskih poljanah. Prej bo karavana trikrat še zavila na ikonični Montmartre. Čeprav je že nekaj časa jasno, da bo Tadej Pogačar Tour de France dobil še tretjič zapored, pa bo čez približno eno uro tudi uradno postal solastnik rekorda petih skupnih zmag na dirki vseh dirk. To je pred njim uspelo štirim kolesarjem, Francozema, Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinoyu, Belgicu, Ediju Merckxu ter Špancu, Miguelu Indurainu. Skupno bo Tadej Pogačar postal edini kolesar s šestimi zmagami na velikih tritedenskih preizkušnjah, eno manj ima Primož Roglič.
1: Z nami je bil Luka Dolar, hvala za informacije in lep pozdrav. Potem, ko so Združene države po 13 dneh neprestanih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je zaustavil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Medtem ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, v torek prihaja na obisk v Washington glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani, tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Medtem ko ZDA beležijo 18 žrtev med vojaki in vse večje pomankanje streliva. Rajka Prvanje.
4: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije. Njujorški župan Zohran Mamdani je potem, ko je ugotovil, da mesto nima pravne podlage za aretacijo Netanjahuja, ki naj bi se septembra udeležil zasedanja Generalne skupščine OZN, le tega označil za arhitekta grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom in mu sporočil, da ni dobrodošel v mestu.
1: Nemška policija nadaljuje lov za osumljencem za včerajšnji napad na udeležence parade ponosa v Berlinu. Po podatkih oblasti gre za nemškega državljana libanonskega porekla, ki se je priključil skrajni islamski državi. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem državljane pozval k enotnosti, ne glede na politična prepričanja.
5: Udeležencem dogodka v Berlinu in vsem ostalim po državi bi rad dejal, naj se ne pustijo ustrahovati. Edini namen teh dejanj je razdeliti našo družbo. Vzeti nam hočejo najpomembnejše, kar imamo, našo odprtost in našo svobodo.
1: V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubiten človek, še 29 je ranjenih.
2: Gozdni požari po Evropi ne pojenjajo. V Franciji in Španiji so evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo Bordoju, oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije. Požar v okolici Madrida gasilci počasi krotijo, premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza ni minila. Blizu Valencije ob sredozemski obali je izbruhnil nov požar, katerega gašenje ovirajo vremenske razmere. Francija in Španija sta prejeli pomoč Evropske unije, po navedbah španskega notranjega ministrstva bodo v kratkem prejeli še dve letali iz Turčije. Z obsežnimi požari se borijo tudi gasilci v Italiji in na Škotskem.
1: O polfinalni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo so se znova obudile strasti glede Falklandskih oziroma, kot jim rečejo Argentinci, Malvinskih otokov. Združeno kraljestvo od Svetovne nogometne zveze zahteva ukrepanje zaradi dejanja argentinskih nogometašev, ki so po zmagi nad Anglijo razvili transparent z napisom, da so ti otoki argentinski. V Beli hiši pravijo, da gre za svobodo izražanja, prispevek Špele Novak.
6: Malvini so argentinski, je pisalo na transparentu, ki so ga po zmagi nad Anglijo v polfinalu na igrišču razvili argentinski nogometaši. Žal je to del naše zgodovine, naše boleče zgodovine. Igrali smo za ves narod, je dejal reprezentant Leandro Paredes. Ne vem, kaj jim je hodilo po glavi, ko so to storili. Očitno se spet ponavlja namreč ta njihova dolgočasna retorika, s katero skušajo pridobiti podporo. Toda Falklandski otoki nikoli v zgodovini niso pripadali Argentini, pa pravi britanski veteran Falklandske vojne Simon Weston. Uradni London je od FIFA zahteval preiskavo, iz urada premijeja pa so sporočili, da svetovni pokal tokrat res ne bo njihov, vendar pa Falklandsko otočje ostaja v britanskih rokah. Argentinska reprezentanca je bila zaradi podobnega dejanja enkrat že kaznovana in sicer, ko je transparent z enakim sporočilom razvila na prijateljski tekmi s Slovenijo leta 2014. Vendar spor glede Falklandov tudi 44 let po vojni, ki je zahtevala skoraj 1000 smrtnih žrtev, močno presega polje nogometnega navijaštva. Potem, ko je v začetku leta argentinski predsednik Javier Milei dejal, da otoki pripadajo Argentini, je argentinski zunanji minister Pablo Quirno pred kratkim v mnenjskem članku v časniku La Nación zapisal, da mora Velika Britanija obnoviti pogajanja z Argentino o prihodnosti otočja, saj da britanski nadzor ozemlja v Južnem Atlantiku ne more biti legitimen. V članku tudi napada približno 3700 prebivalcev otokov, ki jih imenuje za vsiljivce pripeljane v drugod, ki da zato ne bi smeli imeti pravice odločanja o statusu otokov. Ti so sicer na referendumu leta 2013 skoraj 100% izglasovali, da ostanejo del britanskih čezmorskih ozemelj. Proti so glasovali le trije ljudje. London ustraja, da novih pogajanj ne bo, razen če bi jih zahtevali prebivalci otokov.
0: Radijski dnevnik.
1: V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Več Katja Arhar.
7: Po Jadranu naj bi se pospešeno širil impetigo, a infektologinja Mateja Logar iz UKC Ljubljana miri, da letos niso opazili bistvenega povečanja števila primerov. Je pa sicer nenevarna kožna bolezen velika nevšečnost na počitnicah, saj je zelo nalezljiva.
8: Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, to je lahko spet neposredno s kontaktom. Možni so pa prenosi seveda tudi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami.
7: Bolezen ni sistemska, ampak prizadene zgolj vrhnje plasti kože.
8: Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane, odpre. Vspodaj je koža pravzaprav taka roseča, in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine, koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin.
7: V hujših primerih se impetigo zdravi z antibiotiki, sicer pa zadostuje antiseptično milo in prekrivanje ran, da se okužba ne bi širila z dotikom, svetuje Logar.
8: Potrebno je pa seveda, dokler so te sveže spremembe prisotne, dnevno menjava posteljnine, dnevno menjava osebnega perila, tudi pižame, to je treba vse preprati na zadosti visokih temperaturah, po možnosti prelikati, da zmanjšamo število bakterij, ki so prisotne.
7: Dokler so rane sveže, zdravniki odsvetujejo kopanje, da se rane lahko čim prej posušijo in koža pozdravi.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste slišali še več o današnjem kolesarskem prazniku. Z vami bo Tomaž Langerhulc. Ostanite v naši družbi.
9: Pred približno eno uro se je v Parizu začela zadnja 21. etapa kolesarske dirke po Franciji. Spremljajo Luka Dolar.
3: Čeprav zadnja etapa na dirki po Franciji tradicionalno ne ponuja priložnosti za spremembe v skupni razvrstitvi, pa to ne pomeni, da danes ne bomo spremljali zanimive etape. Parada šampionov je že mimo, kratka. Tradicionalne slike so opravljene, zdaj pa karavana že s polno hitrostjo drvi proti ciljni črti, danes 89 namesto 133 km dolge etape. Med obežniki je tisti, ki je bežal veliko že na letošnjem turu, Francoz Baptiste Weistrofer, ampak verjetno bo ujet, prednost znaša samo 10 sekund. Za njime še 156 kolesarjev, tudi vsi trije Slovenci, Jan Tratnik, Matej Mohorič in seveda v rumenem Tadej Pogačar, ki se bo ob koncu, če bo le priložnost, boril tudi za prestižno zmago na Elizejskih poljanah. Tam najhitrejše pričakujemo čez približno eno uro, tudi 21. etapo pospremimo na valu 202.
9: Ženska kolesarska dirka po Franciji pa se bo v soboto začela v Švici, kjer naj bi se na kolo vrnila najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart. Ta konec tedna so bile kolesarke na Poljskem, kjer je zmagala nizozemka Lorena Vibes, ki je dobila vse tri etape. Nika Bobnar je bila v zadnji etapi na 29. mestu, skupno pa je končala kot 19. in si pridelala 36 sekund zaostanka. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. V Loketu se je končala velika nagrada Češke v motokrosu. Nizozemec Jeffrey Herlings je zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, slovenska predstavnika Tim Geiser in Jan Pancar pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
10: Tim Geiser in Jan Pancar sta bila odlična predvsem v finalni vožnji. Geiser jo je po zelo dobrem in eksplozivnem startu končal na tretjem mestu in do izteka te ogrožal Toma Viala na drugem. Jan Pancar je bil v finalni vožnji sedmi. Oba Slovenca pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta zaradi napak osvojila premalo točk. Tim Geiser je uvodno končal na 10., Pancar na 12. mestu. V seštevku obeh je Tim Geiser osvojil končno 5. mesto, Jan Pancar 8. Ob odsotnosti Belgica Lukasa Kunena, ki je znova manjkal, tokrat zaradi ukleščenega išiasnega živca, je bil Jeffrey Herlings brez pravega tekmeca. Nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah in 119. zmago v karieri prevzel skupno vodstvo v prvenstvu. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Tom Vial in Romain Fevre. Sezona se bo čez teden dni nadaljevala v Belgiji.
9: Ko pa smo že pri bencinskih športih, omenimo, da je Britanec Lando Norris, zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Ljubljano, na Štajerski pa od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Gneča je tudi na lokalni cesti Bohinjska Bela – Bled. 18 in 46 minut.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: In spet smo skupaj na valu 202, na katerem bomo v večeru pričakali cilj 21. in oziroma zadnje etape 113. izvedbe kolesarske dirke po Franciji, ob tem pa si čas skrajšali še s kakšno zanimivostjo in pa tudi s precej dobre glasbe. Dope.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Joe Corout, Odsevi sonca, še pred njimi The Cooks s svojim The Shine On, sta že iz glasbene malhe. Klara Zupančič, glasbene urednice, ki je zamenjala Jerneja Sobočana prav zdaj, ko se bližamo 19. uri. Sicer tonski mojster ostaja Dejan Komadina, pred mikrofonom sem seveda še naprej Marko Polak, ki lahko razveselim vse nogometne navijače, kajti v Stožicah je končan prvi polčas tekme drugega kroga prve slovenske lige med Bravom in Nafto. Po 45 minutah igre z 1-0 vodijo gostje iz Lendave, torej gostje v prednosti. Prva takšna tekma v tem drugem krogu nove sezone prvega, torej prvega najvišje ravni nogometnega prvenstva na naših nogometnih zelenicah. Ob glasbi pa je seveda večer namenjen predvsem kolesarstvu in zadnji etapi letošnje dirke po Franciji, kar pomeni, da bomo kmalu spet slišali Luko Dolarja, ki nam bo povedal več, kaj se dogaja torej na ulicah Pariza.

0: Obljuba dela dolg, napovedali smo prihod Luke Dolarja, ki nam bo zdaj osvežil dogajanje z pariških ulic, kajti dirka, mislim, da je vse bolj napeta, sploh ta zadnja etapa, mislim.
1: Ja, res je, kolikor je lahko ta zadnja etapa napeta in lani so organizatori poskrbeli za to, da je še kako lahko napeto in letos doživljamo tisto, česar lani nismo bili deležni, sonce na Elizejskih poljanah in okolici, tudi na Montmartru in samo še slaba polovica je ostalo do konca, slabih 44 km od skupno 89, imamo pa situacijo na dirki, ki je sledeča. Xabier Mikel Asparens je od spredaj kot eden izmed dveh ubežnikov skupaj s Francozom Tibojem Guernelkom in imata približno 20 sekund prednosti pred zasledovalci, kjer je tudi Tadej Pogačar v rumeni majici, Mats Pedersen v zeleni majici in Richard Carapaz v pikčasti majici, ni pa zraven Isaka del Tora, mladega Mehičana, ki bo osvojil belo majico, trenutno pa za ostankom slabe minute zadaj, kajti imel je težave s kolesom na teh tlakovanih odsekih, kjer so ceste zelo slabe. V tem trenutku karavana prvič na Montmartre v bučno vzdušje, gledalci so seveda za ograjami, zato da ne bi prišlo do kakšne nesreče, takoj za njimi pa tudi za obežnikoma, pa zdaj tudi na 700 metrov dolg vzpon, zelo strmo, skoraj 10-odstoten tudi že glavnina, vidimo, da je v spredju zelo aktivna ekipa Alpesina, seveda za Matthewa Van der Poola, zadaj tudi blizu Mats Pedersen, Tadej Pogačar pa na kakšni 10. poziciji, recimo prvemu stopu na Montmartre, ki seveda še ne bo odločila. Suhe ceste omogočajo, da bo danes vse potekalo še bolj lepo, bolj gladko kot pa v lanski izvedbi, ko je šlo na tesno predvsem pri spustih. Spomnimo se, oziroma se spomnite morda tudi divjega spusta Mateja Mohoriča, ko je šel res od roba do roba samega cestišča, ampak na koncu je zato osvojil tretje mesto, ko je Wout van Aert prišel do ene najbolj prestižnih zmag v karieri. Mats Pedersen zdaj z vso močjo na Montmartre, ali že želi narediti razliko pred tekmeci, teda je Pogačarja ni videti blizu, je pa zadaj, mislim, da celo v dresu Bahrajna Matej Mohorič, ki s katerim sta zdaj že ujela polovico ubežnikov, torej enega izmed dveh, še se vrstijo v zadju napadi, tudi teda je Pogačar seveda v sedečem položaju, zdaj mimo kolesarjev, brez težav je polovil spredaj tisto, kar se je zgodilo, torej Mats Pedersen brez razlike na vrhu prvič, ko se uspenjajo, počasi bodo prišli na vrh Montmartra v prvem od treh uspenjen danes, ko bodo ujeti, bosta ujeta oba obežnika in bomo na čelu dirke imeli vse najboljše. Tudi Isak del Toro je med tem ujel glavnino in zdaj prihiteva Mehičan enega za drugim. Mehičan, ki ne bo danes dirke končal na rumenem kolesu zaradi prej omenjene menjave. Izjemno zanimivo torej že ob tem prvem prečenju Montmartra, še dvakrat bo karavana morala premagati ta kratek vzpon, uradno označen s četrto kategorijo, eno točko dobi kolesar, ko bo tisti, ki bo najhitreje na vrhu, kot kaže zdaj bo to Mats Pedersen. Manjša skupinica kolesarjev se je odlepila od glavnine, kakšnih 7-8 jih je in morda pa je to že skupina, ki se bo odpeljala naprej, kajti zraven je tudi naš Tadej Pogačar, ampak vseeno na spustu je, po spustu je potem še kar pred vsej trase do cilja na Elizejskih poljanah. Mats Pedersen, Matthew Van Der Poel, Tadej Pogačar zagotovo v tej skupini, ki je zdaj ostala spredaj in je že na spustu čez 60 km na uro na tistem lepšem delu spusta, ko karavana ne pelje po tlakovcih, kot se to dogaja, ko se uspenjajo na Montmartre. Zanimivo, zanimivo torej na zadnji etapi dirke po Franciji.
2: Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Nujna prometna informacija. Na primorske avtoceste med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru je promet overan zaradi okvarjenega vozila. Prav tako je promet zaradi okvare vozila overan še na štajerske avtocesti med Krtino in počivališčem Lukovica proti Mariboru. Slovenskih cest pa spet na francoske oziroma še natančne na pariške. Luka?
1: 34 km in pol je do konca zadnje etape in 113. dirke po Franciji hkrati. Vse je spet, kot smo pričakovali, da bo, torej glavnina je skupaj, potem, ko so malce pretegnili noge tisti najboljši, morda najbolj razpoloženi za današnji uspeh na koncu. Med njimi tudi Tadej Pogačar in Mats Pedersen ter Matthew Van Der Poel. Ni bilo zraven, recimo, ob tistem prvem prečenju Montmartra Remka Evenepoela, ki je na tej delčku te trase osvojil naslov olimpijskega prvaka v Parizu pred dvema letoma. Remko Evenepoel sicer skupno drugi na koncu, kar bo njegov drugi največji uspeh v karieri, potem ko je že dobil dirko po Španiji, bo zdaj še najvišje v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Lani je odstopil, še prej pa že na tretjem mestu in če takole malce špekuliramo, je naredil napredek zagotovo od tiste izvedbe, ko je bil Remko tretji za Tadejem in Jonasom Vingegorjem. Takrat je zaostal skoraj 10 minut, 9 minut in 28, zdaj pa torej 3 minute manj zaostanka Belgica za Slovencem, ampak saj veste, kako je Tadej dirkal na letošnji dirki po Franciji. Marsikdo je misli, da je izpustil oziroma pustil na cestah v hribih, kjerkoli že želite, še tri etapne zmage, tako da trenutno pri petih in z morebitno današnjo šesto lahko izenači svoj najboljši dosežek, kar se tiče ene izvedbe dirke po Franciji, ko je dobil 6 etap. Je pa Tadej Pogačar dirke po Franciji, ko je dobil 6 etap. Je pa Tadej Pogačar strnil še nekaj misli,

0: Ta, in pa tudi včerajšnja etapa, mislim, da te dva dni si bom zapomnil za vedno.
1: Ja, in to sta dve izmed treh etap, kjer Tadej Pogačar ni zmagal, pa smo vsi verjetno imeli občutek, da bi lahko in tudi v tej izjavi ni izpostavil svojih petih uspehov na letošnji dirki po Franciji. Trenutno nekaj težav z lovljenjem tiste skupine, glavnine pravzaprav za Toma Pitcocka, Juana Ayusa, Isaka Del Tora in Lenija Martineza. Spredaj je namreč naša mašina, Jan Tratnik v dresu Red Bull, Bora Hansgrohe in Jan Tratnik očitno narekuje prehud ritem za kolesarje, ki sem jih naštel, še nekaj pa jih je zraven te četverice najbolj znanih v zasledovalni skupini. Razlika naj bi znašala kar 44 sekund, ko je karavana znova na Elizejskih poljanah in ima do ciljne črte še 31 km in 900 metrov.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.

0: V ljubljanskih Stožicah na tekmi drugega kroga prve nogometne slovenske lige še vedno 1-0 za Nafto, ki vodi proti Bravu, je pa za eno redkih zanimivosti poskrbel pravzaprav samo napajanje travnate površine oziroma so se nenadoma sprožili škropilniki vode sredi same tekme in za nekaj minut prekinili to tekmo. No, za napetosti na pariških cestah pa skrbi naš kolesar, kaj ne Luka Dolar.
1: Ja, tam se ne sproži voda, tam se sproži Tadej Pogačar. In sprožil se je ob drugem vzpenjanju na Montmartre, samo Matthew van der Poel mu je lahko sledil in izjemni nizozemec, s katerima bije ta bitko na enodnevnih klasikah, je takoj na vrhu potem zamenjal s Tadejem Pogačarjem, no na spustu pa jih je ujel olimpijski prvak Remko Evenepoel, nedaleč zadaj pa še Mats Pedersen. Ta četverica pa je že tista, če Mats Pedersen uspe ujeti, ko gre tudi na spustu na polno preko 50 km na uro. To je že četverica, ki bi lahko prišla sama do cilja. Še 25 km je ostalo do ciljne črte današnje 21. etape. Slišite v zadju, koliko ljudi se je znova zbralo v Parizu in bližnji okolici samega središča, enega najlepših mest v Evropi in ne nazadnje tudi na svetu. Matthew van der Poel še vedno na čelu, takoj za njim Tadej Pogačar, ki bo zdaj prevzel menjavo in morda bo na to naprej šel še Remko Evenepoel. Tu pa so trije karakteri, ki se bodo seveda še kako želeli dvigniti roke v zrak na Elizejskih poljanah. Točno to se je zdaj zgodilo. Složna trojka se bo odpeljala morda tudi Matsu Pedersenu. Evenepoel zdaj pred Van der Poelom in Pogačarjem. Pedersen še vedno na razliki kakšnih 3-4-5 sekund. Zadaj glavnina zaostaja že precej več in ni jih v zornem kotu oziroma ne vidijo jih prav kmalu, ko pridejo čez kakšen ovinek in vprašanje, če bo zdaj dovolj složnosti v ozadju, da ujamejo torej najhitrejše zdaj štiri kolesarje na današnji etapi. Pedersen je vendarle ujel priključek, pogledovali so nazaj Pogačar, Van der Poel in Evenepoel, kdaj bo prišel še danski kolesar in to se je v tem trenutku zgodilo. Dobro vedo, da bodo štirje še močnejši kot pa trije, gre pa tu za štiri izvrstne kolesarje na enodnevnih preizkušnjah in mislim, da je tule lahko že izoblikovana morda skupina, ki se bo udarila za zmago danes. 16 sekund naj bi zaostajala pikčasta majica z Richardom Carapazom, potem pa zraven mislim, da tudi ta večja glavnina kolesarjev, kar jo je še ostalo v ospredju, ekipa Decathlona, ekipa Pola Sexasa, ki bo svoj prvi Grand Tour končal na končnem četrtem mestu, razkril je po včerajšnji etapi, da je prikrival bolezen v začetku letošnje dirke po Franciji ter tudi nekaj odrgnin, ko je padel na enem izmed ogledov, ene izmed tras letošnjega tura. Tim Wellens, tisti, ki je sprožil napad na Montmartre, na to mu je tadaj takoj sledil in ko je on prevzel, še enkrat ponovim, mu je sledil samo Matthew van der Poel, še enkrat pa bo karavana zavila na Montmartre, potem pa še dobrih 10 km do ciljne črte na Elizejskih poljanah. Kmalo se bo vse skupaj razpletlo, torej tudi na zadnji etapi 113. dirke po Franciji. V boju za zmago pa morda samo še Tadej Pogačar, Remko Evenepoel, Mats Pedersen in Matthew van der Poel.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: My skin is getting old, my butt's becoming big. I don't have the energy to drink the whole weekend. My mom's getting retired, my friends are becoming mothers. They're marrying their children's fathers and I'm still stalking my ex-lover. I'm supposed to start working, but I really don't feel like it. And I wanna stop smoking and I wanna stop drinking beer.

0: Batista Cadillac so bili tole, ki s svojim edinstvenim zvokom že 10 let navdušujejo slovensko publiko. Če vam je njihova glasba všeč, morda prav primerno vabilo, 17. septembra Batista Cadillac napoveduje velik koncert v ljubljanskih Križankah. Na turu, na kolesarski dirki po Franciji pa se bližamo verjetno brškone odločilnemu delu današnje trase v Parizu. Luka.
1: Ja, bomo videli. Bomo videli, zelo, zelo napeto bo, kajti četverica, ki je bila spredaj, ko smo se zadnjič slišali, je ujeta. Ekipa Decathlona je opravila odlično delo in polovila Matthewa Van der Poela, Remka Evenepoela, Tadeja Pogačarja in Matsa Pedersena. In tako imamo zdaj znova večjo glavnino skupaj, torej z vsemi glavnimi pretendenti za današnjo zmago, ko je v spredju trenutno ekipa Cofidisa in karavana se zdaj znova bliža Montmartru. Kmalu sledi zavoj na ta ikoničen vzpon, ki je bil del, pomemben del tudi olimpijske trase v Parizu. Bela majica z Isaacom del Torom je zadaj že več kot 4 minute in pol in ker je etapa neutralizirana že kar nekaj časa, že 48 km do cilja uradno, je vse skupaj danes samo še v luči etapne zmage, podobno torej kot tudi v lanskem letu. Zaradi slabe vremenske napovedi nekaj kapelj dežja v Parizu je zdaj res kapnilo, ampak prav nič hujšega zaenkrat, upajmo, da tako tudi ostane, seveda pa varnost tekmovalcev pravilno, da je na prvem mestu, tako da danes tekmujejo samo za slavo, vse, kar se tiče skupnih razvrstitev, pa je torej zapečateno na 113. dirki po Franciji in lahko zdaj tudi uradno že govorimo, potrdimo, da je Tadej Pogačar petič zmagovalec dirke vseh dirk v kolesarskem svetu. 12 km pa še do konca 113. izvedbe, ko bodo kolesari torej premagali skupaj nekaj manj kot 3300 km od Barcelone do Pariza. Zdaj le se bo počasi začelo vse skupaj uspenjati tretjič na Montmartre in tu bo prišlo do eksplozije znova med favoriti. Pomembna bo tudi sama pozicija kolesarjev ob vstopu na Montmartre. Še enega izmed kolesarjev ima Tadej Pogačar v tem trenutku v ospredju. Zelo visoke rasti, se mi zdi, da je to morda celo Nemec Nils Polit, potem ko je prej na Elizejskih poljanah malce priganjal še glavnino Adam Jajc, ki je svoje že opravil, je pa Jan Tratnik tudi že v zadju, ko je v enem izmed prejšnjih krogov močno navil ritem. Zdaj le so kolesari še zadnjič zavili na 1 kilometer dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,5% na Montmartre in zdaj le bo šlo torej zares še zadnjič danes, ampak kot smo videli že v prejšnjem poizkusu, tudi razlika na Montmartru nekaj sekund ni nujno dovolj za končni uspeh na Elizejskih poljanah. Tadej se že prebija naprej na enem izmed desnih ovinkov, je pridobil kakšno pozicijo in zdaj že v zaveterju tudi Matsa Pedersena, ki je v ospredju z Matsem Pedersenom, ne bo dobro priti na ciljno ravnino, kajti danes je eden boljših sprinterjev in težko ga bo Tadej potem ugnal, če bo šlo za res. Poskusi v ospredju, zdaj se favoriti zadaj kar malce gledajo, še 500 metrov do vrha Montmartra, ko gre Tadej Pogačar z Matsom Pedersenom in Van der Poelom znova morda malce hitreje od tekmecev. Van der Poel čisto po levi, Pogačar v sredini, Pedersena pobira, zdaj gre sta naprej, Pogačar in Van der Poel, to sta kolesarja, ki imata največ moči, 400 slabih metrov pred vrhom Montmartra, 33 km na uro na 8% na klanini, neverjetno kolesarjenje tudi na zadnji etapi, epski boj Van der Poela in Pogačarja na Montmartru, še 200 metrov zdaj Nizozemec pred Slovencem, naš kolesar v zaveterju, kaj se je lani naučil v boju z Van Aertom, belgijskim kolesarjem Tadej Pogačar, ko je bil prav tako skupaj z njim na vrhu Montmartra, pa potem ni šlo do ciljne črte, takrat 6 km, danes 10 km. Zdaj sta pravzaprav že na vrhu Nizozemec Matthew Van der Poel in Tadej Pogačar znova imata otepljivo prednost pred zasledovalci, ko sta začela spust proti cilju. Vprašanje pa kaj je zdaj ostalo seveda samo še v nogah vseh kolesarjev, ne samo Slovenca in Nizozemca, ampak tudi zasledovalcev Pedersen je izgledal povsem izmučen, nismo videli Evenopula ob uspenjanju, tule še zadnjič na Montmartre. Slišite izjemno vzdušje res v Parizu in naslednji kilometri bodo odločilni. Malce še zadihajmo tudi takole nadaleč, ko je prednost 15 sekund po zadnjih podatkih pred Matsom Pedersenom. Evenopul še malce več zadaj, kakšnih 5-6 sekund, tako da zdaj divji spust za Van der Poela in Pogačarja pred zadnjimi 9 kilometri in 500 metri današnje etape.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: Casey and the Sunshine Band z legendarno That's the way I like it, in to si lahko že požvižgavajo nogometaši Brava, ki v zadnjih minutah tekme oziroma gre že za sodnikov dodatek, s 3-0 vodijo proti Bravu, torej v drugem krogu državnega prvenstva v nogometu, gre za drugi krog in sicer tekma potekma na zelenici ljubljanskih Stožic. Ali lahko naslov te pesmi prenesemo tudi na pariške ceste, pa bomo izvedeli zdaj v teh nekaj minutah. Luka Dolar nas bo popeljal skozi zaključek zadnje etape letošnjega tura.
1: 4 kilometri, točno še 4 kilometri do konca dirke po Franciji 2026. Tadej Pogačar in Matthew Van Der Poel pa še vedno sama v spredju. Povečala sta rahlo majhno prednost, ki sta si jo privozila na Montmartre. Zdaj 12 sekund pred 6 zasledovalci Perom Strandom, Hagenesom, Matejom Jorgensonom, Benom Hiljem, Jasperjem Stuyvenom, Jonasem Abrahamsnom in našim Matejem Mohoričem, ki je uprizoril nov epski spust z Montmartra, enako kot v lanski sezoni, ko se je ob zadnjem spuščanju odzadaj prebil naprej in bil na koncu za Van Aertom in Bellerinijem na 3. mestu. Tudi danes torej v boju za najmanj 3. mesto Matej Mohorič, ko se zdi, da vendarle imata več moči v nogah Pogačar in Van Der Poel. Še kakšno sekundo več imata zdaj prednosti pred zasledovalci, ko se počasi bližata Elizejskim poljanam. Še zadnjič na letošnji dirki po Franciji, na letošnji 21. etapi. Zadaj tudi skupina, ki je zdaj ujela tistih 6, ki sem jih prej naštel, tudi z Matsom Pedersenem in Olavom Kojem, torej in še Jasper Philipsen in Benjamin Girmay, odlični sprinterji, in to je tisto, kar je Matej Mohorič razlagal, da je te ravnine po Montmartru letos več kot lani za 4 km več in to odpira priložnost, da sprinterji ujamejo, če se bo kdo odlepil na Montmartre, ampak spredaj sta, mislim, da najboljša, kar se tiče tovrstnih terenov, Tadej Pogačar in Matthew Van Der Poel. 12 sekund še vedno uradno prednosti za 2,5 km do cilja. Tadej se je zdaj preselil za Nizozemca, potem ko je on prej narekoval oster ritem. Velikokrat pogleda nazaj Pogačar, ima pravi instinkt za dirkanje. Vprašanje pa, če ima še dodatno moč za ta zadnja dobra 2 km, da bo zdržal skupaj z Nizozemcem pred zasledovalci, ki v divjem lovu zdaj lovijo izvrstna kolesarja pred seboj. Leto obračun Van Der Poela in Pogačarja, takole 1-1, tega še nismo videli na Paris-Roubaix, je imel težave s kolesom Van Der Poel, večje kot pa Pogačar, in tam je Pogačar izgubil potem ciljni obračun z Van Aertom, tistim, ki je lani dobil na obračun na Elizejskih poljanah, in bomo videli, kako se bo razpletlo vse skupaj tokrat. V tem koledarskem letu pravzaprav Van Der Poel še z nikomor ni obračunal 1-1 v boju za etapno zmago. Nazadnje se je to zgodilo lani, ko je tudi dobil šprint, je pa recimo tudi v preteklosti že izgubil proti Pedersenu, medtem ko ima Tadej Pogačar letos zelo sladek spomin na dirko Milano San Remo, ki jo je dobil. Zdaj se prednost občutno topi, samo še 6-5 sekund, ampak do konca še 1,3 km, ko je Tadej prevzel pobudo spredaj pred Van Der Poelom, ampak izgleda ta zares izmučena na koncu, seveda z močmi, ko zadaj prihaja glavnina, ki drvi in vstopata zdaj v zadnji kilometer Pogačar in Van Der Poel. Ali bo dovolj 5 sekund za zadnji kilometer današnje etape, današnje izjemno znova razburljive trase, čeprav dolge le 89 km. Tako napeto pa že dolgo ni bilo. Še 860 metrov, 5 sekund še vedno prednosti, zadnji zavoj na desno, še 800 metrov do ciljne črte na Elizejskih poljanah sta že Pogačar in Van Der Poel, ampak glavnina je čisto zadaj, le nekaj koles razlike, ko se končni čas današnjega dirkanja približuje točno 2 urama. Ali je Pogačar že omagal? Mislim, da še ne. Van Der Poel je zdaj prevzel pobudo, pa se je odpeljal naprej. Tadej bo ostal brez zmage. Kakšnih 600-500 metrov pred ciljem so Tadeju pošle moči in Van Der Poel se pelje do zmage, padec v ozadju. Na srečo mislim, da ne hujši, tudi Pogačar ni bil udeležen v tem padcu. Matthew Van Der Poel pa zdaj še v zadnjih metrih, ali bo
2: obranil prednost pred Matsom Pedersenom. Kakšen boj do zadnje črte, do zadnje, ja, mislim, da da. Ali pa Jasper Philipsen celo na koncu, moštveni kolega pri Alpesinu, ali celo Jasper Philipsen, boljši od Van der Poola, pobralo ga je v zadnjih treh metrih dobesedno Van der Poola. Opravičilo zdaj Philipsena celo moštvenemu kolegu, ki ne more verjeti, pravzaprav Van der Poel, kaj se je zgodilo, ko je že kazalo, da bo morda Mats Pedersen zmagal za Lidl Trek na Elizejskih poljanah, pa zdaj Van der Poel komaj se je pripeljal do ograje, kjer je bilo nekaj prostora, da se enostavno zgrudijo ob ograjo, popolnoma utrujen, ko je tedaj Pogačar omagal že več 100 metrov pred ciljno črto in so ga zasledovalci ujeli. Pa na koncu zmagovalec, mislim, da Jasper Philipsen, še vedno ni uradno jasno. Zdaj gledamo počasne posnetke, še veliko krat jih bomo, tudi sami, če jih ne vidite, si jih boste zagotovo ogledali kot enega vrhuncov letošnjega tura. Vendarle mislim, da Matthew Van der Poel na koncu pred Jasperjem Philipsenom, zmagovalec zadnje 21. etape, Matthew Van der Poel je zmagovalec, to je zdaj uradno pred Jasperjem Philipsenom, ampak za trenutek se je zdelo, da je morda celo Philipsen ugnal moštvenega kolega nizozemca Van der Poela, ki je tako svoji bogati zbirki dodal še eno izmed najprestižnejših zmag v karieri, to je zdaj že njegova 62. razlika na koncu za pol obroča na tretjem mestu Mats Pedersen, tadaj Pogačar pa je v cilj prišel povsem izmučen na tej zadnji etapi, ki torej še vedno ostaja nerešljiva uganka za slovenskega čudežnega kolesarskega dečka. Elizejske poljane, izziv za prihodnost in pravi tako, še kakšen naj mu ostane, kar pa je bolj pomembno pa je to, da je tadaj Pogačar veliki zmagovalec dirke po Franciji, petič v zgodovini in tretjič zapored, potem ko je prvič zmagal leta 2020, bil najboljši takoj še naslednje leto 2021, dvakrat na to na drugem mestu za Jonasom Vingegorjem. Zdaj pa je povezal tri zaporedne zmage, ko Matthew Van der Poel v cilju še vedno ne more priti do sape, ko se takole izmučita dva najboljša kolesarja na svetu, kar Matthew Van der Poel zanesljivo je, potem vemo, da je tudi danes šlo na polno. V nadaljevanju programa vam seveda ponudimo tudi prvi odziv Tadeja Pogačarja in slišimo znova slovensko zdravljico na Elizejskih poljanah.
0: To so seveda razlogi, da še naprej ostanete z nami, s himno, s podelitvijo in seveda odzivi Tadeja Pogačarja v Parizu.
3: Prihaja

Nujna prometna informacija: na Štajerske avtocesti je zaradi živali na vozišču promet overan med počivališčem Zima in Celjem vzhod proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil je promet overan. Na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani ter v nasprotni smeri med Dobruško vasjo in Smednikom. Prav tako je promet overan na Štajerske avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani. Vse več gneče je na avtocestnem križu, zato previdno do doma. Mi pa gremo prav k posebnemu slavljencu današnjemu. Ne gre seveda še za Tadeja Pogačarja, gre za Mika Jaggerja, ki se je rodil na današnji dan leta 1943. Gre za pevca in frontmana skupine The Rolling Stones. Kot eden najvplivnejših rokovskih izvajalcev vseh časov je Mick Jagger svojo karizmo, odrsko energijo in glasom zaznamoval več kot 60 leti glasbene zgodovine. Mick, tale je zate.

60 let glasbene zapuščine The Rolling Stones in frontman zasedbe Sir Michael Philip Jagger oziroma krajše Mick Jagger, ki je danes dopolnil 83 let. Današnji dan pa je poseben tudi za Beyoncé, ki je na današnji dan lansko leto zaključila turnejo Cowboy Carter Tour, ki je postala komercialni in kritiški uspeh ter najbolj dobičkonosna country turneja v zgodovini. Med drugim je podrla več kot 40 rekordov prizorišč, v Združenem kraljestvu pa sprožila pravi val kavbojske mode. Prisluhnimo Beyoncé.

Tole pa je še ena zim zelena, ki je šla v večnost, Take It to the Limit in legendarna zasedba The Eagles, ki si je sicer svetovno slavo utrdila tudi še z eno klasiko Hotel California. Ustanovni član skupine je bil Randy Meisner, ki pa se je pred 3 leti prav na današnji dan poslovil v 77. letu starosti. In prav Randy je bil soavtor in glavni vokalist pravkar slišane uspešnice.

Nujna prometna informacija. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi.

Skupina Murphy je bila tole, ki jo kar pogosto vrtimo na valovih našega radija. V studiu Vala 202 še vedno čakamo na tisto podelitev, ki je najpomembnejša podelitev za zmagovalca dirke po Franciji. Tam se sicer že vrsti slovesnost, na odru so bili že, denimo Richard Carapaz, ki je bil najbolj borben kolesar na letošnjem turu, enako tudi najboljši v posebni razvrstitvi točkovanja za kolesarje, ki so bili zelo dobri v uspenjanju in vožnji v klanec. Preden bo na odru Tadej Pogačar, pa ravno prav, da pokukamo spet na domače nogometne zelenice. Omenili smo že, da je nafta v Ljubljani premagala Bravo s kar 3-0 in današnji večer v drugem krogu prve nogometne lige očitno pripada gostujočim ekipam, kajti podobno je tudi na Bonifiki v Kopru, kjer Radomlje po 27 minutah vodijo z 2-0. Torej, večer gostov v prvi nogometni ligi.

0: In legendarna pankrokovska zasedba iz ZDA, seveda The Offspring, nas je pripeljala do še tiste glavne podelitve na Elizejskih poljanah, torej podelitve najboljšim trem kolesarjem. Luka Dolar, povej, kaj se dogaja v Parizu.
1: Ja, tudi sonce je posijalo na Elizejske poljane. Vse gre kot po maslu organizatorjem dirke po Franciji. Zdaj le na odru torej Tadej Pogačar, Remko Evenepoel in Isak Del Toro, Mehičan, Belgijec in Slovenec v obratnem vrstnem redu, kot sem jih prej naštel, bodo zdaj prijeli priznanja za najboljše tri kolesarje letošnje izvedbe dirke po Franciji. Znova sta na odru dva člana Emiratov, torej ekipe Tadeja Pogačarja, kot se je to v bližnji preteklosti že zgodilo leta 2023, ko sta bila Tadej Pogačar drugi in Adam Jajc tretji.

0: Voilà, on va applaudir évidemment ce podium.
1: Tega se nikoli ne bomo navadili. Petič na Elizejskih poljanah oziroma v čast zmage Tadeja Pogačarja, himna Zdravljica, štirikrat na Elizejskih poljanah, če sem natančen. Enkrat se je zgodilo v Nici, ko so bile olimpijske igre v Parizu. Zdaj pa bomo slišali tudi nekaj besed Tadeja Pogačarja v angleškem jeziku.
2: Republic Emmanuel Macron alongside Tony Kaiser, the Minister of Foreign Affairs for Slovenia, Yann Le Moyner, the Chief Executive Officer at Amaury Sport Organisation, and Laurent-Éric Lelay, Director of Sports at France Television.
0: Voilà, mesdames, messieurs, maintenant la réaction du vainqueur, le quintuple vainqueur du Tour de France. Tadej Pogačar est remise des trophées dans la foulée.
2: Oh, Tadej, you know the drill by now indeed. You have a microphone in your hand. The world is watching.
3: Well, bonsoir. It's funny, I had a speech prepared in French. I was learning the last 2 days, but I was too sick to remember it. And I just go with the flow. So yeah, thank you to all the fans, to all the France to host this great race. And thank you to my competitors to make the great show. We fight a lot the last 3 weeks. Thank you, Remco and Isaac. And to all participants. And thank you to all the support from the fans, from the team, my teammates there. Really, thank you all. You are the best. But the biggest thanks goes to my family and people close to me that really support me all my life. Urška and my parents, without them I would not be here standing 5 times already. So thank you everyone and let's party tonight.
1: To je bil torej Tadej Pogačar v eminentni družbi, kot ste slišali, tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Tadej pa je v angleškem jeziku na zmagovalnem odru na Elizejskih poljanah povedal, da je imel pripravljen govor v francoščini za nocoj, ampak da je bil preveč bolan, da bi si ga zapomnil, zato je kar improviziral ta zaključni govor. Zahvalil se je navijačem, organizatorjem, tekmecem, Remku in Izaku v prvi vrsti, ki stojita ob njem na zmagovalnem odru. Zahvalil se je vsem preostalim tudi za odličen šov v minulih 3 tednih dirke po Franciji in seveda tudi zahvala vsej bližnji podpori njegovi ekipi Emiratov, ki je najboljša, kar si jo lahko želi, in za konec je prav prihranil še posebno zahvalo za zaročenko Urško Žigart, ki ga podpira že dobršen del življenja, še dlje pa njegova družina. Brez teh ljudi pa pravi, da tudi njega seveda ne bi bilo še petič na najvišji stopnički dirke po Franciji. In kot je dejal še za konec Tadej Pogačar, gremo se zabavati. Zdaj je prijel že pokal za zmago naš kolesarski šampion, ki seveda z nasmehom na obrazu tudi zadovoljen, ker je vsega mučenja konec. Prve odzive tudi v angleščini je že podelil, ko so ga vprašali, ali ga bomo čez 3 tedne videli tudi na štartu dirke po Španiji. In ta odgovor je bil zelo tak dvomljiv, ne, tako da vprašanje, kaj se bo zgodilo, je pa zdaj s 6 zmagami na 3 na trotedenskih dirkah edini Slovenec, ki mu je uspelo to. Primož Roglič ima 5 zmag, ampak prav Primož je že potrdil to, da bo dirkal po Španiji, ki se, torej ta dirka se začne čez 3 tedne v Monaku. Vprašanje pa, kakšna štartna lista bo še poleg našega kolesarskega asa, ki se je v teh dneh mudil na pripravah v Livinju in bo za ogrevanje dirkal na klasiki San Sebastian in Burgos. Primož Roglič, ki je bil pred 6 leti, veste dobro, na pragu tega, da postane prvi Slovenec na zmago na dirki po Franciji, pa je to takrat uspelo Tadeju Pogačarju kot še leto kasneje in zdaj neprekineno od leta 2024 naprej. Ujamemo še kakšen odziv Tadeja Pogačarja v nadaljevanju mogoče programa na Valu 202, če ne drugje, pa ga zagotovo slišite tudi še v naših informativnih oddajah.
4: Ostanite torej z nami, Tadej Pogačar bo kmalo tudi pred mikrofonom Radija Televizije Slovenija, mi pa ta čas lahko spet nadaljujemo z glasbo in še vedno v pankrokovskih ritmih pod Offspringih so zdaj še Arctic Monkeys.

Nujna prometna informacija. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa prav tako zaradi okvare vozila pred Kranjem vzhod proti Avstriji. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na Valu 202 še vedno čakamo na odzive iz tabora moštva Emiratov in seveda kapetana te ekipe Tadeja Pogačarja, da bo po svečani podelitvi in slovesnosti na Elizejskih poljanah spregovoril tudi v slovenščini, do takrat pa si bomo seveda čas skrajšali še z glasbo in z naslednjo je povezana naslednja zanimivost. Leta 2016 je na današnji dan ameriška kongresna knjižnica izvirni posnetek skladbe I Will Survive Gloria Gaynor uvrstila v nacionalni register posnetkov zaradi njenega izjemnega kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena. Pesem je leta 1979 prejela tudi nagrado Grammy za najboljši disko posnetek, nagrado, ki je bila podeljena le tisto leto. Prisluhnimo zato Gloria Gaynor in I Will Survive.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.

Ja, plešemo in veselo prepevamo po vsem, kar v svetu kolesarstva, cestnega kolesarstva počne Tadej Pogačar. Petič zmagovalca dirke po Franciji pa vendarle v tem večeru ne bomo dočakali in ga bomo, kot kaže, lahko slišali šele v naših jutrišnjih informativnih in športno-tematskih oddajah. Sicer je za nami fantastična športno-glasbena nedelja in prav vsem skupaj hvala za pozornost. Naj bo prihajajoči teden, sploh če se odpravljate na oddih, kar se da prijeten, ostalim delovnim pa miren in uspešen delovni teden. V nedeljskem športnem popodnevu, podaljšanem v večer, smo bili glasbena urednika Jernej Sobočan in Klara Zupančič, tonski mojster Dejan Komadina in pred mikrofonom Marko Polak. Do naslednjega slišanja, čau in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar. Na uspeh je označil za nekaj neverjetnega in se ob tem zahvalil svoji ekipi in podpornikom. Več ob koncu pregleda minulega dne. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva, za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nemška policija je v obsežni akciji ubila napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadal z nožem. V sobotnem napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten, ki ga tamkajšnje oblasti obravnavajo kot islamistični teroristični napad, je bila ubita ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Združene države so po skoraj dveh tednih obstreljevanja Irana ustavile napade in obnovile pogajanja. Washington je sporočil, da s tem dajajo prostor diplomaciji, medtem ko se v medijih pojavljajo navedbe o skrbeh glede zalog streliva. Teheran pa je potrdil, da je v odgovor tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Ukrajinski napad na iransko plovilo ne sme ostati brez odgovora, je v pogovorih z vodjama evropske in ruske diplomacije Kajo Kalas in Sergejem Lavrovom dejal iranski zunani minister Abbas Arakči. Kijev je v soboto v Kaspijskem morju napadel iransko komercialno plovilo, za katerega trdi, da je prevažalo orožje za Rusijo. Pregled športnega dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
1: Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Kot je dejal, želijo s premorom v prvi vrsti ponuditi priložnost pogajanjem. Teheran je sicer zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, pa navaja neimenovan vir v iranski vladi. Britanski premier Andy Burnham je v svojem prvem intervjuju za BBC od prevzema položaja napovedal, da bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavil britanske interese. Kot je dejal, bo morda izrazil drugačno stališče, ki bo pravo za Združeno kraljestvo. Svoj prvi pogovor s Trumpom nekaj ur po prevzemu položaja je sicer označil za toplega. Zaradi gozdnih požarov so v Franciji in Španiji evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo tudi Bordeauxu, a oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije mesta. Požar v okolici Madrida medtem gasilci počasi krotijo, a premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza še ni mimo. V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V hormoški ožini je eksplodiral tanker, potem ko je zadel pomorsko mino, navaja iranska tiskovna agencija Tasnim. Plovilo naj bi pred incidentom skrenilo s poti, ki jo je za prečkanje ožine začrtal Iran. Svojo blokado ožine nadaljuje tudi ameriška vojska. Kot so sporočili iz vrhovnega poveljstva, so preusmerili 12 plovil,